0: Smrt ne postoji, Felixa Dufora Laperriera, objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce.

0: три су сата.
1: Вести.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana.
1: Vijesti.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, evo kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to je da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije, te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kad je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
3: Gdje čak one koji predlaže tri ustavna suca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša i to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
4: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani.
1: Vijesti.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperriera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera, koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Vijesti. Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump. Prema objavljenoj izjavi i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP. Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode i na otoku Sazan, bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja 2 tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo jučer u Tirani. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45 tisuća građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Jučer se u popodnevnim satima zapalila motorna jahta kod Dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posade ni putnika, a unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno neznatno površinsko onečišćenje. Sport. Nogometaši Brazila i Maroka odigrali su zanimljivu utakmicu prvog kola skupine C na svjetskom prvenstvu, koja je završila neriješenim rezultatom 1-1. Oba su pogotka postignuta u prvih 45 minuta. Poveo je Maroko u 21. minuti golom Ismaela Saibarija, dok je izjednačio Vinicius Junior u 32. minuti. Vremenska prognoza. Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredio Marin Erak.

costa yo. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji i vjerni slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 14. lipnja 2026. godine. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Kninu je danas 12 stupnjeva, Zadar bilježi 19, Šibenik 17, Split 19, Makarska 19, Hvar 19 i Dubrovnik 22 stupnja Celzija. A more već poslalo svoje mirise preko rive, preko kala i ulica naših gradova i mjesta, sve do vaših domova, terasa, vrtova i brodova. Stoga, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naše Vito Jeličića, a kroz ovo ugodno nedjeljno prije podne, sve do 12 sati vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Hvala vam što ste i danas s nama. Hvala vam na svakom pozivu, poruci, lijepoj riječi i vjernosti koju nam darujete iz tjedan u tjedan. Radio najljepši kad ga stvaramo zajedno. U vremenu kad svi nekamo žurimo, nedjeljno jutro krije u sebi ono nešto važno, a to je kako se najvrijednije stvari u životu ne mogu kupiti. Mir u duši, ljubav u srcu, zdravlje, obitelj, prijatelji i ljudi koje volimo i koji nas vole. Posebno u ovom svijetu punom zavisti malih duša. Nekom ovo jutro donese mir, vedrinu i novu snagu za dane koji dolaze. Otvorite srce radosti, podijelite lijepu riječ s nekima koga volite i dopustite da vas glazba povede tamo gdje se bude najljepše uspomenuti. Ostanite u Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra uz glazbu koja spaja ljude, uspomene i osjećaje. Glazbu koju je moja duša izabrala za vašu, iskrenom željom da vam uljepša ovaj sveti dan. Dobro nam došli, osjećajte se ugodno i budite s nama.

long.

0: parlé comme la première fois.
1: Cornelia.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada zajedno u katolički kalendar. Danas je 14. lipnja, a nalazimo se u 11. nedjelji kroz godinu. Današnja nedjelja podsjeća nas kako sve vrijedno u životu raste polako, poput sjemena koje u tišini klija i donosi plod. Zato nas crkva poziva na strpljenje, vjeru i povjerenje da će svako dobro djelo, ma koliko se činilo malim, jednog dana donijeti svoje plodove. Prema katoličkom kalendaru danas se spominju sveti Rufin, sveti Valerije i prorok Elizej, a uz njih imena slave neka od nama dobro poznatih hrvatskih imena. Zlatko, Zlatka, Zlata, Zdravko, Zdravka, Valerije i Valerija. Ime Rufin dolazi iz latinskog jezika i znači crvenokos ili riđokos. U starom Rimu bilo je često osobno ime, a kroz kršćansku tradiciju povezano je s postojanošću, hrabrošću i vjernošću vlastitim uvjerenjima. Upravo zato mnogi u njemu prepoznaju simbol čovjeka čvrsta karaktera i vedra duha. Ime Zlatko dolazi od riječi zlato, te simbolizira vrijednost, plemenitost i dobrotu srca. Nije slučajno da za dobre ljude često kažemo kako vrijede zlata. Ime Zdravko nastalo je od riječi zdrav, pa sa sobom nosi želju za zdravljem, snagom i životnom radošću. To je jedno od onih lijepih domaćih hrvatskih imena koje već generacijama imaju posebno mjesto u našim obiteljima. Ime Valerije ili odnosno Valerija potječe iz latinskog jezika i znači jak, snažan, zdrav. Uz to ime vežu se odlučnost, životna energija i ustrajnost. A ime Elizej, koje nosi starozavjetni prorok, dolazi iz hebrejskog jezika i znači Bog je moje spasenje, noseći snažnu poruku vjere, nade i pouzdanja. Svim našim slavljenicima, Zlatkima, Zlatkama, Zlatama, Zdravkima, Zdravkama, Valerijama, Valerijima, kao i svima koji danas slave svoj imendan, od srca želimo obilje zdravlja, mira, radosti i Božjega blagoslova. Nek vam današnji dan bude ispunjen osmjesima, dragim ljudima, lijepim željama i toplinom koju samo iskrene čestitke mogu donijeti. Sveta vam i blagoslovljen imendan.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 14. lipnja donosi nekoliko zanimljivih, ali manje poznatih obilježavanja diljem svijeta. Dana koji nas na svoj vedan način podsjeća na ljepotu života i male radosti koje često zaboravimo. Danas obilježava Svjetski dan darivatelja krvi. Dan zahvalnosti svim ljudima koji nesebično daruju dio sebe kako bi drugima spasili život. To je jedan od onih tihih, ali snažnih gesta dobrote koje nekome znače novu priliku, novi početak, novi život. Također se obilježava i Svjetski dan svjesnosti o zlostavljanju starih osoba, koji nas poziva na poštovanje, pažnju i brigu prema starijima, onima koji su nam ostavili iskustvo, mudrost i temelje na kojima danas živimo. Uz te važne poruke, današnji dan ima svoju vedriju stranu. U svijetu se obilježava i nekoliko manje poznatih, ali simpatičnih i veselih dana, poput dana kupanja u Kadi, Bad Day, koji nas podsjeća na važnost opuštanja, mira i malo vremena samo za sebe. Tu je dan svjesnosti o obiteljskim fotografijama, koji nas nježno vraćaju uspomenama, albumima i onim trenucima koje čuvamo cijeli život. U širem smislu, lipa nas i onako vodi prema ljetu, prema moru, odmoru i onim danima kada više slušamo šum valova, a manje žurimo kroz život. I možda je upravo ta poruka današnjeg dana, da se zaustavimo, udahnemo i pronađemo radost u jednostavnim stvarima. Jer svijet se ne mijenja samo velikim događajima, nego i malim trenucima dobrote, pažnje i osmijeha. Onima koji često traju dulje od svega drugoga i onima koje pamtimo cijeli život.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan, 14. lipnja, svijet se prisjeća niza važnih događaja koji su obilježili politiku, znanost, umjetnost i kulturu. Godine 1777. usvojen je prvi dizajn zastave Sjedinjenih Američkih Država poznate kao Stars and Stripes. A godine 1928. rođen je Che Guevara, argentinski liječnik i revolucionar, čije ime obilježilo politička kretanja 20. stoljeća i ostavilo snažan simbol promjene. 1982. godine završio je Falklandski rat, događaj koji je imao snažne posljedice na međunarodne odnose i političku sliku svijeta. No, 14. lipnja ne govori samo o politici, nego i o znanosti, otkrićima i ljudskoj kreativnosti. Ovaj nas datum posjeća na golem napredak u medicini i genetici, osobito na razvoju istraživanja DNK i razumijevanju ljudskog nasljeđa, što je otvorilo put modernoj dijagnostici i liječenju bolesti, isto tako u području transfuzijske medicine i darivanja krvi. A povijest ovog datuma proteže se i umjetnosti i kulturu, uz glazbi, filmu, slikarstvu, gdje nas posjeća da veliki stvaratelji

desetljeća ostavljaju veliki trag koji nadilazi vrijeme. Sve to zajedno podsjeća nas da se svijet mijenja na mnoge načine, kroz politike, ratove, ali jednako tako i kroz znanost, otkrića, umjetnost koja oplemenjuju ljudski život. Dragi slušatelji, dok smo već u srcu lipnja i u ritmu nedjeljnog jutra, nek vas i ove povijesne crtice posjete da svaki dan nosi svoju prošlost, ali svoju inspiraciju za budućnost. Hvala vam što ste i danas uz nas.

0: glasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
0: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
5: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
6: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
7: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke, istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zato je platio više nego samo sebe. I onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomoglo mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Svijet. Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslijepodne. sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoć je u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizoran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Javlja Ivan Žaknić.
13: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fu Leperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
14: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva di si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao ok na kraju, ja sam zadovoljna.
13: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Pingkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo 5. godišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Knicksi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, dosad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, svladavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suporenica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnom teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige, što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobijedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kemenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene na oblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavežan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
10: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Prvi program.
12: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Ivačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani slušatelji, danas vas vodimo u Korčulu s početka 20. stoljeća. U vrijeme kada je brodogradnja bila ponos grada i kada su korčulanski majstori stvarali jedrenjake poznate diljem Jadrana i Sredozemlja. Među njima posebno mjesto zauzima Nirvana, elegantni loger porinut 1903. godine prema želji dubrovačkog vlastelina Bernarda Kaboge. Projektirao ju je Frane Radić, izgradio slavni brodograditelj Lovro Depolo, a svojim vitkim linijama, brzinom i ljepotom postala je simbol umijeća korčulanskih brodogradilišta. O njezinoj zanimljivoj povijesti razgovaramo s gospođom Teo Marinović, autoricom koja svojim knjigama čuva i prenosi vrijednu pomorsku baštinu. Kroz svoje pisanje o jedrenjacima, pomorcima i životu, uz more oživljava dio naše povijesti i kulture, te ga približava današnjim naraštajima. Gospođo Tea, dobro nam došli po tko zna koji put.
2: Hvala i pozdrav vašim slušateljima.
1: Recite vi nama, zašto se Nirvana smatra posebnim brodom u povijesti korčulanske brodogradnje?
2: Ona je vrlo neobičan brod, vrlo lijep i vrlo su značajni ljudi koji su učestvovali u stvaranju toga broda, koji su plovili na njemu i kojima je ona bila hraniteljica. Ja sam je obradila u mojoj knjizi Korčulanski jedrenjaci i ona je sagrađena 1903. u Korčuli. Tu je došao dubrovački vlastelin Bernard Kaboga sa željom da sagradi jednu divnu jedrilicu s kojom će uživat i zato joj je stavio ime Nirvana kao blaženstvo. I tu je već dugo godina radio i boravio jedan nastavnik sa Brača, Frane Radić, koji je napravio nacrt broda. Inače, danas je možda on zaboravljen, ali je njegovo značenje za Korčulu i šire jako važno. Prvo je proučavao povijest Korčule, na primjer sve crkvice obradio, pa ovo što se danas divimo u Korčuli, ovim južnom ulazu u grad, kamenim stepenicama i ogradi, to je sve radio Frane Radić nacrte. Još eto da istaknem da je u građanskoj školi sa njemačkog prevodio školske knjige, fiziku, kemiju, a knjige o brodogradnji i kamenoklesarstvu je sam napisao. To su knjige po 200 stranica rukopisa kojima se on služio, tako da su i veliki korčulanski umjetnici kao što je Petar Palavicini ili Kršinić kod njega se školovali. I on je napravio taj nacrt i brod je dat na izgradnju Lorencu de Polu. To je bilo najveće brodogradilište na zapadnoj obali. Lorenzo je inače bio školovani konstruktor. On je završio školu u Trstu i kod njega je radio jedan vrsni majstor Marin Vilović kao predradnik. I oni su tu izgradili brod, vrlo lijepe linije, elegantne, jedrenjak po tipu loger, koji je imao dva jarbola sa sošnim jedrima, sa velikim ispruženim nadgrađem i pramcem i sa oštro usječenim dnom broda koji je davao jednu vodenu liniju broda i omogućavao mu tako divno jedrenje. Kaboga je bio prezadovoljan i poznato je, to je pisala tadašnja novina Crvena Hrvatska, da je pobjedio na regati od Venecije do Aleksandrije. Zapovjednik je bio Baldo Amadeo, istaknuti jedan pomorac koji je igrom slučaja ostao bez svoga broda koji se pun slame u jednom badnje veće zapalio u kućišću. Samo su brod izvukli dalje od obale i potpuno se zapalio. I od onda je on plovio na tom brodu. Ne samo da je on bio krasno izgrađen, on je bio i urešen jer tada jedan veliki, nažalost rano je umro, Marin Radica. Bio je akademski kipar sa završenom školom u Beču, ukrasio je brod. Krma i prova su bile ukrašene, kao i unutrašnjost broda nekakvim figurama, riba, hobotnica i drugim ukrasima.
1: Negdje se zapisali da je brod od luksuzne jahte postao teretni jedrenjak za prijevoz vina.
2: Da.
1: Kako je to moguće?
2: A Kaboga ga jedno vrijeme koristio, onda ga je prodao Korčulanima. Korčulani su ga koristili na način da su taj neobičan i lijepi trup ugradili bačve za vino. Jedno vrijeme je služio za prijevoz vina i u Korčuli ga je zapazio Ante Vukov, jedan brodar iz Zlarina koji je došao sa svojim brodom Sveti Nikola u Korčulu, zapazio i on ga je kupio. Jedno vrijeme je i on sa Pelješca vozio vino za Rijeku. Naprimjer, tu je upoznao svoju buduću ženu u Janjini i tako je i nju, mladu svoju nevjestu sa Nirvanom, odveo u svoje mjesto. Međutim, oni su tako negdje oplovili. 35. u registru je navedeno da je brod preuređen. Preuređen je za turističke svrhe. Imao je 12 dvokrevetnih kabina i služio je ljeti za turizam. Već bi u 5. mjesec kretali sa Sušaka i tura je trajala 19 dana do Boke Kotorske. Jednim putem se išlo do Boke, a onda se više preko drugih luka, odnosno otoka, vraćalo do Sušaka. I tako je sezona trajala od 5. do 10. mjeseca. A u toku zime držali su liniju Zaton Šibenik. Čak je Jadranska straža htjela uzeti taj brod u najam za svoje krstarenje, međutim već 36. javio se jedan jako bogati čovjek iz Amerike, čija čerka je diplomirala muzičku akademiju u Milanu, i on je uzeo brod u najam. Za tu prigodu brod je bio opet potpuno preuređen. To je unutra bilo samo tikovina i mahagoni, kristalni lusteri, porculan, uvedena je električna energija, kabine su imali sanitarne čvorove i opet su tako iz Venecije krenuli na jedno jedrenje kroz Jadran i dalje prema Grčkoj. Interesantno je 37. da je brod sa čitavom posadom učestvovao u snimanju jednog filma koji je kod nas preveden kao Princeza Koralja. U to vrijeme, naravno, Njemačka i Češka bile su najpoznatije po snimanju filmova i glumila je jedna glumica pod imenom Itarina, a ona je bila Kravaja prezime, iz jednog sela poviše Trsta. Bila je najprije Miss Jugoslavije, onda je postala poznata glumica u Njemačkoj i Češkoj jer je snimila 18 filmova. I u ovom filmu to se poslije pričalo o pustini, ljubavnim avanturama same te posade. Ostali su predivne snimke Nirvane koja jedri po Jadranu, pogotovo pred otokom Rabon. A naprimjer, Igor Belamarić u svojim uspomena o Šibeniku kaže da su svi išli u Zlarin gledati taj film. I tu je jedna poznata scena gdje Zlarin u narodnim nošnjama peru robu na obali mora. I onda kako je počela ta pjesma, i to onda on kaže, cijelo kino je onda počelo iskupa sa filmom pjeva.

0: tako je taj film ostao u lijepim, lijepim uspomenama svima. I nakon toga još su oni radili s tim brodom i došlo je vrijeme, nažalost, drugog svjetskog rata. Talijani su padom Italije htjeli da ih oni odvezu u Rijeku. Međutim, oni su noć prije isplovili su tiho iz luke i otišli su na Vis. Uz dosta problema i rizika došli su na Vis i do kraja rata su plovili na liniji Vis talijanske luke, jer je brod bio jak i solidan i dobar. I tako do kraja drugog svjetskog rata. I čak jedno vrijeme interesantno bio je i brod bolnica, jer je nažalost stradao jedan Marin 2 koji je bio bolnica u to doba. I bio je kratko vrijeme školski brod mornarice. I nakon toga vratili su ga vlasnicima. Međutim, to nije dugo trajalo. Nažalost, već 1.5.1948. došla je nacionalizacija svih brodova većih od 50 tona. Ta je obitelj tako bila nesretna. Oni su toliko volili tu Nirvanu, živili s njom, vezivali su ih divne uspomene, tako da sin od ovog Ante kao dječak od 9 godina poslije pričao da su stali na brodu dok god nisu brod odveli. Nisu se mogli makni s njega, da je on čak dobio sunčanicu na brodu. I tako su se morali od broda rastaviti. Brod je predan onda u Boku, novoosnovanom poduzeću, međutim oni jednostavno niti su znali šta će s njim, niti su ga koristili. On je stavljen na važe, šta mi kažemo, jedriličarskog kluba u Tivtu i nažalost tako je neiskorišten, propadao, boja mu se digla, rasušio se. Uvijek kad bi neko došao s brodom iz Tivta, rekli bi, a vidjeli smo opet tu vašu Nirvanu. I tako je nažalost završio, možemo reći tragično, što je rasječen, ispilan i bačen na smetište. Tako je jedan divan brod, jer su stari Korčulani kad bi pitali te ljude, umirovljene brodograditelje, čega se ovako najviše sjećate? Šta vam je ostalo u najdubljoj i najljepšoj uspomeni? Oni bi rekli brod Nirvana, jer je to bio događaj, porinuće te Nirvane bilo je vezano sa pisanjem stihovima.
1: Nirvana, podigni vitki bok, sva cvijećem i vijencima opasana, radosnim pjevom i zvucima odzvanjaju obale antike Korkire, boravišta umjetnosti, gdje te je genijalni De Polo stvarao i nama vještinu pokazao.
0: Porinuća su bila takva da je održala se misa, brod se blagoslovio, gradonačelnik Arner je održao govor i uvijek je ta Nirvana do dana današnjega ostala u vrlo lijepoj uspomeni Korčulana. Sve ukupno je plovila 44 godine.
2: Postoje li sačuvane fotografije, nacrt ili neki drugi dokumenti?
0: Nažalost, nacrte sam tražila, ali ih nikad nigdje nisam našla, ni u arhivi, ni nigdje. Jedino na temelju tih fotografija mi smo priču na neki način nastavili, jer je gospodin Tabain iz Vele Luke, kad je pročitao taj tekst, kontaktirali smo i on je napravio model toga broda, vrlo lijepo, a onda smo došli u kontakt sa unucima te obitelji i gospođa nam je dala vrlo lijepe fotografije na kojima se detaljno vide i ukrasi Marina Radice i neki detalji sa palube i saznali smo za mnoge priče i doživljaje te obitelji koja nikad nije prežalila taj svoj divan jedrenjak.
2: Što danas možemo naučiti iz priče o ovom brodu i koliko je važno istraživati i bilježiti priče o starim jedrenjacima i pomorskoj baštini?
0: Po mome mišljenju važno je uvijek isticati, učiti, pričati o tim brodovima, jer je jednostavno to naša povijest, to je naša jedna lijepa uspomena, a to je dokaz vrlo visoke obrazovanosti, vrlo visoke sposobnosti naših brodograditelja da naprave tako jedan brod kao što je bila Nirvana, koja je mogla na Sredozemnom moru pobjeći pobijediti bilo koji brod na tako velikoj regati kao što je bilo od Venecije do Aleksandrije. I mislim da je to važno i potrebno i da se te uspomene ne zaborave. Kroz ovaj rad moj ja to nastojim uvijek nekako istaknuti, podržati, upozoriti na ljude koji su bili važni u povijesti i Korčule i šire, kao što je bio Frane Radić, istaknuti povjesničar, pedagog, stručnjak u pomorstvu i brodogradnji.
2: Koliko su brodograditelji i obrtnici iz Korčule bili cijenjeni izvan Dalmacije i Hrvatske?
0: O tome mi se moglo jako puno pričat, jer korčulanske brodograditelje nalazimo ne samo u Korčuli i po čitavom Jadranu, kao na primjer Filipi koji su došli na Murteri tamo. Oni su istaknuti bili u brodogradnji Egipta, to je odnosno Aleksandrije, do Carigrada, do Luka, Odesa. Poznati su brodograditelji čak i u Marseju, mnogi su otišli kasnije, mlađe generacije su otišle u Australiju, Latinsku Ameriku, tako da je ta rasprostranjeno znanje korčulanskih brodograditelja, može se reći, po čitavome svijetu. Čak je poznato da je tolika bila kolonija brodograditelja u Carigradu, da su oni sultanu sagradili jahtu i još se onda pričalo, čak je model te jahte bio u jedne obitelji u Korčuli, a čak se je pričalo da ih je toliko bilo da su pred sultanom igrali morešku, batili morešku kako kažu Korčulani.
2: Kako je mjesto Nirvana imala među drugim korčulanskim jedrenjacima svoga vremena?
0: Sagrađeno je jako puno. Paradica je imao svoju jahtu. Još je bilo jahti sagrađeno, ali nijedna nije bila tako velika. Ne samo u Korčuli. Ovo je u stvari bila najveća jahta sagrađena na austro-ugarskim brodogradilištima toga doba.
2: Gospođa Teja, hvala vam na vašem gostovanju. Sigurno ćemo vas vidjeti uskoro.
0: Hvala lijepa vama.
2: Poštovani slušatelji, Nirvana nije bila samo brod. Bila je spoj znanja, tradicije, umjetnosti i pomorske vještine po kojoj je Korčula stoljećima bila poznata. Priča o njezinoj gradnji, plovidbama i ljudima koji su je stvarali podsjeća nas koliko je bogata pomorska baština našega kraja. Hvala našoj sugovornici, gospođi Teji Marinović, na ovom zanimljivom putovanju kroz povijest jednog od najpoznatijih korčulanskih jedrenjaka. Uz želju da se ovakve priče i dalje istražuju i prenose novim naraštajima, srdačno vas pozdravljamo do sljedeće reportaže. Mirno more i do slušanja.

mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Evo ga, još je pred nama malo do onoga ljeta kako smo učili u školi 21. lipnja. Iako smo prema klimatološkom kalendaru već 14 dana duboko u ljetu, a osjećaj ljeta već odavno je tu u zraku, na moru i u svakom jutarnjem svitanju. A što nas očekuje u danima koji su pred nama, saznaćemo od naše dežurne meteorologinje, naše drage Tine Brnas. Tina, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Morate samo nešto pitati, jesi li ti obavila već ovo prvo ovogodišnje kupanje u moru?
1: O, jesam još u petom mjesecu.
0: A, znači, dobro ti. Ja sam prva na lastu, moram priznati da sam se smrzao, ali nema veze. Počeće temperature mora rasti, jel tako Tina?
1: Tako je, već i rastu. Temperatura mora trenutno oko 23 stupnja. Pretežno je vedro, puše slab vjetar, a more je mirno ili malo valovito. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 15, Zemunik 17, Makarska 19, Ploče, Šibenik, Split i Zadar 20, Hvar i Lastovo 21, te Dubrovnik, Prevlaka, Palagruža i Kaštela 22 stupnja. Tlak zraka u Splitu je malo povišen, iznosi 1017 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije i pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslije podne unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša. Puhat će slabo do umjereno, prije podne mjestimice pojačano jugo, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas. Utorak je uz povećanu naoblaku moguće malo kiše, ali osim toga zadržava se većinom sunčano vrijeme i tijekom tjedna očekujemo i porast temperatura, tako da će ići iznad 30 stupnjeva.
0: A jesi ti zna ovo ljeto unaprijed da će biti ono jako vruće ili je to još uvijek rano?
1: Pa evo, za sad se očekuje da bi opet mogla biti velika vjerojatnost od toplinskih udara, isto kako je bilo i prošle godine.
0: Ništa, ona, nema drugog nego more, tako?
1: Tako.
0: Najljepši spas. Hvala ti puno.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: I zato ide pjesma More, od grupe More.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Čak i kada se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego ikada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to opovrgnuo, američki predsjednik potvrdio inače. Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuzom tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4. Pojeftinjenje je potvrdio i predsjednik vlade Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava PET CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrde da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčića, onda i prozvanog premijera.
3: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
2: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
0: Na svečanoj sjednici općine Podstrana Ante Sanader pozvao je predsjednika uprave Hrvatskih cesta Ivicu Budimira da javno odgovori kada će biti završena prometnica koja bi trebala smanjiti gužve između Splita i Omiša. Budimir je rekao da su projekti pripremljeni, da je u tijeku natječaj vrijedan 150 milijuna eura, a prve bagere trebali bi vidjeti na proljeće iduće godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 15, Makarska 19, Ploča, Šibenik, Split, Zadar 20, Hvar, Lastovo 21 i najtoplija Palagruža s 22 stupnja. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije i pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život, ja sam Zdravka Andrijašević. 14. je dan mjeseca lipnja, nedjelja je i lijepo je kad nam je darovano povjerenje da ovako predivan dan mi sami oblikujemo svojim vedrim duhom i dobrohotnošću. I ovaj lipanjski dan miriše na cvijet lipe, pomiješan s mirisom limunovog cvijeta i malo tek nijansa mirisa jasmina ili ruža, definitivno je ugodan. Dakle, tako s mirisnim proljećem pod ruku krećemo u današnji dan, oko nas dragi nam ljudi, a u nama radost, radost darovanog nam života. Ako vam je prerano za zvonku radost, niste se još razbudili, dopustite nama, poštovani slušatelji, da vas uvedemo radosno u ovaj dan dobrim nakanama i željama da budemo dio vašeg današnjeg dana. Lijepi život svuda oko nas, a vjera? Vjera je vjerna suputnica, tiha sjena, naše uporište. Vjera i život je naslov naše misije i pogledali smo što kaže Jukat katekizam za mlade, što je to vjera. Vjera je znanje i povjerenje, ima 7 oznaka. Vjera je čisti dar Božji koji primamo kada za njega u svojoj nutrini molimo. Vjera je nadnaravna snaga koja nam je nužna da bismo postigli spasenje. Vjera zahtjeva slobodnu volju i jasan ljudski razum kada se upušta u odgovor Božjem pozivu. Vjera je potpuno sigurna jer nju jamči Isus. Vjera je nepotpuna ako nije djelotvorna ljubavlju. Vjera raste kada se bolje slušamo Božju riječ te smo u molitvi u životnoj komunikaciji s njim. Vjera nam već sada pruža predokus nebeske radosti. A Fil Bosman kaže ovako: vjerujem u dobro, premda toliko ljudi snalazi zlo. Vjerujem u lijepo, iako se ružne stvari šire svijetom i prljaština prodire duboko u čovjeka. Vjerujem u ljubav, premda ima toliko neprijateljstava i toliko poticanja na mržnju. Vjerujem da je počelo dobra Bog. Bog nije dobar čovjek, ali u svakom dobrom čovjeku on nam dolazi u susret. Bog nije cvijet, ali u svakom cvijetu vidimo kako je on tuda prošao, u svemu što živi ostavio je Bog trag svoje ljubavi. U svakoj vlati trave otkrivamo njegov biljeg. Pa krenimo, poštovani slušatelji, s vjerom danas pronaći dobro, lijepo, pronaći Boga oko sebe, u drugima, ali i u sebi. Treba nam samo zahvala Ocu Nebeskom na danu, na buđenju, na obitelji, na prijateljima, na životu koji tako lijepo teče i koji nam je darovan. Trebamo li poticaj? Otvorite prozor. Čeka vas divno jutro, divno nebo, krošnje stablo u vašoj ulici, vaš dvor koji se odavno probudio i čeka samo na vas. Pogledajte nebo i pustite svojoj duši da ona zahvali nebeskom Ocu.

0: vjera i život.
1: Svjedoci smo vremena u kojem je završena više od stoljeća i četiri desetljeća nakon početka gradnje barcelonska Sagrada Familija, koja je dosegla svoju konačnu visinu. Papa Lav XIV. U srijedu je blagoslovio dovršeni toranj Isusa Krista, čime je remek djelo Antonija Gaudija postalo najviša crkva na svijetu i najviša građevina u Barceloni. Povodom 100. obljetnice smrti časnoga sluge Božjega Antonija Gaudija, Papa Lav XIV. Predvodio je u srijedu 10. lipnja euharistijsko slavlje u Bazilici Svete obitelji u Barceloni. Prije mise i inauguracije i blagoslova najvišeg tornja Bazilike posvećenog Kristu Kralju, Papa Lav XIV. Je istaknuo da Bazilika Sagrada Familija Svete obitelji otvara svoja vrata poput raširenih ruku kako bi svakoga pozvala k ovom oltaru na slušanje Božje riječi koje nas čini obitelji ljubljenom od Gospodina i hranjenom njegovim vlastitim životom Euharistiji. Hrvatska udruga Benedikt organizirala je prigodno predavanje Sagrada Familija, biomimetička arhitektura i sveta geometrija kod Antonija Gaudija, koje je održala doktorica Silvana Dragun. Doktorica Silvana Dragun je profesorica kulturne i sakralne baštine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sveučilištu u Splitu, članica je Hrvatske udruge Benedikt i voditeljica Instituta za kršćansku kulturu i umjetnost. I s njom smo razgovarali upravo o ovom događaju, ali i o samoj Bazilici Svete obitelji.
2: Na početku želim reći nekoliko riječi o samom Antoniju Gaudiju kao jednom od najvećih arhitekata Sagrade Familije. Dakle, tu su radili drugi arhitekti, ali on je najveći i najznačajniji arhitekt. On je rođen 25. lipnja 1852. godine, umro je 10. lipnja 1926. godine, tako da smo mi obilježili 100. godišnjicu njegove smrti. Tim povodom je Papa Lav XIV. Posjetio Baziliku i tu je imao svetu misu, ali povod je bio i blagoslov postavljanja najvišeg tornja posvećenog Isusu Kristu. Isti s tim postavljanjem tog najvišeg tornja, Bazilika Sagrada Familija je službeno zapravo najveća sakralna građevina na cijelome svijetu, visoka 170 i čak 3 metra. Tako da je to zaista jedno remek djelo suvremene sakralne arhitekture, a Antoni Gaudi je sigurno najveći predstavnik katalonskog modernizma u arhitekturi i dizajnu. I on je po svom duhovnom habitusu, jer je živio jednim posvećenim životom, sličan Andreju Rubljovu ili Ivanu iz Fiesole, poznatijem kao Fra Angeliku, kojega na poseban način ističe Papa Ivan Pavao II. Kao uzor svim kršćanskim umjetnicima koji u kontemplaciji Božje ljepote i mudrosti pronalaze trajan duhovni poticaj i nadahnuće. Za Sagradu Familiju obično se kaže da je ona Biblija u kamenu, a za njenog arhitekta da je on Božji arhitekt. I zaista tu vidimo jedan spoj i stvaralaštva i duhovnosti kakav se rijetko viđa kod Antonija Gaudija, tako da možemo zaključiti da on u svom životu ostvario to temeljno načelo, spojio je vjeru i život i stvaralaštvo. A to je upravo jedna temeljna i funkcija sakralne umjetnosti i arhitekture, jer njome se ne mogu baviti ljudi koji zapravo imaju jedan otpor prema duhovnosti, prema i koji ne razumiju u krajnjem slučaju o tajstvo kršćanske vjere. Premda se čini neobičnom građevinom, Sagrada Familija izvana i iznutra nosi snažan biljeg kršćanske sakralnosti, simbolima koji vizualiziraju tajstvo vjere i ideju crkve kao mističnog tijela Kristova. Kad malo analiziramo na koji način sagrađena i po kakvoj koncepciji Sagrada Familija, vidimo tri izvora nadahnuća koja su vodila samog Antonija Gaudija. To su priroda, Biblija i katalonska kultura. Priroda nosi pečat Božje mudrosti koja je upisana u gramatiku stvaranja i u toj kontemplaciji prirode Gaudi je prepoznao transcendentnu Božju ljepotu koja prosijava kroz predmetnu zbilju kao sjaj istine. Možemo reći da je prve neke korake prema tom svom stilu izričaju on već stekao ranije kad je bio angažiran na projektiranju kolonje Güell u predgrađu Barcelone. To je jedna i radničko naselje. Kada ga je pozvao industrijalac Eusebije Güell, koji je želio utjeloviti socijalni nauk crkve po uzoru na encikliku pape Lava 13. Rerum novarum, i upravo je ovaj angažirani kršćanin jednako kao i Antoni Gaudi, on je htio omogućiti svojim radnicima dostojanstven život i kvalitetu života dostupnim sadržajima sve na jednom mjestu, da tu bude u toj koloniji i škola i kazalište, trgovina i crkva, i zato je angažirao Gaudija. I to njihovo druženje zapravo urodilo jednim nevjerojatnim rezultatima, gdje jednostavno Gaudi imao jedan maksimalan prostor slobode kreativnosti, i osobito se to vidi u kapeli, u kripti, gdje tu vidimo karakteristične lančane lukove, biomorfne oblike kakve će Gaudi iskoristiti za projektiranje Sagrade Familije. Uz opek on koristi željezo, keramiku, zanima se za najmanji detalj, izgled, raspored namještaja. Važno mu je da svi elementi budu povezani u jednu cjelinu koja izražava upravo to jedinstvo sadržaja i forme. Ono što Romano Guardini i prvaci liturgijskog pokreta izražavaju, da je sakralna građevina iznutra, izvana treba biti prototip jednog cjelovitog liturgijskog dizajna. I upravo to vidimo i u Sagradi Familiji. Ono što je temeljno kod projektiranja sakralne građevine, a to je načelo vertikalnosti. Načelo vertikalnosti se očituje u toj skladnoj integraciji arhitektonskih elemenata sa liturgijskom estetikom, tako da svaki dio funkcionira kao dio jednog mozaika noseći ideju cjeline. A ta ideja cjeline je zapravo da je u žarištu liturgijsko slavlje i centralni prostor je svetište koje povezuje zemaljsku i nebesku liturgiju. Osim ovog načela vertikalnosti koje je jako važno u sakralnom graditeljstvu, kod Sagrade Familije primjećujemo također jedno važno načelo, a to je luminoznost. Luminoznost govori o svjetlu, ulozi svjetla u sakralnoj arhitekturi, gdje jednostavno svjetlo simbolizira, evocira na transcendentnost, podsjeća vjernika na nudi tu jednu, otvaramo tu jednu eschatološku perspektivu, a i također i načelo sakramentalnosti kao jedne prostorne ikonizacije svetog i lijepog. Sagradu Familiju karakteriziraju asimetrični lukovi, oblici bez ravnih kutova, to je sa jednim razlogom, zapravo on je cijelo vrijeme govorio da ravna crta pripada čovjeku, a zakrivljena Bogu. Dakle, to je ono u temelju njegove arhitekture, ta temeljna ideja i misao. Dakle, i kad je išao projektirati tu crkvu, on je rukovodio se, dakle, sakralnom geometrijom, a korijene te sakralne geometrije već pronalazimo u Bibliji. Dakle, u Bibliji pronalazimo i prvi kanon ljepote, kada u knjizi mudrosti kaže biblijski pisac, Bog je sve uredio, cijeli svemir, prema mjeri, broju i utegu. Dakle, tu već vidimo zakon ljepote utisnut u korice Biblije. A svetom geometrijom bavili su se i Pitagorejci. Dakle, poznato je zlatni rez Platonova tijela. Dakle, svi ti neki oblici i matematičke forme, oblici, brojevi, matematičke forme su zapravo bili putokaz grčkim filozofima da promišljaju od čega je sastavljen svemir, od kakvih elemenata i kako ti elementi izgledaju. Tako da su onda oni govorili da krug izražava ono što je beskonačno, božansko, kvadrat izražava ono što je zemljano, materijalni svijet i tako dalje.
0: Vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, vi slušate emisiju u kojoj nam je gošća doktorica Silvana Dragun. Doktorica Silvana Dragun je profesorica kulturne i sakralne baštine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sveučilištu u Splitu, članica je Hrvatske udruge Benedikt i voditeljica Instituta za kršćansku kulturu i umjetnost. Govori nam o Sagradi Familije. koji je toranj, novopostavljeni toranj, blagoslovio papa Lav XIV.
2: Kada se općenito govori o sakralnoj arhitekturi, onda uvijek valja naglasiti da vezivno tkivo crkve nije ni kamen, ni željezo, ni zlato, nego ljubav. Ljubav je ta koja povezuje, koja je utisnuta u tu građevinu i arhitekt upravo to treba izraziti, da crkva predstavlja i otjelovljuje Kraljevstvo Božje i Novi Jeruzalem. Dakle, arhitektura crkve nas povezuje zapravo sa tom temeljnom idejom kako bi trebao izgledati jedan Novi Jeruzalem kao grad koji je u središtu Božjeg Kraljevstva. Također, što je tu zanimljivo što se tiče same te simbolike, naglasiti da u prostornoj ikonizaciji i Sagrada Familija ona utjelovljuje tu ideju mističnog tijela Kristova. Ona predstavlja crkvu koja uvijek otvorena da bude očev dom za sve ljude, djelovljuju ideju da je svaki čovjek poput živog kamenja ugrađen u sveti Božji hram. I mi kad dođemo u crkvu, mi se zapravo toga podsjećamo da ta građevina koja se gradila 140 godina i koje su gradili mnoge generacije, ona odražava jednu duboku duhovnu ideju, duhovnu misao, a to je da nijedan čovjek nije mjera stvari. Mjera čovjeka je Bog i vječni bitak je svrha postojanja. Tako da i svi mi koji zidamo, ugrađujemo se u tijelo Kristovo, kako kaže sveti Pavao, kaže neka svatko pazi kako gradi, jer nema drugog temelja, nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. Mi smo svi tu okupljeni oko Isusa Krista, svi svojim darovima, talentima, tako i onaj koji je projektirao i onaj koji je postavljao pločice i onaj koji je radio vitraj, dakle i onaj koji pjeva u crkvi i onaj koji moli, svi smo mi jedno tijelo, jedno tkivo, jedno misli tijelo Kristovo. I crkva kao građevina, ona treba to izraziti, tu ljepotu zajedništva. U središtu je liturgija, znači što znači, to je bogoslužje, znači sakralna umjetnost je zapravo bogoštovna umjetnost u svojoj srži, umjetnost koja ne može rastaviti lijepo od svetog, nego lijepo i sveto promatra kao jedno, dakle i mora se razlikovati sakralni prostor od profanog prostora, znači mora crkva imati tu jednu svoju karakterističnu sakralnu znakovljenost, a to vidimo da je Gaudi se trudio da unese svoje neke simbole, svoje razmišljanja, promišljanja, da ne kopira ikonografske obrasce, nego on doista ovdje unio jednu inovaciju u samo projektiranje građevine. Primjerice, radio je spiralne stube i to šuplje, bez osovine, čime je želio naglasiti askezu, put pročišćenja. Dakle, mi kad to gledamo možemo se upravo podsjetiti na onoga što je sveti Ivan od križa govorio o usponu na goru Karmel, znači idemo do svjetla, do izvora svjetla, idemo baš po tim spiralnim stubama i one upravo to simboliziraju. Tako isto recimo imamo još neke zanimljive simbole tu, primjerice na pročelju muke nalazi se magični kvadrat sa brojem 33 Isusovim godinama, a taj magični kvadrat je napravio nije Gaudi, nego je ovaj kipar Giuseppe Subriax, koji je htio eto isto malo se koristiti tom pitagorejskom matematikom i izraziti preko brojeva tu simboliku. Zapravo magični kvadrat predstavlja kristološki kriptogram. Tu važnu ulogu imaju brojevi 5, 7, 3, evo sad da ne nabrajamo sad tu posebnu simboliku, ali također imamo još zanimljive simbole. Recimo na vrhu tornja posvećenog blaženoj Devici Mariji je zvijezda, to je zvijezda Danica koja zapravo pokazuje vjernicima put i upravo je to neka uloga Marije u crkvi, da ona putovoditeljica. Pa tako kažemo u liturgijskoj umjetnosti često ikone imate, ona je Hodigitrija, putovoditeljica, uvijek pokazuje na Krista. Tako da Evo, nije slučajno da je stavio zvijezdu na vrh da se zna da se razlikuje, a na vrhu najvišeg tornja posvećenog Isu Kristu je veliki križ. Onda što je još zanimljivo kod Sagrade Familije, dakle, to smo već rekli da se ona radila preko 140 godina, ona može primiti preko 9000 vjernika i 1000 pjevača, dok je bazilika u Svetog Petra visoka 136,6 metara, ovo je najviša zapravo građevina na svijetu. Remek djelo, znači što smo rekli, ali to remek djelo i kad govorimo o toj originalnosti, zanimljivo je kako na to gleda sami Gaudi. Gaudi kaže da originalnost ne polazi od toga da se ruši staro, nego da se vraća k izvorima. Jer u vrijeme kad je Gaudi stvarao, već je bila modernizam, krenuli su ti avangardni pokreti koji su smatrali da je originalnost počiva na rušenju tradicije, treba sve krenuti s početka, tako da se Gaudi vraća upravo izvorima, on prirodi i vraća se gdje on vidi temeljno nadahnuće. Tako da ta njegova biomimetička arhitektura, ona nas vodi i u središte suvremene ekoteologije i temeljne ideje da je svemir inteligibilan i da bez makrokozmosa nema ni mikrokozmosa. Ljepota koja spašava svijet, o kojoj govori Dostojevski u svom romanu Idiot, to je ta transcendentna ljepota upisana u Božju gramatiku stvaranja, i mi kad gledamo Sagradu Familiju iznutra, izvana, ona baš to, eto, evocira upravo tu transcendentnu ljepotu, što je cilj i smisao konačno jedne sakralne arhitekture.
1: Pa evo, poslušamo se riječima pape Lava 14. kod blagoslova. Istaknuo je da je riječ o arhitektonskom remek djelu koje je ujedno riječita kateheza satkana od kamena, boja i svjetlosti, i u njoj se danas jasno očituje kako su umjetnost i ljepota uzvišeni putovi za evangelizaciju, dok podižemo pogled prema njemu, raspetome i uskrslome, zalažemo se za to da podižemo lice onih koji leže u prašini. Tako ćemo pokazati da je Sagrada Familija najviša crkva na svijetu, ne zato kako bi prednjačila na svjetovnim ljestvicama, nego kako bi vodila korake Božjega naroda koji hodočaste ovim krajem, ovom zemljom, s križem koji osvjetljava put poput upaljene svjetiljke u iščekivanju povratka zaručnika. U ovim riječima papa je sad kao puno toga, zar ne, Silvana?
2: Je, on je sad tu sve rekao. Možemo nakon svega ovoga zaključiti da bi bilo najbolje otići, ako god može, u Barcelonu to pogledati, diviti se, a inače naše crkve, posebno i barokne ili neke druge koje su jako lijepe iznutra i izvana, uvijek nas podsjećaju na to tko smo, što smo, i one nose jedan pečat kršćanskog identiteta, ne samo da su one prostori za bogoslužje u kojemu je centralno mjesto ima liturgija, nego su one također imaju tu snažnu kulturološku dimenziju, da one jednostavno čuvaju tradiciju i čuvaju crkveno sjećanje kroz svoje simbole, kroz svoju simboliku.
1: Evo, papa je rekao da i ova crkva služi u evangelizaciji, njezin izgled, njezina građevina, taj arhitektonski oblik u stvari služi evangelizaciji.
2: Da, i približavanju i onih koji su možda i udaljeni od crkve, ali jednostavno ta ljepota čovjeka približava Bogu.
1: Da. Jer ovdje, vjerujem, Gaudi htio upravo to, da tim svojim umijećem, svojim znanjem arhitektonskim uzdigne čovjeka, njegovu dušu, njegov pogled, kako papa kaže, podižemo dole iz prašine, podižemo pogled prema vrhovima gore, a cijela je katedrala, što je normalno, u znaku križa, u znaku Isusa Krista. Evo, imali smo priliku i vidjeti kako se postavlja onaj veliki križ gore na vrh bazilike.
2: Da.
1: Velika simbolika. Ja, evo, to je u Barceloni, u Španjolskoj i sve, ali mi kao vjernici, kao katolici, doista smo bili ponosni i Bogu zahvali na tome činu.
2: Je.
1: I na izgradnji ovakve jedne katedrale.
2: Pa je, to je zaista nešto posebno, evo, to je jedan, ja bih rekla, projekat stoljeća. To je nešto što će ostati brojnim generacijama iza nas, i pokazat će im put. Dakle, čovjeka koji ne zna čitati i pisati, da, što je govorio Sveti Grgur Veliki, gledajući simbole, slike, može doći do spoznaje Boga.
1: Da.
2: Znači, ta građevina svojim simbolima upućuje na to tko je Bog, u što mi vjerujemo. Dakle, to je i smisao građevine, zapravo da pokaže, približi ljudima kroz i boje i simbole, da približi čovjeku, zapravo evocira mu one uspomene tko je, što je i kamo ide.
1: Da, i njegova čežnja za Bogom se očituje.
2: Očituje se naravno tu.
1: Da. Za tu građevinu se vežu, ona je najveća, ona se najduže gradila, ona je izgrađena dobrovoljnim prilozima, što nije zanemarimo.
2: Tu je baš i zanimljivo spomenuti kad su Antonija Gaudija pritiskali, još dok je on tu radio, dugo se radila ta građevina, onda pitaju ga, pa kad će to više završiti, a on je rekao, mom šefu se ne žuri, mislio je na Boga.
1: Da.
2: Tako da je on bio jako oslonjen na Božju providnost, on je vjerovao da će to uspjeti i da je to zaista Božje djelo. Eto, što sve što on radi, da je to, prepustio se jednostavno Bogu i to se vidi.
1: Vjerujem da će mnoga naša hodočašća sada usmjeriti nekako svoj put do Svete obitelji. Zaista je vrijedno vidjeti, poticajno vidjeti. Ponovo ćemo se osvrnuti na riječi pape Lava 14. koji je rekao da je bazilika Sagrada Familija, da ona otvara svoja vrata poput raširenih ruku kako bi svakoga pozvala k svome oltaru na slušanje Božje riječi koje nas čine obitelji ljubljenom od Gospodina i hranjenom njegovim vlastitim životom i u Euharistiji. I vjerujem svaka naša crkva tako širom otvara vrata i prima, i vjerujem da svako od nas, ako Bog da, krenemo put Španjolske, sigurno nećemo zaobići posjetiti i Svetu obitelj, Baziliku Svete obitelji, i vjerujem da će svako srce prepoznati ta vrata otvorena, raširene ruke crkve koja će nas rado primiti, da ćemo se i u njoj osjećati kao kod kuće. Svoji na svome.
2: Da, pa evo ja bi tu izvela jedan zaključak, a to je da svaka lijepa crkva koja nam se čini, koja nas privlači, koja nas oduševljava, kao što je i Sagrada Familija, ona odražava taj sklad. Ona evocira na tu božansku harmoniju, božanski logos koji je upisan u knjigu stvaranja, i taj sklad, to zajedništvo, to je nešto što nas privlači prema takvim građevinama koje su potpuno suprotne nekoj babilonskoj kuli koja odražava nesklad, nejedinstvo. Ovdje vidimo što je to jedinstvo, cjelovitost, i ono što i Toma Akvinski kaže, da ljepota se temelji na jedinstvu, skladu, cjelovitosti, i to je sve nešto što ćemo naći u tim starim crkvama. Tako da to je nešto isto što je karakteristično za sakralnu umjetnost i arhitekturu. Da, i mislim da mi još ne znamo puno toga i o samom Antoniju Gaudiju. Ja bih voljela da imamo jedan i prijevod, jednu neku knjigu o njemu, da se naši ljudi malo bolje s njim upoznaju, jer on bio i mistik, imao je i mistična viđenja, i koliko sam mogla nekako pročitati o njemu, jako zanimljivo život je imao.
1: A i on je proglašen slugom Božim.
2: Da.
1: Dakle, znamo na kojem
2: 2025.
1: putu.
2: Godine proglašen, da, tako da je na tom putu zaista vrlo zanimljiv životopisima.
1: Silvana, hvala vam lijepo.
2: Evo, hvala i vama i lijepi pozdrav.
3: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
4: Već smo navikli da određena osoba, nerijetko iz redova novinara, službeno za javnost zastupa gledišta neke organizacije, ustanove ili pojedinoga dužnosnika. Takva osoba naziva se glasnogovornik. Njoj slična osoba je glasnik, to jest onaj koji donosi vijest ili po posebnoj dužnosti donosi vijest ili pismo. Pa ipak, glasnik se ne veže nužno samo za osobu. Glasnik je i list ili povremeni svezak različitih tekstova neke stručne organizacije. Takvi glasnici se objavljuju u tiskanom ili u električnom obliku. U povijesnoj predaji nalazimo tako na jednog od poznatih glasnika imenom Fidipid ili Filipid. Naime, prije nego je postao naziv za najdulju atletsku disciplinu u trčanju, maraton je naziv ravnice u antičkoj Atici, sjeveroistočno od Atene, s istoimenim naseljem. Na toj ravnici vodila se 490. godine prije Krista bitka u kojoj je Miltijad pobjedio nadmoćniju perzijsku vojsku, što je poslao Darije I, želeći pokoriti Grčku. Perzijanci su se iskrcali u Maratonskom zaljevu u namjeri da krenu na Atenu. Atenjani su se na brzinu skupili i na Maratonskom polju prvi napali. Samo dio Perzijanaca spasio se bijegom brodovima. Prema predaji, glasnik Fidipid ili Filipid, koji je u trku pohitao Atenu javiti o pobjedi, pao je mrtav od napora pošto je svoju misiju izvršio. U znak sjećanja na ovog grčkog glasnika danas se održava atletska utrka pod imenom Maraton. A da pobjeda, koja računa sa smrću glasnika, treba upravo takve glasnike i onda kada je njezino bojno polje drugačije naravi nego je to ovo maratonsko, svjedoči nam i današnje evanđelje. U njemu nalazimo vjerovjesnike, glasnike, nalazimo apostole, učenike, nalazimo u konačnici nas Kristove vjernike kojima Isus, kako navodi evanđelje, dade vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć, te putom propovjedajući približilo se kraljestvo nebesko, i to besplatno, jer besplatno primiste, besplatno dajte. Sve ovo zasigurno ima i traži svoje dublje razumijevanje koje nas u konačnici dovodi do početne točke, do izvora iz kojeg se događa pobjeda i njezini glasnici. Drugim riječima, riječ je o tome da se kao Kristovi vjernici usredotočujemo na pitanja koja uistinu ima ljudsko i životno značenje za čovjeka i koja su dubinski vezana za smisao života. Riječ je o vijesti, o evanđelju, o tome da je Isus uskrsnuo i da je živ, te kako netko navodi, sada i zauvijeke to ne možemo ljudski istinski i na Kristov način svjedočiti drugačije nego čineći dobro svima, pomažući svakom ljudskom biću da doživi svoje ljudsko dostojanstvo bez obzira u kakvoj se tjelesnoj i duhovnoj bijedi prezrenosti ovaj čas nalazi. Kako će čovjek doživjeti da je od Boga ljubljen i da je pozvan na čast i dostojanstvo bogočovječnosti, pa makar ovaj čas bio u kalu grijeha, osim ako u nama, koji vjerujemo da živimo u Kristu, doživi tu prisutnost Božjega života i spozna da mu se saopćuje po nama, u čijim je srcima razlita ljubav po Duhu Svetom koji nam je dan, da doživi kako mu je ljubav Božja prišla i da prigrljuje i zove. Upravo zbog toga čuti evanđelje ne znači tek čitati evanđelje, istraživati ga, proučavati i slično. Ovdje riječ o tome kako se postavljamo pred evanđelje, a ne što o njemu znamo. Evanđelje za vjernika u svojoj srži i nije u prvom redu predmet koji treba proučiti i naučiti, već mu je evanđelje izazov, poruka pred kojom se opredjeljuje ili ne opredjeljuje, mijenja ili otklanja. Evanđelje se može znati bezbožnički, a čuti se može samo vjernički. Zapravo, paradoksalno, evanđelje zna samo onaj koji mu se obratio. Ostali njime samo rukuju, ma tko bili i kako se zvali. Možda je zato i danas žete mnogo radnika malo, kako to slušamo u ovom današnjem evanđelju. Ostaje nam dakle moliti gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju, čineći od njih glasnike dogođene evanđelske pobjede.

0: vjera i život.
1: Na kraju današnje emisije pozdravlja vas poštovani slušatelji, urednica emisije Zdravka Andrijašević i želim vam blagoslovljen ostatak današnjega dana. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuz otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
2: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4. Pojeftinjenje je potvrdio i predsjednik Vlade Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
3: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i Vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera.
4: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
0: Na svečanoj sjednici općine Podstrana Ante Sanader pozvao je predsjednika uprave Hrvatskih cesta Ivicu Budimira da javno odgovori kada će biti završena prometnica koja bi trebala smanjiti gužve između Splita i Omiša. Budimir je istaknuo da su projekti pripremljeni, da je u tijeku natječaj vrijedan 150 milijuna eura, a prve bagere trebali bi vidjeti na proljeće iduće godine. Vaterpolistice Jadrana, nove su prvakinje Hrvatske, Spličanke su naslov potvrdile u uzvratnoj utakmici finalne serije svladavši u Zagrebu Mladost rezultatom 17-11. Dominaciju splitskog kluba potvrdile su i pojedinačne nagrade. Neli Janković proglašena je najboljom igračicom prvenstva, dok je Marcela Mišić ponijela naslov najbolje vratarke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 17, Imotski i Zadar 20, Ploče 21, Lastovo, Makarska, Šibenik, Split 22, Komiža 23, a Hvari, Palagruža 24. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu na oblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, došlo je vrijeme i za Gorana Samardžića. Dobro ti jutro, Gorane.
2: Dobro jutro svima tebi i svim našim slušateljima.
1: Htjeli smo raditi priču danas o nekim aplikacijama, smo odustali jer smo ja i ti dobili brojne upite roditelja, ide ljeto, završila je školska godina i zapravo što sad će mnoga djeca još više na mobitel.
2: Pa je, istina, evo, mi smo pripremili jednu temu, ali evo, preko noći se dogodio veliki obrat, naime da, dosta se roditelja javilo zabrinuti da kako započeti to ljeto bez da djeca provode puno vremena na ekranu, na mobitelima i slično. I onda, evo, danas ćemo onda na radost svih naših roditelja upita malo dati neke detalje, malo detaljnije upute. Ali...
1: Evo, mnogi su pitali, dijete mi odlazi na plažu, da li mu dati mobitel da ide s njim na plažu, jer roditelji žele biti u kontaktu. Ali s druge strane, ako daju mobitel, prvo se može dogoditi da će mu neko to i ukrasti. Druga stvar, kad dođe na plažu, opet će biti na mobitel.
2: Je, slažem se. Pa dobro, ovako, ukoliko dijete ide samo na mobitel...
1: Na plažu.
2: Na plažu, naravno. Ako ide sam na plažu, je, i sad sve zavisi koliko je dijete staro, jeli? Je li se radi o osnovnoškolskoj dobi, srednjoškolskoj dobi i slično. Ukoliko dijete ide na plažu sa roditeljima ili sa starijom braćom i sestrama, onda definitivno ne treba...
1: I prijateljima.
2: Ili prijateljima ne treba koristiti mobitel. Naravno da zavisi isto tako i o emocionalnoj zrelosti djeteta pojedinoga. Znači to je sada nekako, rekao bih, široka lepeza nekakvih uvjeta gdje moramo, kriterija gdje moramo mi odlučiti kao roditelj, posebno za svako dijete. Uvijek je preporuka, naravno, da dijete ne nosi mobitel, odnosno ukoliko ga nosi dijete mobitel radi nekakve sigurnosti, da znamo gdje je dijete, da nam se javi kad dođe na plažu i kad dolazi doma, onda naravno da imamo i aplikacije koje mi možemo instalirati na djetetov mobitel u cilju nešpioniranja, to uvijek roditelji...
1: Ono znam, ali evo, ja i ti kad smo dolazili na plažu, nije nas niko, nismo imali GPS.
2: Ma nismo imali ništa,
1: je. Zapravo, znaš, ono, je li se s tim, ako djetetom mi damo mobitel kad ide na plažu, pa da želimo znati da je na plaži, je li opet nekako zadiremo u njegovu privatnost, bez obzira što je to dijete?
2: Ma ne bih ja to tako karakterizirao, nema tu nikakvih zadiranja u privatnost, to je naše dijete, mi moramo s djetetom prije svega postaviti neka pravila i u digitalnom svijetu, osim i u normalnom stvarnom svijetu, mora se znati dijete ponašati i u tom digitalnom svijetu, to je danas itekako važno i nikakvo zadiranje u privatnost, nikakvo špioniranje, to je naše dijete, mi moramo s djetetom samo otvoreno razgovarati na kritički način, objasniti zašto je to dobro za njega i za njegovu sigurnost. Slažem se da nije bilo naše vrijeme, međutim, ipak su se vremena promijenila i imamo dosta danas, pa rekao bi da čak živimo u opasnijim vremenima nego prije, nažalost.
1: Dobro, evo sad mnogi roditelji dalje rade. Djeca, završila je škola od ponedjeljka, znači više nema škole, djeca su kući.
2: Tako je.
1: I sad kako ćeš ti kao roditelj, šta, kako ćeš mu zabraniti da ne bude na mobitel?
2: Je, to je malo je to teško, pogotovo ako roditelj nije prisutan, ako roditelji rade u većini slučaja, da, ako djeca ostaju sama doma, tu je sad veliki recimo izazov kako to provesti, taj digitalni detoks. Prije svega, moramo, ako odlučimo krenuti evo današnjeg dana od nedjelje, mi moramo ustrajati u nekakvim razmišljanjima i po mojim preporukama koje sam ja napisao u priručniku, mi moramo ustrajati tih prvih 7 dana. Ja sam zamislio detoks kroz 4 tjedna, taj prvi tjedan je izuzetno važan i to je ono što tu roditelji u većini slučajeva pogriješe. Prvi tjedan je samo analiza i osvještavanje na način koliko dijete, moramo pratiti taj prvi tjedan koliko dijete koristi mobitel, koliko je dugo na mobitelu, koje aplikacije koristi, koje igrice igra. Međutim, isto tako mi moramo kroz taj prvi dan, ako danas idealno recimo započeti vikendom, jer su vikendom svi roditelji doma sa djecom, trebali bi biti većina nas, naravno, i onda ukoliko krenemo subotom ili nedjeljom u provođenju digitalnog detoksa, mi taj prvi dan moramo sjesti sa djetetom. Međutim, znate šta je jedno ovdje po meni jako bitno za naglasiti. Mi ne možemo raditi analizu sa djetetom koliko on koristi mobitel. Mi moramo napraviti unutar obitelj jednu, rekao bih, samo refleksiju na način da krenemo roditelj sam od sebe koliko ja koristim mobitel dnevno. Dijete ne želi zabrane, dijete samo želi da roditelji budu dosljedni u onome što govore. I ako mi sami sebi priznamo da koristimo mi kao roditelji mobitel 2, 3, 4, 5 sati dnevno, i onda recimo...
1: Dobro, ali mnogi će roditelji reći to je zbog posla.
2: Ma, dobro, može biti da je to, ali...
1: Ali nije.
2: Nije. Evo, nećemo se lagati, nije. Nemoguće da se cijeli posao odvija preko mobitela. To je apsolutno nemoguće. Kažem, svaka čast iznimkama, ali ipak, ne znam, 4-5 sati provoditi poslovno na mobitel, ne znam koji je to opis posla, mora biti. Ako radimo vrstu programiranja...
1: Teleoperator.
2: Da, ali jednostavno nismo preko mobitela, koristimo računalo. Mobitel je opet nekakvo drugačije sredstvo.
1: Spomenuo računalo. Sad mnogi roditelji odvajaju. Ako mi dijete gleda televiziju, to nije digitalni.
2: Da, nije.
1: Pretjerano. Ako je na kompjuter, opet to nije digitalno, tek je mobitel ta digitalna obsesija. A zapravo sve troje, kad se zbroji, to isto.
2: Naravno, sve to isto. Uvijek ovisi i o sadržaju koji dijete konzumira. Nije isto ako dijete na televiziji, ne znam, gleda nekakve edukativne sadržaje ili ako gleda, ne znam, preko nekakvih aplikacija sadržaje koji su puni nasilja, seksualnog nasilja, mržnje i koji su agresivni. Prema tome uvijek moramo malo, ne možemo naravno biti ni ono skroz strogi, uvijek je bitno pronaći tu razliku, balans taj između stvarnog i virtualnog svijeta, to je po meni glavni ključ svega.
1: Dobro, ali ako im na ovaj način oduzmemo djetinjstvo, ako su non-stop na mobitelu, zapravo se oduzima djetinjstvo?
2: Na jedan način da. Vrijeme je takvo da su to djeca koja su današnja djeca koja su alfa generacija od 2010. do 2025. rođeni sa mobitelima i njima je to nekako prirodno stanje stvari, za razliku od svih nas.
1: Dobro, ali opet se dokazano, eto, ti sam se baviš, imaš ljeti kamp upravo gdje ih učiš fizičkim aktivnostima, zapravo svake godine dobiješ djecu koja su sve manje i manje pokretljiva.
2: Istina je, nažalost, da, i motorički su slabije razvijena. Isto tako vidi se, ja vidim to u radu sa djecom, kada djeca slažu nekakvu robotsku konstrukciju pomoću Lego kockica ili slično, i točno se vidi po djetetu ta lošije razvijena motorika u prstićima njihovima. Oni ne mogu logički zaključiti koja boja se poklapa, koja kocka ide na koju kocku i slično. I onda vidimo tu ta fina motorika je kod njih dosta zakržljala, rekao bih, nije razvijena. To je sve zbog pretjeranog korištenja mobitela.
1: Ne samo fina motorika, oni ne znaju ni pasti.
2: Da, ne znaju ni pasti. Dogodi se, evo sad upravo nama kreću kampovi, ljetni kampovi za djecu u kaštelima i tu će taj, kampovi su offline oba termina, prema tome djeca će tu zaista uživati u svim igrama, ali recimo igra koje smo mi Šime igrali, ne znam, to je, ne znam, graničar, nekakve razno razne poligone, pa čak i laštik, djeca uživaju, ne znaju kako to izgleda, međutim kad mi njima damo upute i profesori kinezologije kad im objasni kako to, djeca jednostavno ne žele se odvojiti.
1: Dobro, ali sam si mi rekao da čak neki ne znaju ni uvatiti balunka i batiš.
2: Je, istina je, imamo puno takvih slučajeva da djeca, ne znam, odbojkašku loptu, košarkašku loptu, da ne kažem tenisku lopticu veličine, ne mogu uhvatiti jednom rukom, jedva sa dvije ruke djeca uhvate veliku, ne znam, odbojkašku loptu ili nogometnu loptu. I tu ja...
1: To smo mi za tjera smo zapravo sve učili, sjeća
2: pa
1: sam.
2: Pa naravno, to, pa mi čak nismo to ni učili, mi smo to nekako, kako smo mi bili uvijek na ulicama se igrali, mi smo, to je nama bilo nekako prirodno urođeno, jel tako? A međutim, ovoj generaciji je prirodno urođeno da njima, nažalost, mobitel u ruci. I zato se tu događa ta ogromna razlika.
1: A sad ćemo malo glazbe, pa ćemo nagradnu igru od Unikema, pa ćemo nastaviti. Zapravo objasnit ćeš kako roditelj može vjerovati djetetu kad kaže dijete da stvarno neće to jutro biti na niti jedan mobitel.
2: Može.

0: Evo, kao što sam najavio, ide nagradna igra Unikema. Za početak poslušajte prilog, poslije toga slijede pitanje i lijepa nagrada, paket s proizvodima Efekt.
1: Oglasi. Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava? Reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
2: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša Efekt linija proizvoda, prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni Efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima. Njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo Efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je Efekt Protect Sensitive.
1: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
2: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnjezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo Efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
1: Koje su novosti iz linije Efekt?
2: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje Efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
1: Više informacija o Efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
3: Imam rješenje.
4: Efekt proizvodi 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
0: Evo, vrijedi, vrijeme je za nagradnu igru. Nazovite 021 539 300. Kao što sam rekao, vrijedna je nagrada, paket s proizvodima Efekt. Imamo li koga?
5: Da, izvolite, Jasminka.
0: Dobar dan, znači kako se zove linija učinkovitih proizvoda protiv letećih i puzećih štetnih kukaca?
5: Efekt
0: je
5: za mrave, imamo Protekt za ose, to je taj insekticid.
0: Je Efekt, bravo, samo kako ste rekli gospođa, ja?
5: Jasminka Pejković.
0: A broj telefona?
5: 099 88
0: 3-5 4-0-2. Hvala vam puno, javit će se kolegica sutra ujutro.
5: Hvala vama i ugodan dan.
0: I vama.

0: glasi.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
3: Evo Gorane, danas pričamo, počelo je ljeto, završila je školska godina, od ponedjeljka su djeca slobodna. Pričamo o tome zapravo kako provesti ljeto s što manje mobitela, odnosno ovisnosti o internetu. Sad ovo jedno pitanje, ako tebi dijete kaže neću biti, a ti kao roditelj ne vjeruješ, je li onda gubiš povjerenje? Kako zapravo vjerovati djetetu kad ti kaže neću biti, bit će šta manje?
4: Dobro, to nije... Ne ide to ništa preko noći, naravno. Mi jednostavno moramo sa djetetom izgraditi to povjerenje na način da ipak obitelj mora postaviti jedan zajednički, rekao bih, digitalni ugovor.
3: Dobro, ti uvijek kažeš, uvijek kažeš ne svađati se s djetetom, nemamo to na grubi način.
4: Zabranjivati nikako, to uvijek stvara otpor i tu ćemo dobiti kontraefekt.
3: Znači, ne reći djetetu, ne smiješ danas od, ne znam, od 8 do podne biti na mobitel.
4: Ne, to je po meni kriv način. Jer vi kad djetetu nešto zabranite, uvijek nekako ono zabranjeno voće najslađe, dijete će, pogotovo ukoliko vas nema tada doma i vi zabranite djetetu, sad ne smiješ, mene nema 3 sata kući, ne smiješ biti na mobitelu. Naravno da će, ako dijete ima tu priliku da će koristiti mobitel, naravno da će dijete to iskoristiti, većina djece, ne kažem da će sad svi, ali velika većina djece će to iskoristiti, jer uvijek ta zabrana kod djece i kod svih nas, ali pogotovo kod djece, stvara taj kontraefekt i onda ćete uvijek dobiti otpor i dijete će uvijek raditi ono što je nekako zabranjeno.
3: Nego kako?
4: Evo ovako, znači prije svega trebamo napraviti jednostavno taj digitalni ugovor, s djetetom se dogovoriti načine korištenja. Taj digitalni ugovor, ja sam ga zamislio na način da, i to vrlo, vrlo u praksi, to jako dobro funkcionira, kada je tu obitelj za stolom. Vi sad izvadite samo običan list papira, jel? I vi samo počnete pisati, sad moramo se dogovoriti nekakva pravila i vi stavite naslov digitalni ugovor. Ugovor o digitalnim pravima.
3: To si zapravo ti objasnio svom ovome...
4: Tako, pa ja to inače kažem na svojim predavanjima. Je, i na priručniku i na svojim predavanjima, radionicama koje radim sa roditeljima i to zaista uvijek upali. Dijete tada, i vi sada tu postavljate nekakve jasne granice, jel? Prije svega da mobitel ne smije ići u spavaću sobu, ne znam, iza 9 sati, za stolom dok je vrijeme ručka, nema korištenja mobitela, ne samo dijete, nego takvih pravila se mora držati i roditelj. A to je teško, zato što roditelj ne može izdržati ta pravila. I onda se uvijek događaju ti, rekao bih, te oscilacije.
3: Ti si čak jednom prilikom rekao, kad si to objašnjavao, da su ti neki roditelji rekli, znaju za prava, ali ne znaju za obaveze.
4: Je, uvijek je to isto, ali sva djeca, zanimljivo da traže svoja prava, traže jednostavno, znaju koji telefon nazvati, znaju kome se obratiti, kom ministarstvu, a svoje
3: obaveze... Ali
4: obveze...
3: roditelji ne znaju obaveze djeteta.
4: Ni roditelji, da. Ni roditelji ne znaju obveze, ne znam, osnovnoškolca, 8. razred djeteta ili srednjoškolca. Ne znaju koje su obveze. I onda ja tu dođem, naravno, u iskušenje i jednostavno roditeljima objasnimo onako kako stvari jesu. Međutim, da se vratim ova pravila. I kada postavimo nekakva određena pravila, da mobitel nema koristiti u spavaćoj sobi za 9 sati.
3: Ali to znači da ne smiješ ni ti?
4: Tako je, tako je. Jer upravo dijete gleda po modelu učenja roditelj dijete. E sada, ako nema mobitela za obiteljskim stolom, to su već dvije zone gdje ne smijemo koristiti mobitel. Mi moramo naravno djetetu ponuditi isto tako, ne možemo skroz ukinuti, to jednostavno tako ne ide. Mi djetetu možemo ograničiti naravno korištenja mobitela i nekakve sadržaje koje će dijete koristiti.
3: Samo ću opet prekinuti, ali evo često kad odem, ne znam, u pizzeriju, onda vidim i roditelji i djeca stoje, jedu picu i svi su na mobitelu.
4: Ma je, sve češće.
3: Tako najvjerojatnije znači. Kući za stolom.
4: Je, i to je problem što roditelj ne krene od sebe, nego krene postavljati granice djetetu, a s druge strane roditelj se ponaša kako se ponaša i čujem sve i češće da se mobiteli nose i na WC i dok se tuširaju i dok su jednostavno nema nikakve zone da su definirane gdje ne smije mobitel ući.
3: A to je po tebi najbitnije?
4: To je po meni najbitnije. Te jasno, odrediti jasne zone, definirati gdje se mobitel smije koristiti i gdje se ne smije koristiti. Vi djetetu kad napravite takav ugovor i onda uvijek dole je dobro da potpišete i vi i dijete taj ugovor. Da ga stavite negdje na nekako vidljivo mjesto. Isto tako treba u tom ugovoru, u navodne znakove, definirati koje su posljedice ukoliko dijete prekrši pravila.
3: Koje su posljedice ukoliko roditelj prekrši pravila?
4: To mi moramo sami sebe nekakvom samorefleksijom naučiti kako kontrolirati. Jer kažem, ne možemo raditi nekakve testove na djetetu, a da mi nemamo nikakvih ograničenja, nemamo nikakvih prepreka. Kako se mi ponašamo, tako će se ponašati i dijete. Na taj način ćemo mi graditi povjerenje sa našim djetetom. Jedino kroz taj način. Kada dijete vidi da za obiteljskim stolom mama i tata ne drže mobitel, da je mobitel daleko od njih, da su fokusirani na razgovor i na hranu, onda će se dijete tako ponašati. Možda neće prvi dan, ali drugi dan kad vi djetetu objasnite, pa gledaj, ali kritički način razgovora. Onda u djetetu jednostavno objasni, jednostavni rječnikom, gledaj. Jesmo se dogovorili, jesmo definirali zone to. Mama i tata, nitko ne koristi mobitel, nećeš ga niti koristiti.
3: Ja, evo, vratit ćemo se na stol, na hranu. Ali ja znam mnoge koje zapravo daju djetetu mobitel, jer dijete tako jede hranu. Neće jesti tu hranu, ne voli, ali kad je na mobitelu, onda mu samo otvori usta.
4: Je, i dijete automatizmom jede, nije uopće svjesno ni okusa, ni zalogaja, ni ništa. I to je...
3: Drugačije mi neće pojesti povrće ako nije na mobitelu.
4: Ma znam, ali to je, ja nisam pobornik toga i ja isto tako vidim i vani kad, ne znam, kad su mala djeca i kad jedu kašice, roditelji naravno stave tablet, sad vidim da su u modi što veći tableti, još malo pa će nositi televizije roditelji sa sobom, da dijete bude fokusirano na konzumiranje sadržaja, a s druge strane samo otvara usta, ko da su, ne znam, u laboratoriju, pa ih jednostavno na taj način i pokušavaju dohraniti.
3: Ali to se opet, ćemo se vratiti, kad sam bio s tobom u vrtićima radio priču, onda je rekla teta iz vrtića da zapravo je porazavajuća činjenica da djeca ne znaju držati žlicu.
4: Ne znaju držati žlicu, ne znaju normalno oprati ruke. Sve to posljedica pretjerano korištenja mobitela.
3: Zapravo oni ne koriste, oni samo gledaju, a tako roditelji
4: je,
3: sve radi.
4: Tako je, roditelj sve radi. Malo je, nažalost, puno je više takvih sada danas primjera i jednostavno ja ne može tu nitko pomoći, tu roditelj mora krenuti samo. Ja mogu napisati još 100 priručnika, dati ne znam nija koliko uputa, primjera, međutim ukoliko vi u 4 zida u svom obiteljskom domu, ukoliko roditelj ne krene od sebe, neće biti napretka. I to je ono gdje morate, što mora roditelj shvatiti. Ja mogu davati, ja uvijek dajem upute roditeljima, međutim, kažem, ukoliko roditelj ne krene od sebe, ukoliko roditelj uvijek prvi, ja kažem, na tom putu, i ukoliko roditelj krši pravila, ukoliko roditelj ne krene od sebe, naravno da ne možemo mi od djeteta očekivati sada da će se dijete držati svih uputa koje smo se mi dogovorili. I uvijek moramo dijete, ne zaboravimo djecu, uvijek pohvaliti. Pa makar to bile nekakve male sitnice, nekakve minijature koje su, ukoliko neko, ne znam, ne koristi mobitel, u dogovorno vrijeme bar 15 minuta pohvalite dijete. Djetetu danas pohvala puno više znači. Svi mi djecu kritiziramo, svi nekako zabranjujemo, svi nekako idemo u tom negativnom smislu, međutim dijete uvijek treba pohvaliti, nagraditi djetetovu iskrenost, njegovo dobar odnos. A kada dijete, evo ću reći jednu banalnu stvar, kad dijete ujutro pospremi svoj krevet, to onako, to se čini, to je nama onako, ne znam, kao reći dobro jutro.
3: Da.
4: Ali danas djeca to ne rade. Jednostavno roditelji ih nisu naučili. Kada dijete pospremi svoj krevet kad se probudi, to je jedna velika, to je jedna izgleda ako mala, nebitna stvar, međutim to je za njih itekako važna stvar.
3: I ako ga ti pohvališ.
4: I ako ga pohvalite, bravo za ovo što si napravio, e tako treba se ponašati. Znači to je već jedna obaveza koju dijete ima u danu. Da kad krene, da počne s danom, da napravi svoj krevet, da pospremi svoje stvari. To su recimo obaveze koje dijete mora izvršiti. Isto tako, dijete kada ruča, naučimo dijete da digne sa stola, da digne sa stola ono što je pojelo. Naučimo dijete osnovne stvari. To smo nažalost u proteklih, pa rekao bi 10-15 godina, nažalost sve smo to zaboravili, sve smo to stavili na ignor i roditelj sve danas radi umjesto djece, a to tako ne ide.
3: Evo sad ćemo malo glazbe, znači ćemo nastaviti priču, zapravo to ono što ti voliš, istraživanje koje je pokazalo koliko djece danas se ne upisuje u prvi razred, nego se odgodi za godinu dana.
4: Da.

0: Технологія з Гораном Самарджичем.
1: Evo, nastavim i našu priču o ljetu i djeci. I prošle godine, a i ove godine će najvjerojatnije biti tolika brojka, čak više od 4000 djece neće upisati prvi razred zbog odgode.

0: jednostavno nije dobro nikako, nije dobro stanje. A
1: razlog?
0: Razlog tome je jednostavno, pa u većini slučajeva, da, je pretjerano korištenje mobitela, ekrana i slično. I ako to sad podijelimo nekakve kriterije, ima tu više naravno kriterija, ali to je recimo jedna bitna što sam malo na početku spomenuto, to je grafomotorika, nerazvijenost fine motorike, i to ja vidim u radu s djecom, s osnovnoškolcima, kad radim, da to nije na razini koja bi trebala biti u njihovoj dobi, te šake i prsti jednostavno nisu toliko razvijeni, oni čak ne znaju držati, kažem, kockice, a pogotovo olovku prilikom pisanja nepravilno drže, sve zbog te nerazvijenosti. Zatim imamo drugi primjer, emocionalna nezrelost. Djeca jednostavno taj, zbog velike pretjerane upotrebe, to je jednostavno ta socijalna spremnost nije na toj razini koja je dovoljna za upis u prvi razred osnovne škole.
1: Kako se oni zapravo međusobno? Druže li se oni?
0: Pa oni se druže, ali u virtualnom svijetu se druže. Oni, iako se druže, to su jednostavno dogovaraju se koju će igricu igrati, na koji će se server spojiti i tako to. Prema tome, to sve, oni nemaju ni koncentraciju za sjediti u klupi 45 minuta, pa imamo učenike sa, isto tako, sa jezičnim teškoćama, koji su jednostavno imaju izgov problem sa jezikom, artikulacijom glasova i slično. I pažnja i koncentracija je tu isto tako jako bitna, jer dijete koje upiše prvi razred, ako ne može sjediti 45 minuta, a ukoliko je djetetu potrebno da se podigne, ne znam ni ja šta, ne može držati fokus na jednom zadatku, naravno da će dobiti dijete odgodu. I to je ono što sve, recimo, kod ovog velikog postotka djece, to su sve recimo nekakvi kriteriji gdje postoji opravdani razlog da djeca se odgode.
1: Ja sam čak pročitao negdje da je čak sad normalno da djeca sa 8 godina idu prvi razred.
0: Ma da, jednostavno ta granica se pomiče iz godine u godinu. I onda dođemo do toga da dijete, ne znam, kada bude u 8. razredu ili prvom srednjem,
1: da je punoljetno.
0: A skoro, evo, blizu toga, jer jednostavno te granice smo pomjerili. Nemamo više taj kontinuirani rast u normalnom razvoju djeteta, u normalnom životu djeteta, da se razvija na način.
1: Sve je pokazalo zapravo ono zadnje istraživanje, generacija u odnosu na generaciju.
0: Je, ove generacije su jednostavno u odnosu na generaciju svojih roditelja, da ne kažem baka, djedova, i psihički i fizički zaostaju, i to
1: debelo. Ali zapravo, a mi kao čovječanstvo trebali bi evoluirati, ići sve više i više.
0: Kao čovječanstvo i kao tehnologija ukupno, globalno gledajući, smo nikad razvijeniji, nikad savršeniji u današnjem svijetu, a s druge strane ta emocionalna nezrelost, ovisnost, nedostatak koncentracije je ono na što je veliki i ogroman problem, a nažalost malo tome pridodajemo mjesta u medijima.
1: Za sami kraj, tvoja preporuka, ide ljeto, šta?
0: Ide
1: što napraviti?
0: Ide ljeto, napravimo razgovor s djecom, napravimo taj digitalni ugovor da dijete bude svjesno da gdje može koristiti mobitel, gdje ne može koristiti mobitel. Dajmo djeci, ponudimo djeci alternativu. Ukoliko dijete nije kreativno, ukoliko dijete nema nikakvih ideja, mi kao roditelji smo dužni, imamo svoju obvezu djetetu ponuditi alternativu u smislu društvenih igara, u smislu zabave, u smislu nekakve kreativnosti, u smislu kupanja, razno raznih igara koje danas imamo. Ako baš ništa ne znate, imate, upišite na internet, izbacit će vam bilo kakve društvene igre gdje djeca mogu naravno sudjelovati, sve u cilju da se što više druže, da se socijalno zbližavaju sa svojim prijateljima, prijateljicama, a da što manje budu na ekranima.
1: I bez obzira koliko bili umorni nakon posla, odvedite djecu na more.
0: Odvedite djecu na more, onaj podatak porazni da dijete i roditelje razgovaraju 7 minuta dnevno, probajmo to svi zajedno na razini Hrvatske promijeniti, taj postotak, tako da se povećava postotak razgovora sa svojim djetetom, a da se smanju onaj postotak koliko dijete koristi mobitel.
1: Zašto sam rekao to, povedi djecu na more, jer zapravo kad smo išli na more kao djeca, tamo smo upoznavali nove ljude, nove prijatelje.
0: Naravno, upoznavali smo ljude, prijatelje, uvijek je bilo nekakve natjecateljske igre, i to bi bio baš nekako doživljaj, to uvijek ostane ljudima i djeci u sjećanju, a oni danas kad idu na more, njima je samo glavno ponijeti mobitel i oni se neće ničega ni sjećati, neće imati nekakve lijepe

0: uspomene i nastojimo to djeci oduzeti taj ekran, a dajmo im ono da nosi nešto lijepo. Vratimo im djetinjstvo onako kako treba biti.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: SAD i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran je izrazio sumnje u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su iranski tvrdolinjaški krugovi. Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti, i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4. Pojeftinjenje je potvrdio i predsjednik vlade Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održan je susret Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om, a okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Staničić, Marijan Kustić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci te Toni Kukoč. Vaterpolistice Jadrana, nove su prvakinje Hrvatske. Splićanke su naslov potvrdile u uzvratnoj utakmici finalne serije, svladavši u Zagrebu Mladost rezultatom 17-11. Dominaciju splitskog kluba potvrdile su i pojedinačne nagrade. Neli Janković proglašena najboljom igračicom prvenstva, dok je Marcela Mišić ponijela naslov najbolje vratarke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura je zraka, Knin 21, Zadar 22, Makarska 23, Ploče i Split 24, Komiža, Lastovo, Šibenik 25, najtopliji Hvar s 26 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije i pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Maxi.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Na kavi s Anom Grabovac.
3: Evo ga, došlo je vrijeme za moju dragu Anu. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro Šime, vama i vašim slušateljima. Ja sam mi dobre volje danas.
3: Jesam, ja znam da je vama najljepše kad je lito, kad se čuti lito, kad se čuti more.
4: Tako je. I nećete mi vjerovat, Šime, ili sam ja izmislila, ali ja ujutro osjetim miris mora na mom balkonu. Može biti samo da je susjeda doli stavila suši trobu pa se osjeća ona friškina, ali meni se čini da ja osjećam miris mora. I onda mi da naravno počme, a osobito ovako ujutro rano kad se dignem.
3: Jeste se okupali ove godine?
4: Jesam.
3: I kako je bilo?
4: Ajme, puno lipo, ali more bilo jedva 18, ali meni odgovara, ja mogu i hladnije, ali se nadam ja da ću sad početi. Sveti Ante je bio, on je putokaz s nama svima, ali htjela bi vam reći nešto Šime prije nego što mi krenemo u našu priču. O mome Antiši. Dakle, ja sam jako vezana za Svetoga Antu od svog djetinjstva. To je, kažu, najpopularniji svetac.
3: Je u Dalmaciji pogotovo.
4: U Dalmaciji. Ja mislim da nema obitelji koja ne nosi neko u toj obitelji da ne nosi njegovo ime. A ja sam rekla, slijedeći misli Svetoga Ante, prateći ga kroz naš život, naš životni put će biti dobar. Jer u svim njegovim propovjedima, o njegovom načinu života, o njegovom samom životu, sama je dobrota. A ja ću vam reći zašto sam vezana, ako imamo mogućnosti, imamo vremena, za Svetoga Antu. Dakle, 100 puta sam vam spomenila moju tetu Anu. Moja teta Ana je bila zaljubljena u Antu. Sve što se njoj u životu dogodilo, sve je ona pripisivala dobroti Svetoga Ante. On je njoj pomogao za ovo, on je za ono, za sve imara razloga zašto je on njoj pomagao. I moja teta Ane je imala jednu škrabicu u kojoj je nakon njegovih uspješnih uredovanja uvijek ostavljala nešto za lemozinu, za one potrebite koje Ante pomaže. I tako je to išlo godinama, mene je naučila životu Svetog Ante, znan kad se rodio, komu je bio otac, komu je bila majka, kako je prošao kroz život, kako je kratko živio, samo 36 godina je, od 36 godina je umro, kakvi su njegovi zemaljski ostaci, jezik u padovi. Sve sam vam to znala i dan danas mogla bi vam ispričati cijelu priču.
3: Zašto se uz njega spominje Ljiljan? To je bio običavik Ljiljan.
4: Dakle, u desnoj ruci je Sveti Ante držao Ljiljan.
3: Da.
4: Ljiljan je jedna čistoća, jedna ljepota i pravi put do Boga. U lijevoj ruci je držao maloga Isusa. I taj Ljiljan je simbol čistoće, ne samo ljepote, bijeline i tako to. I događalo se u nekim crkvama gdje se na Svetoga Antu nosio Ljiljan, da je crkva bila slijedom nekih okolnosti zatvorena. Nakon puno vremena, nakon puno mjeseci, kad se ušlo u tu crkvu da bi se uredilo, bili su svježi Ljiljani.
3: Ali to je, meni to fali iz djetinjstva, to je onda prije bilo i po varoši bi viđa, a ljudi su imali u vrtovima, danas
4: tako
3: ima nekno.
4: Je. Tako je, danas imate Ljiljana, naćete ga u Svetoga Frane, uvijek ga ima u desnoj ruci moga Antiše, moj virtualni.
3: Da, bilo po gradu dosta.
4: Tako i prodavalo se.
3: I sadili su.
4: Ali mi kad bi završili školu, to je uglavnom ovako ovo doba godine, svi smo našoj učiteljici nosili Ljiljane. To je bio simbol, jedan nije bilo ni nekih drugih cvjetova osim garifula, ali Ljiljan, htjela sam vam to reći. Moj najbolji virtualni prijatelj je Sveti Ante u Svetoga Frane. Ja kad god imam problem, ja idem tamo, ja ne molim Šime, ja mu se samo obraćam i kažem, Antiše moj, imam jedan problem, ne znam sama kako ću. I ja imam osjećaj, možda je suludo mišljenje, možda će neko reći da sam malo i rebambila, ali ja imam osjećaj da na njegovom licu iščitavam moju situaciju. Nekad je to lice, kako bi vam rekla, u tami, pa ga ja samo naslučujem, a nekad se ona lamperija drvena lica sjaji, pa mi se čini da Antiša plače. I onda ide nesretna govoreći sebi, Bože, ovo neće završiti dobro. Međutim, uglavnom, kad god ja idem kod njega, Šime, i sjednem onda, i čini mi se puno mi je ugodnije i draže tamo posjediti onoliko vremena koliko mogu, nego u kafić popit kafu. Još evo ga, sve sam vam ispričala.
3: Je samo još ono što mi je lipo, što kažete Liljan, ono splitski ne kažete Liljan.
4: E?
3: U splitski se kaže sa L, je li tako?
4: Tako Liljan. Je, Liljan, i ovo sam vam još htjela reći, jako smo bili ponosni, nismo mogli puno njih kupiti, ali kad bi našoj drugarici, učiteljici, tako smo je nazivali, nosili Liljane i to nije bilo ni zlatnih vrpca, ni ničega, nego onako koliko si mogao, vidjeli smo sreću toj gospođi na licu. Dakle, i tamo su ti naši Liljani imali učinak.
3: A mi ćemo sad slušati koju priču?
4: A priča se zove Susret s pogledom. Priča je vezana za jednu životnu situaciju koja za razliku od mnogih naših koji smo do sad ispričali nisu bile baš sretne. Ova ima sretan ishod. Pa evo poslušajmo.
3: Može. Priča s pogledom. Susret s pogledom.
0: Susret s pogledom. Što ako pođe po zlu? Misli su joj se brzinom množile dok je sjedila na stražnjem sjedištu taksija na putu za kliniku. On je na Pacifiku. Predaleko da joj pomogne i podrži je u odluci. A morala je odlučiti brzo, jer siva plakaće joj sasvim prekriti pogled. Kako će dalje ako pođe po zlu? Grozničavo je mislila. Živjeli su predobro. U svakom dijeliću vremena, kada ga nije dijelila s morem. Otpatila je sve osame svoje zahtjevne mladosti kada joj nedostajao do boli. Prihvatila je more kao sudruga, primirila se s njim i oprostila mu suparništvo. A ono joj ga i dalje bezuvjetno oduzima. Stoga ga skrušeno moli za blagu čud dok je on u njegovoj moći. Još se čute. Sada s jednim mirom. Mladenački zanos je utihnuo, ali još uvijek njegov zagrljaj odvodi u anđelske dvore i srce joj tuče ka bati zelenka. A kako dalje ako pođe po zlu? Osjetila je neznatnu bol, kao da ju je ogrebao trn graba. Kao kad bi u ljetno popodne u bušku na kraju šumarka rodnog joj otoka brala kupine. Skalpel je zarezao očnu vrećicu. Jedva čujni zvuk zujalice, poput pčelinjeg, označio je početak zahvata. Prsti u tankim prozirnim rukavicama ravnomjernim su pokretima usisavali plaku koja je gustom sluzi prekrila pogled. Ležala je na uskom ležaju lica pokrivenog zelenom tkaninom s otvorima za oči. Odjevena u najdražijoj svileni komplet i plavim svilenim šalom s naslikanim pučinskim svjetionikom oko vrata. Njegov dar s prošlog vijađa. Nisu tražili ni da skine cipele. Tek je tako prilegla. Kao kad u ljetno popodne učiniš pižolot. Skupila je ruke na prsima i čekala. Nije se bojala. Pomirila se s ishodom, ma kakav on bio. Iako je znala da je loš ishod može odvesti s druge strane svijeta. Onda ga je osjetila. Miris njegove cigarete ispunio je prostor. Bio joj je blizu. Njegov dah toplio joj je potiljak. Davno joj je obećao da će uz nju biti i u dobru i u zlu. I onda, kada joj fizički ne bude blizu. Osjetila je leptirasti dodir na svojim vjeđama. Pokrivali su joj zavoje moći. I glas muškarca iznad lica. Gotovo je, gospođo. Dodirnuo joj je rame rukom, već skinute rukavice i pomogao joj sjesti. Polako, sestra će vam pomoći da se vratite kući, a mi se vidimo sutra, srdačno je pozdravio. Vidimo sutra. Zakašnjeli strah ukočio je pokrete. Od muškarčevog glasa stvorila je sliku baš onakvu kako je izgledao mladi liječnik koji je sutra skinuo povez s očiju. Pružio joj je ruku, čvrsto stežući njezinu. "Ovo je, draga gospođo, naš prvi susret s pogledom," rekao je i s očitim zadovoljstvom dodao: "Vaš Kapo je doista sretan čovjek."

0: Očeli smo vašu priču, ali i ova pjesma ima svoju priču. To sam nedavno doznao od Gorana Karana. Ja sam rekao da mi je to jedna od najdražih pjesama od Olivera, zapravo napisao Jakša Fiamengo. To je upravo kao Jakša Fiamengo ostavlja svoju suprugu u bolnici i onda piše pjesmu Ostavljam te sam.
1: Da.
0: A vi ste ovoj pjesmi isto pričali taj jednu životnu priču.
1: A tako je, samo s ovom razlikom što nju nije imao tko odvesti u bolnicu. Što je sama,
0: da,
1: takvim načinom života. Dakle, to je kod svih obitelji više manje gdje nisu, gdje je otac vani negdje na poslu. I onda ako nema ukućana ili ako nemaš dobrog prijatelja, sam se spremaš za jedan zahvat i pritom razmišljaš. Ona u tom taksiju razmišlja što ako pođe po zlu. Kako će? Njemu ne može javiti. A i ne znači ništa da mu javi jer on ne može doći na Pacifiku je negdje, kaže se u priči. Dakle, sama određuje svoj tijek te operacije, šta će poslije nje biti, razmišlja o tome u onim kratkim trenucima dok se vozi u bolnicu u taksiju. I to mi se čini

0: I kod svih nas koji smo jedan dio života živjeli sami, bez svojih partnera ili bez svog roditelja, da smo nekako jačali, da smo sami sebe vježbali u tom putu ili čak u onom momentu prije nego što te pripremi za bilo koji operativni zahvat, a ovdje su bile oči u pitanju. Dakle, biti ili ne biti na neki način, kao kod svakog operativnog zahtjeva. Ali ovo je takav da ako se vrati kući, ne može sama, neko je mora voditi ako to pođe po zlu. Međutim, razmišlja, možda se i ona tu molila svetome Anti u putu do bolnice. Jer on je uvijek nama bio od pomoći i kad smo bolesni i kad smo zdravi, uvijek Sveti Ante pomozi.
1: Ali evo, ali rekli ste na primjer, ali ima, često ljudi imaju i oko sebe i ne znam, i obitelji i prijatelje. I onda kad se dogode neke loše stvari, izgube. Evo, ja znam moja prijateljica koja kad je se ustanovio rak, onda otišla na kemoterapije, onda je zvala prijatelje, sestru, sve, niko nije htio ići s njom. Onda mi je sama pričala, kaže, na kraju sam odlazila sama u Zagrebu, je to inače, nije u Splitu. I kaže, odlazila sam sama jer onda se ljudi boje. Onda od straha, niko nije htio ići s njom. I kaže, onda sam čovjek se nauči, tad čovjek se nauči zapravo da se rodio, ono što uvijek kažu naši stari, sami smo se rodili, sami ćemo umrijeti.
0: Ali dobijete Šime jednu dodatnu snagu. Ja sam pratila mnoge moje braću i sestre kad su odlazili na tu kemoterapiju. Čekala sam u čekaonici, kad se već to spomenuli, ja sam imala osjećaj da između nas zdravih koji smo doveli te bolesnike, kad oni uđu kroz ona vrata, kao da su ušli u neki drugi svijet. Kao da je između njih i nas jedan ogroman zid.
1: Portal.
0: Tako je. A još su u velikoj većini, ako su imali nekakva zračenja na licu, pa je to bilo obilježeno, pa si ti to vidio. A ja sam znala šta je ispod onog pokrivenoga. Tako da pratit nekoga na jedan ozbiljan zahvat, ma mislim svaki je ozbiljan, ali je ovaj jedan koji često izgleda beznadežan, to je vrlo teško. Onaj koji odlazi, tako je meni rekao onkolog koji je pratio jednog moga bolesnika, rekao, ja ne znam gospođo komu je teže, je li vama što ga pratite, koja ga pratite, ili njemu, on se pomirio na neki način sa svojom bolešću. Dakle, vrlo je važno, Šime, da te neko prati i da imaš nečiju ruku koja te vodi do onog ulaza tamo. Što će biti tamo, već si ti prepušten sudbini ili usudu svome kad prođeš ona vrata operacione sale ili one tamo gdje je kemoterapija. Da to kemoterapiju, to je vrlo tužno bilo jer izađu iscrpljeni i treba im jako puno vremena. Ti sjediš s njima, pričaš nekakve usputne stvari da im dodaš snagu da mogu izaći iz tog kruga bolničkog.
1: Ja sam bio, zapravo držao sam sa ovim iz udruge Kaspera jedno predavanje i onda smo upravo, i psiholozi su bili, onda se ustala jedna od gospođa koja je odlazila redovito na kemoterapiju i rekla je, najgore mi je kad mi neko kaže ja sam hrabra. Kaže, ja nisam hrabra, ja sam bolesna.
0: Tako je.
1: Tako zapravo ona kaže, s tim da mi želite pomoći, zapravo mi odmažete.
0: Jer, kako bi vam rekla Šime, nije ti potrebna sućut. Potreban ti je sudrug jedan, jedna osoba s kom si tu, pa dok ti dođeš na red, da pričaš bilo šta. Ja u ovoj priči znam, zapravo ovu priču poznam, bliska mi je. I hoću vam reći, ta osoba koja se pripremala za taj operativni zahvat, nije se znalo hoće li se ta plaka skinit, hoće li se vid vratit, hoće li biti kako
1: ti.
0: Ili će do u mraku. Ali s njom je u čikaonici sjedila sestra i rekla je, pričajte gospođo, pričajte bilo što što vam padne na pamet. I ta gospođa je pričala o reinkarnaciji. Pričala je nesvjesno šta god je u tom trenutku palo na pamet, jer zasigurno su joj dali neko sredstvo za umirenje. Ishod je ispao odličan, sve je bilo dobro. A onda je ta medicinska sestra, kad je došla na kontrolu, skinit poveze i kasnije kontrolirat svoje oči, rekla, znate, vi ste meni ispričali jednu prekrasnu priču. Gospođa se nije mogla sjetiti šta je pričala u tom momentu prije nego što je ušla u operacionu salu. Ona kaže, nikad neću tu vašu priču zaboraviti, a gospođa je pitala o čemu sam pričala, o reinkarnaciji. Sad zamislite se vi u trenutku te nevolje svoje. Nisi pripremljen, možeš ti biti, nije to hrabrost, Šime, što ste vi rekli za gospođu kojoj kažu hrabrosti. Ma nije to hrabrost. To je jedna snaga duha ili snaga volje da to moraš obaviti bez obzira kakav će biti ishod. Naravno da se svi nadamo da će biti sve najbolji. Dobro, ali moraš imati jednu dozu sumnje u sebi hoće li to biti dobro. I onda u tom momentu ne razmišljaš šta ću ja poslije ako bude loše. A onda ti je bitna ta jedna ruka koja te čeka vani, koja te odvede kući, koja ti bude to popodne ili taj dan pri ruci dok ne ideš ujutro na kontrolu. Ta je ruka onda bitna. Nije potrebno da ti govori pa hrabra si pa ćeš izdržati pa ćeš. Ti to najbolje znaš kako izdržati. Svi bolesni u tako u nekim kritičnim situacijama ili u kritičnoj fazi te svoje bolesti sami sebe snaže. Koliko god mogu. I nikad ne razmišljaju šta ću ja ako krene bolje. Ja vam to govorim o svog iskustva.
1: Da.
0: Ne razmišljaš o tome šta ću ako krene loše. O tome ću misliti ako se to ne daj Bože dogodi. Tako da sve te odlaske u bolnici, svih naših dragi koji smo pratili u tim tužnim situacijama, nastojali smo, bar ja, pričat nevažne stvari. Mislim, nevažne stvari koje znamo oboje, koje su nas veselili ili nas još uvijek vesele, ali se ne tiču te bolesti. Nismo vezani za onaj trenutak kad ono pređe vrata ili ide na kemoterapiju ili ide na operativni zahvat.
1: A sad imamo iznenađenje za vas.
0: Da.
1: Da ćemo poslušati prvo nešto. Jednu pjesmu.
0: Ajde, dobro.
2: Stazom zrake mistične tiho mjesec sije, šuti gora daleka, cijeli svijet snije, samo sivi čempresi kao straža bdiju na pospanom raspuću gdje se sjene kriju. Čuj, svud tiho, tihano, šapat mek se proli, to svijet kriz blagosilje cijela zemlja moli.
1: Evo, ovo je bio blagoslov Abe
0: Šimić.
1: Aj, znam zašto.
0: Moj dragi Šimić.
1: Zašto Abe Šimić?
0: Ja Šimića neobično volim. Dogodio mi se u životu kad mi je trebala jedna podrška.
1: Zato je ova priča je o podršci, zato sam se sjetio toga.
0: A, dakle, to je bio moj diplomski rad i bila sam u lošoj obiteljskoj situaciji. Moj otac je preminuo i Šimić me privukao s pjesmom koja kaže on je govorio o smrti. Smrt mu je bila bliska jer je bio tuberkulozni bolesnik i nije...
1: Je tek 27 godina živio.
0: Bio je premlad i kaže u jednoj svojoj pjesmi koja me zapravo osvojila i zašto sam išla u Šimića, uzela za svoj diplomski, on tu kaže i smrt će bit sasvim nešto ljudsko. Tako zaista i je. I
1: onda... Zaboravio sam reći da ovo čitala naša draga kolegica Silvana Popović, to sam zaboravio.
0: A hvala Silvani, ovo je prekrasno pročitala. Baš s jednom porukom, dakle sva njegova poezija više manje vezana s tim odlaskom, znate. Recimo o toj smrti gdje on kaže, jeli smrt će biti sasvim nešto ljudsko i onda se svi uskomešaju. Svi se pripremaju za taj događaj. Jer to je ljudski događaj, događa se. Bez obzira što je to konačno za osobu koja više nema i za obitelj na neki način koja treba to odbolovati.
1: Ali evo, vi ste rekli sami, u pjesniku ste, zapravo u njegovim pjesmama ste pronašli podršku. Neka čovjek pronađe podršku skroz u drugim stvarima, a ne u drugom čovjeku.
0: Tako je. Nekad ti baš tvoj blizak nije prijateljski naklonjen, pa ti učine problem. Ali poezija je... Ja baš ne volim puno poeziju, ja više volim jednu konkretnu pisanu riječ koja nema ritam, koja slijedi misao. Ali njegova poezija je sasvim nešto drugo. On tu smrt doživljava gotovo u svakoj pjesmi, čak i u onim intimnim trenucima u kojima se nađe, kaže, bolest je tu ta koja spriječava onaj pravi doživljaj života. Ma hvala vam Šime puno za moga Šimića.
1: A dobro, ali posebna je pjesma Opomena.
0: Je.
1: Čovječe, pazi da ne ideš malen
0: ispod zvijezda.
1: To bi zapravo svi bi mi to trebali imati u glavi negdje.
0: Ili pjesnici su čuđenje u svijetu, oni idu otvorenih očiju. I to je zaista tako. Čovjek koji ima pjesničku dušu, ajmo kolekualno to tako nazvat, osjeća i u malim stvarima, u svemu onome pored čega prolazi ili koga prolazi, osjeća nešto drukčije nego jedan usputni prolaznik.
1: Ali mi kroz sve ove naše priče, kroz vaše priče, kroz naše razgovore, uvijek pričamo o tome, o čovjeku. Koliko je zapravo bitno biti čovjek. Koliko nije bitno, koliko je bitno gledati svoj život i čovjeku pomoći. Ne razumiju ljude koji gledaju tuđe živote da bi odmogli. Onda oni su zapravo jadni nesretni. Oni nemaju svoje živote.
0: Oni nisu kroz svoj početak životni uspjeli sebe izgraditi na određeni način, nego su pratili živote ljudi oko sebe. Možda je obiteljski neki odgoj učinio tako, jer ja znam, recimo, kod mene kući je bio jedan, kasnije mislila sam da to tada ne vrijedi, ali reću vam baš intimnu jednu stvar. U mom susjedstvu su živjeli ljudi i dobro stojeći i oni siromašni. I ja sam jedan put bila kod ove bogate obitelji koji su u mom djetinstvu imali na zidu, a cijeli zid je bio akvari ribica. To je bilo nešto čudesno. Ja nisam znala šta ću od ushićenja. I došla sam kući i rekla sam mome ocu, ajme meni da je to tako nama i materi. Dakle, dječji komentar. Onda je moj dragi otac mene doveo na prozor i kaže, vizavi nas, u susjednoj kući, u praonici živi jedna obitelj. Njihov život je jednako vrijedan kao život ove obitelji kod koje si ti bila. Ako imaš priliku u životu, ne zanosi se zlatnim ribicama ili akvarijem, nego pokušaj pomoć onome koji je u lošijoj kondiciji od tebe. I to je meni ostalo Šime za cijeli život. Bila sam, dakle, mlada, nismo nešto dobro stojeći bili, tata je umro prerano i mojim prijateljicama imale su nešto što bi ja rado imala. Ali nikad nisam to poželila. Rekla sam Bogu hvala, ja mogu imati ovoliko koliko je. Možda sam kasnije živeći ovaj život sa mojim čovjekom poželila više nego što mi je trebalo.
1: Ali dobro, sad pričamo materijalno. Pričamo zapravo o ljudima koji su jadni u duši, nemaju dušu.
0: Tako je, Šime.
1: Gledaju tuđe živote jer pate biti, to su mi dobro naučili psiholozi, znači kada se neko napada, on ne napada vas kao vas, on napada sebe jer nije to što bi htio biti, a htio bi biti kao vi. Neke uspjehe u životu, neke stvari u životu onda vidi u vama i onda je zapravo ljud sam na sebe.
0: Ja sam Šime imala sreću da nisam baš kontaktirala s ljudima s takvim pogledom na život.
1: Nažalost, ja sam okružen takvim ljudima.
0: To je grubo, to ne znate sami.
1: Tako jednim nesretnim ljudima koji zapravo napadaju, a kad ih gledate, oni čak i fizički više su prešli na tu tamnu stranu.
0: Ali čovjek mora nekako, ja sad govorim sa mojim životnim iskustvom, Šime, i puno sam starija od vas, ali to je jedan veliki trud, ali je uspješan.
1: Ali oni imaju zapravo veliki teret. Ja sam to tako shvatio, meni one više ne doticaju, nego gledam samo koliko su jadni.
0: Njihov život je opterećen s nečim, možda nose neki krimen od samog rođenja, Šime.
1: Najvjerojatnije.
0: Ne znamo njihove potrebe.
1: Nesvačene i ljubne.
0: Možda. I onda se tako na neki način sebi žele olakšati nešto, ali to je kratkog daha. Ti možeš biti sretan ako si takav.
1: Te osobe nikad nisu sretne.
0: Ma da, možeš biti sretan jer se nekomu nešto dogodilo, pa ajde, eto i on neka pati kao i ja, ajmo to tako reći. Ali to je trenutačno. Ti opet ostaješ u svojoj vlastitoj koži. A osoba kojoj se to dogodila, sigurno će se izvući. Ali mi se možemo s ime izvući. Ja vam to govorim, garantiran s mojim velikim godinama. Moraš samo se okrenuti sebe. ja nisam educirana za takve savjete, ali polazim od svog iskustva. Okreni se sebi, pogledaj gdje ti je nešto stalo, zašto si nezadovoljan. Pokušaj to nadoknaditi na jedan sasvim banalan način. Izađi vanka, prošetaj, ajde uz more, uhvati malo
1: zraka. Ali kad ti ljudima nisu sami sebi krivi, njima su krivi svi oko njih.
0: Ja mislim...
1: Zato što su nesretni, oni su zapravo u dubini svega
0: ali
1: nesretne.
0: Ali kako tim ljudima pomoći?
1: Jedne osobe koje traže za ljubavlju, a nikad je valjda neće dobiti, mi, ne daju ljubav.
0: Mi Šime, ne možemo ih pomoći na takav način da ih anuliramo iz našeg života. Oni su dio nas, poslovni kontakt, susjed ili ne znam ko. Ne možeš ih anulirati, oni postoje svakodnevno su s vama u nekom kontaktu. Ja ne znam kako njima pomoć, ali ako se ponašate onako kako se... Vi odgojeni, naučeni, kako osjećate. Pokazujete jedan drugčiji način života ili drugčiji način razmišljanja. Kad bi vas slijedili ti ljudi, kad bi onu svoju gorčinu koju zaista zasigurno nose u sebi, kad bi oni vašim primjerom života, vašim ponašanjem mogli smanjiti tu gorčinu, onda bi im bilo puno lakše.
1: A kad su oni gorki sami na sebe, onda je lakše to projecirati na nekog drugog.
0: Ali takvi se, ja mislim, nisu rodili. Nešto ih je u životu okrenulo toj lošoj priči. Ne vjerujem da se čovjek se rađa kao čista ploča. Dakle, bez ikakvih znakova, bez ikakvih, jedino možeš genetiku imati neku nasljednu, recimo da si naslijedio neku, ne daj Bože, boleštinu. Ili možda ta zloća, ma ne znam da se ona može genetski naslijediti Šime. Ona se stiče kroz život. Jer vi imate sad sasvim male djece koje imaju godinu dana, ali recimo toliko su ne nemirna, to više nije nemir. Ja o tome ne znam, ali imam primjer da je to dijete toliko, rekli bi mi zločesto, da u kontaktu s vama vas grize. Ili naprosto grebe, šta to će reći? Je li to neka zloća koju nosi u sebi? Ili neka nepravda koja je napravljena u ovom malom životu, pa se tako brani? Ja to ne bi znala. Ali mislim da takvim ljudima zaista treba pomoć. A pomoć ćemo primjerom Šime, moj dragi, našim životom. Kako smo odgojeni, kako živimo.
1: Ne možete kad to njima to je loše. Ja to, zato što sam, evo, jučer sam baš slušao ako Rada Korlevića ima svoju emisiju.
0: Da.
1: I onda je pričao o ljudima koji su vječna djeca.
0: A ima ih, hvala Bogu, ja tako je poznan.
1: Ne, on je rekao, to su svi oni ljudi koji su kreativni. Jednostavno, postoje ljudi koji su kreativni, ljudi koji nisu kreativni.
0: Tako
1: i
0: oni
1: koji su kreativni su vječna djeca i oni će uvijek smetati ovima koji zapravo nemaju tu kreativnost u sebi i oni su ljubomorni.
0: Da.
1: I kaže, ali, jer djeca su zapravo, djeca su uvijek kreativna. Kad ste djete uvijek, od ničega živite u nekoj mašti.
0: Je, ali reću vam još jednu misao Šime. Ljudi, recimo, zbog neke svoje frustriranosti, ja sam upoznala puno pisaca koji su živili samotnjački, ali su napravili prekrasna djela. Napisali su prekrasne priče. I sad gledate njihov životopis. Oni su iz čiste frustriranosti, otuđenosti, poželili sebi pomoć pišući. I oni, to ne znači da su oni bili genetski naslijeđeni, da imaju tu moć kreativnosti pisanja ili ne znam čega drugoga, nego naprosto jedan trenutak života ih je uvukao u jednu drugu sferu.
1: Dobro, ali oni jesu predodređeni da pišu, imaju taj talent.
0: Nema, ja mislim, ljudi imaju talent, recimo kipari, slikari, to je baš nekakav talent, ali pišući može se sebe praznit i svoje misli nadopunit Šime. Ja sam nabrod kad sam bila, kad je bilo vrijeme rata, onda je gospođa došla iz Zagreba sa sinom kojega je izvadila iz škole bojeći se rata i mali je išao u, čini mi se, treći razred. I dane je provodio grozno sa pomorcima, sa onim brodskim životom, šta su ga mogli naučiti, ne loše stvari, ali gledajući njih takav život, poprimao je način njihovog ponašanja. Onda sam mu ja rekla, ti imaš puno vremena, zaboravit ćeš pisat, zaboravit ćeš čitat, donio si neke bilježnice i recimo program za sljedeći razred, ajde piši svaki dan što ti se dogodi. I vjerujte mi, Šime, pisao je, u početku je to bio, vidio sam galeba ili ovako neku jednostavnu rečenicu, a onda je te rečenice su se dopunjavale i imalo je smisla i praznio se na neki način, pisao je ono što osjeća u tom momentu. Ja ne kažem da je to pravi način na koji se možeš osloboditi, ali jedan od...
1: Ali evo, uzet ćemo najveće žene povijesti. Znači, iz najveće tuge rodile su se najveće žene. Frida Kahlo, Coco Chanel, da. Edith Piaf, Marilyn Monroe. Svi su imali tužne živote, kad gledate njihove živote. A rodile su zapravo, su postale ikone svjetske.
0: Tako je, Šime.
1: Velikani u svemu.
0: Jer ono što ih je život takao, na grubi
1: ali
0: način.
1: Ali su bile dobre osobe.
0: Naravno. Bile su, poznavale su neshvaćene, zapravo poznavale su onu drugu stranu života koju većina nas, mi imamo uredno roditelje i sve ostalo što se događa više manje, ali oni su upoznali onu drugu stranu života. Onda su o ovom životu u kojem su sudjelovali dali ono najbolje što su imali u sebi. To je
1: ali dali su dobrotu?
0: Svakako.
1: Jer imate vi ljude koji imaju sve, a su zločesti. Znači da... Ne izlazi samo iz života kakav, oni bi po tome kakav je bio život trebali biti jako zločeste osobe, a zapravo da. Su bile prekrasne osobe. Ali, nesvačene.
0: Baš zato kaže se, evo, u Bibliji je Job. Recimo, Job je stavljen na sve moguće kušnje, ali nije izgubio dobrotu u sebi i nije izgubio privrženo cilj u svome. Njemu je cilj bio Bog. Da. Vjerovao je u njega. Tako da, i ovi ljudi koji se nađu u nevolji, bilo kakvoj, da jedva egzistiraju, da jedva žive, da su gladni, bosi, goli, šta bi se reklo, poetski, i u sebi su našli ono najbolje. To u njima čuči. Ko kaže da Šime, u svima nama ne čuči jedan vid kreativnosti. Evo, vi imate toliko tih kreativnih mogućnosti.
1: Ali
0: na koje
1: smetaju
0: se...
1: drugima.
0: Ali ja ne znam, naravno da bi mi htjeli da ono što mi radimo neko nas prati sa svojom pozitivnom riječju. Ali ako mu smeta, pa neka mu smeta. Vi
1: mene
0: ćete
1: ne,
0: napraviti...
1: da pače, mene to sad je...
0: Vi ćete napraviti drugi
1: još
0: put
1: bolje.
0: Još bolje,
1: da,
0: tako
1: mene
0: je.
1: Mene sad to tjera da bude još bolji čovjek.
0: Tako je.
1: Jer ono, evo, kako vi kažete, nećete se ljudi kad kažem da ste u nekim godinama života.
0: Da.
1: Ali kad se sagleda taj život... Onda čovjek i tog dana kad ide vječno zaspat, najbolje će zaspat mirne duše. Kao kad svaku večer idemo zaspat, ja zaspat nema nikakve griže savjesti.
0: Pa to je lijepo ako čovjek tako živi, znate.
1: Ono, učili smo od malena, nikome ne moći niti zlo.
0: Moje Jakov, evo spominjen, Jakov je organizam spomenula, moj Jakov kaže da on zaspe u trenutku jer da nema nikakve loše primjesi.
1: Ja isto u trenutku
0: on stavi zaspe. Glavu na košinu, ja imam stotinu tih molitva mojih dječjih kako bi usnula lakše, međutim jako stavi glavu i otiže
1: ali
0: u nebeske dvore.
1: Je li smisao života? Ako čovjeku možeš pomoći, pomogni mu, ako mu ne možeš pomoći, nemoj mu ni odmoći.
0: Tako je. Ma znate, Šime, kako je lijepo osjećaj kad u nepoznatom čovjeku prepoznaš sebe i na neki način si mu privržen. Znate, kako je lijepo u prolazu kad se pozdravite s ljudima, kako se grozno osjećate kad vas poznanik, susjed ili već neko, o tome smo puno govorili, ne pozdravi, nema potrebu. Da. Nema potrebu. Ali i ako to njemu čini zadovoljstvo, pa a Bože moj, ja ću ga opet pozdraviti. Tako su me naučili. Stariji
1: ono što,
0: je pozdravi.
1: Što se kod mene, kod vas jako sviđa, a to je ono što smo isto slični, meni draže dati nekome nego primiti poklon.
0: Tako je. Tako je
1: posao. Dakle, najljepše kad vidiš čovjeka ili ženu, evo, kad sam ja dva, tri puta obrao ovo bosko cvijeće, to ni onda je meni to, kad ja vidim da ste vi sretni, ja sam više sretni, još sam više sretni.
0: I reću vam, Šime, to mi još traje. I mogu vam reći da ono što je priroda dala, toliko je lipše, toliko kako mi, naravno lavandu znamo, uz lavandu i one neke glave, mislim ja sam mislila je to maslačak, nije, to je nešto drugo, to isto raste sa moniklo, ali to je toliko lipo, traje već pitaj Boga koliko, nije se osušilo, izgleda prekrasno, ti buketi prirodni iz prirode.
1: A zato što mislim biti svega jako da čovjek treba živjeti s ljubavlju.
0: Apsolutno.
1: ako vi nekom nešto date s ljubavlju i bilo šta u životu što napravite s ljubavlju, vratit će vam se još 100 puta.
0: Ješ,
1: a kad nešto napravite s mržnjom, to se samo vraća.
0: Kad preko volje nešto napravite, to najprije ste nezadovoljni, a drugo, vrati vam se loše.
1: Evo sad ćemo se vratiti na vašu priču. Znači, ova gospođa nije imala nikoga, imala je tu medicinsku sestru, ali ta medicinska sestra mi je pokazala ljubav.
0: Da, ona je držala nju za ruku dok je ova čekala svoj red.
1: Ali to je ljubav.
0: Da dođe.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC-a Francesca, kojeg je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratili su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske međutim poručuju kako je slučaj još jednom ukazao na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovako antu.
0: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4. Pojeftinjenje je potvrdio predsjednik vlade Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći, kaže.
3: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Vaterpolistice Jadrana, nove su prvakinje Hrvatske, Spličanke su naslov potvrdile u uzvratnoj utakmici finalne serije svladavši u Zagrebu Mladost rezultatom 17-11. Dominaciju Splitskog kluba potvrdile su i pojedinačne nagrade. Neli Janković proglašena je najboljom igračicom prvenstva, dok je Marcela Mišić ponijela naslov najbolje vratarke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 23, Makarska 24, Knin i Split 25, Hvar, Komiža, Lastovo, Ploče 26 i Šibenik 27. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Klasy.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ja sam Suzana Jurković, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Evo ga, meni je iznimna čast da sam u društvu prekrasnih dviju mladih dama sa Natašom Šustić i Nikolino Šustić-Stanković. Idemo od Nataše. Nataša je, zapravo vi ste blizanke, Nataša je 2 minute starija, tako?
2: Je, je.
1: Aj Nataša, ti ćeš mi reći što je sve napravila Nikolina, a Nikolina će mi reći što je sve u sportu napravila Nataša.
2: Može, u zadnje vrijeme ili općenito?
1: Evo ga, možemo od početka.
2: Evo može, mi smo zajedno trenirale košarku od malih nogu, ona se u neko doba tokom fakulteta odlučila malo više posvetiti trčanju. Zapravo došla mi je jedan dan još dok smo igrale košarku i rekla mi je, ma ima neki polumaraton Splitu, ćemo ići trčat. Ja govorim, šta, kako, aj dobro može. I ona išla ujutro po startne brojeve, dolazi i mi dolazimo na start u košarkaške gaće do kolina, one double face, u košarkaške patike, Kobe Bryant majica, Los Angeles Lakers iz broja 8 i nama ljudi govore šta vi ovdje radite, pa vi znate koliko se ovdje trči. Uglavnom mi smo tu trku isrčale, pobjedila je i onda se... Odmah smo pobjedile zajedno i ona je zagrizla za trčanjem, ja sam još dugo ostala u košarci. Nike je nastavila nizat velike rezultate, u biti u početku je to išlo malo teže, puno ozljeda, bila je sama, premlada, bez trenera, kao što je i danas bez trenera, obe smo bez trenera. I onda su počeli polako dolaziti rezultati, eto, posvetila se tim ultraškim disciplinama, iako ona ima izvrstani maraton, bila je na svjetskom evropskom prvenstvu u maratonu, ima 2:37 najbolji rezultat u maratonu, odlična je u polumaratonu. 5 puta je pobjeđivala na najprestižnijoj utrci na 100 km na svijetu, to je ta utrka Il Passatore u Italiji koja se trči od Faenze do Firenze, od Firenze do Faenze, pardon, obrnuto. I to je u biti najljepša trka stotka na svijetu.
1: Svjetska je prvakinja... Kada kažemo stotka, 100 km, da ljudi...
2: Da. 100 km. Svjetska je prvakinja na 100 km iz 2018. godine. Potom je došla, 5 puta je pobjeđivala zaredno na utrci Wings for Life i to u 5 različitih država od 2015. do 2019. godine, što nikom nije pošlo za rukom. Potom je došla korona, 2 djece, u međuvremenu se vraćala između ta 2 djeteta i evo, sad je odlučila ove godine se ponovo vratiti na Passatore. Prije toga smo zajedno istrčale Wings for Life utrku, zajedno pobjedile i... Išla je na Passatore samo vratiti one emocije koje je nekad doživljavala i opet je pobjedila i to s novim rekordom staze. Eto.
1: Kad kažete zajedno ste pobjedili, to stvarno zajedno uđete u cilj?
2: Da, recimo na Splitskom maratonu smo isto zajedno ušle u cilj.
1: Čekaj, to se vi dogovorite ili to
2: dogovorimo
1: tako?
2: Dogovorimo se, neke utrke se dogovorimo, a... Nekad prije, dok ja nisam trčala, nije mi uopće bilo briga za trčanje. Trčanje mi je bilo onako, a moram zadnja rupa na sviralu. Sve drugo mi je bilo draže, i bicikla, i veslati, i rolati, i sup, i kajak, sve. Samo ne trčanje, trčanje mi je bilo zadnje, ali evo, sad smo zajedno u tom trčanju i to me baš veseli.
1: I ono što je zanimljivo, obe dvije ste se rodile prerano, tako?
2: Jesmo.
1: I Nikolina čak imala i problema sa srcem, a zapravo je dokaz da se u životu sve može.
2: Je, doktori su čak govorili dok je bila dite da se ne smije baviti ozbiljno sportom, samo rekreativno plivanjem, imala je srčanu manu i evo, na kraju sve to se nekako izreguliralo i...
1: Sad ima sportsko srce.
2: Je, osvaja sit.
3: Pravo sportsko srce.
1: A sad ćeš ti Nikolina nama reći sve o Nataši.
3: A joj, sad kad me ona već toliko napravila...
1: Od jučera, počnemo od jučera.
3: Toliko toga nabrojala. Ali evo, ja bih krenila zapravo od početka, jer bih volila naglasiti da je nas u sportu uvela zapravo u košarku starija sestra Sandra, kojoj možemo biti zahvalni na mnogo čemu u životu. Ona je 10 godina starija od nas i ona na njoj bila nekakva sportska vodilja i općenito u životu. A što se tiče Nate, Nate je stvarno multisportašica, što mi volimo reći. Ona je talentirana, izgleda za sve sportove, za razliku od mene. Tako da sad bi mogla nabrajati do preksutra. Evo, jučer je pobjedila na državnom prvenstvu ultramaratonu na utrci od 6 sati sa 82 istrčana na kilometra.
1: I od muških i žena je bila najbolja.
3: Pobjedila je u ukupnoj konkurenciji muških i žena. Je, trebamo to naglasiti. Inače je bila 4-struka državna prvakinja u veslanju, u skifu. Istovremeno je bila državna vice prvakinja u triatlonu, državna prvakinja u duatlonu, u cestovnom brdskom biciklizmu, tako da stvarno je talentirana evo, za puno različitosti različitih sportova, četverostruka je pobjednica Wings for Life utrke, državna prvakinja u maratonu, polumaratonu i državna rekorderka na 50 km, to je sve uspjela u jednoj godini i to u prvoj godini trčanja, nakon što je odlučila početi trčati s obzirom da sam ja zatrudnila sa svojim prvim dječakom. I ona je u tom trenu odlučila da će ona trčati umjesto mene, dok mene nema. Tako da mogu reći da mi je stvarno...
1: I pobjeđivati.
3: Je, i pobjeđivati, da mi je stvarno osvjetlala obraz.
2: Mogu li se nadovezati sa...
1: Bože,
2: u biti je to bilo 2022. kao ona bila trudna, ja sam otišla na Wings for Life s nikakvom namjerama, samo da malo otrčim čisto za trening i dobro sam to otrčala, nisam tada bila prva nego druga, tada sam još uvijek veslala i onda me izbornik pozva i kaže fali na njena za evropsko prvenstvo na 50 km, bili ti išla samo da imamo prezime Šusić u ekipi da zastrašimo protivnice, konkurenciju, znači nam samo to da imamo jednu Šusićku ekipi i ja sam na toj utrci 50 km naravno nespremna se srušila na 40 prvom kilometru, to je bio 10. mjesec 2022. i rekla sam sebi, ok, ja želim završiti utrku na 50 km i bilo je državno prvenstvo 5 mjeseci poslije u Slavonskom Brodu Poljska Ultra i došla sam tu, pobjedila i kaže meni izbornik, koje vrijeme si išla, koje vrijeme, ja govorim 3.28, on govori, ali koliko sekund, ja govorim, nemam pojma. I on ide, gleda i kaže mi, srušila si državni rekord i iduće godine sam ga srušila opet za 6 minuta i tako se nastavilo. Evo.
1: Ali kako vi jednostavno pričate, dođete i pobjedite? To je normalno.
2: Očito nam je to, vjerojatno...
3: A ima nešto i genetika, po meni, da. Očito imamo nešto u sebi za te...
1: A stoliko sreće pričate o tome?
3: Je, ali trčanje je stvarno nešto pozitivno. Ja uvijek kažem da je to neka vrsta pozitivne ovisnosti. I svaki put kad trčim i kad istrčim, osjećam taj neki hormon sreće i zadovoljstva kao da se aktivira.
1: Evo, ja moram reći, meni je žao što se malo zna o vama dvijema. Više se zna na raju o tebi nego što se zna na hrvatskim televizijama. Ali evo, zahvaljujući našem dragom prijatelju Antu Biliću.
3: Je, hvala puno, drago me, Anti, on je isto baš veliki zaljubljenik.
1: Ja mislim da vas dvije trebate ići od škole do škole pokazati zapravo kako se zdravo živi.
3: Mislim, današnja djeca možda i nisu toliko, jeli...
1: Ne, mislim kao imamo, zapravo možda nije problem u djeci, možda je u roditeljima, popularne sportove, to su nogomet i to je to, možda tenis nekad, rukomet kad je prvenstvo.
3: Je, šteta, postoje ovi neki sportovi koji su malo dalje, jeli, od svjetala reflektora i zaista šteta da se ne zna za takve sportove, evo, ni ultramaraton, ni dugoprugaško trčanje nije toliko popularno, ali zapravo... Mislim da je to jedan vrlo lipi sport i vrlo jednostavan, nema puno filozofije, obučeš tenisice, izađeš i trčiš.
1: I u vašem slučaju pobjediš.
3: Je.
1: Nema vas dvije drugačije. Idemo malo glazbe pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Evo i mi smo dalje u društvu prekrasnih mladih dama, Nataše i Nikoline Šustić i Nikoline Stanković, da ne zaboravimo i drugo prezime. Ono što je zanimljivo u ovom sportu, odnosno trčanju, ni vi same niste se počeli baviti s time kao dijete.
2: Nismo. Evo, kao što smo rekli, bavili smo se zapravo košarkom, iako smo i s košarkom počeli relativno kasno. Mi smo bile djeca koja su se volila igrati ili po ulici, volile smo sve sportove. Ali s trčanjem, nekako pred kraj fakulteta sam ja počela trčati, a Nataša sa 30 i koliko godina, kad sam ja bila zapravo tek trudna sa prvim djetetom. Tako da trčanje je pogotovo dugoprugaško, sport koji zapravo nema limita. Mislim, možeš početi trčati s bilo koliko godina i sve više ljudi u nekim kasnijim godinama se počne baviti sa...
1: Jer moraš imati, Nataša, neke predispozicije ili jednostavno, ne znam, danas ću početi trčati, to je to?
3: Pa ne trebaš, pogotovo ne za ove duge pruge, odnosno maratone i više od toga. Za možda neke kraće distance i treba imati neke predispozicije, naravno i tehniku bolju. Ovdje je stvar, čini mi se, volje, treninga, želje i ljudi evo sve više posežu za tim trčanjem, pogotovo u tim nekim godinama iza 40. kad se već ostvare kao ljudi, podignu obitelj, djeca narastu, imaju siguran posao i pronađu tu neku sriću i zadovoljstvo u trčanju. Trčanje u biti jeftino, sad kako ko će reći, ali je, možda i najjeftinije od svih sportova.
1: Koliko ti traje patike,
3: A karbonske ove patike što su i sad napravili za trke, traju onako do 250 km, to mi brzo potrošimo.
1: Znači, njoj traju dvije Italije, to dvije ture po Italiji.
3: Mi smo lagane, pa nama treba malo više, mi to malo više razvučemo, ali obične patike za trening traju oko 700 km, mi to razvučemo na 2-3 hiljade, pa...
1: Koji je gušt trčati?
3: Pa lipo je trčati, do duše, ja prije bi sve rađe radila, samo ne trčala. Znala sam dok sam trenirala veslanje i ove neke druge sportove, znala sam otići s Nikom na neke utrke, kad bi ona išla pa bi ja eto usput otrčala nešto, polumaraton, 10 km, znala bi otići s njom na Wings for Life pa bi samo krenila trčati. U biti mi smo uvijek bile dobre u trčanju i u školi, dok smo trenirale košarku, na svim testiranjima, uvijek nam je to trčanje super išlo, ali mene sve više, sve drugo više zanimalo, draže mi uvijek bilo veslat, vozi biciklu. I evo sad kad sam počela trčat, zapravo mi je to tako lipo. Uvijek sam se divila njoj i čudila kako ona može puno trčat, kako ti se da. Evo baš smo našli neki članak od prije par godina kad sam ja izjavila da neću nikad trčat duže od polumaratona.
2: A sad je luđa od mene.
3: A evo me sad skupa s Nikom.
1: Što za tebe znači, Nikolina, trčanje? Kad trčiš, što ti to znači?
2: Pa prije svega mi je to jedan veliki gušt i sreća i mislim da ja to tako pričam ljudi koji nisu nikada trčali ili kojima je trčanje, jeli, smatraju da je to nešto teško, mislim, oni to ne mogu razumiti, ali nakon svakog trčanja ja se osjećam kao da sam se preporodila, eto. Mislim, to je na neki način moj način opuštanja, relaksacije.
1: Vi ste dvije blizanke, znači Nikolina i Nataša, jel tu postoji konkurencija u trčanju?
2: Ma ne, mislim, ne baš konkurencija kao prava, mi smo zapravo više potpora jedna drugu.
3: Motivacija, drugo,
2: jeli, da. Motiviramo jedna drugu, da.
1: Koja je jača motivaciji?
2: Nata ovih glasnija. Tako da...
1: Čekaj, ti nju morala malo i slušati starije, dvije minute starije.
2: Istina. I Nata, iako smo mi jedno jačane blizanke, karakterno smo drugčije. Nata je nekako disciplinirana, voli plan i unaprijed, jeli, izorganizira se. A ja sam više onako malo na neki...
3: Stihijski,
2: na neki opušteni mot i po osjećaju.
1: Još jedna stvar kod vas dvije. Nata je arhitektica, ti si IT stručnjak.
2: Da.
1: I oba dvije se uspjele i završili fakultet i sve to skupa i to je zapravo prekrasno, zapravo vi ste, bi trebali biti idol mladim ljudima da se pokaže da se može.
2: Da, hvala, pa je. Mislim, obrazovanje je na prvom mjestu, naravno, mislim, to smo mi tako u životu odredile. Nije nas nitko tjerao niti na obrazovanje, niti na sport, mislim, to je sve bila naša velika, velika želja. I...
1: Čekaj, u osnovi ste isti u istoj školi, osnovno?
2: Srednja. I u srednju smo isto išli u prvu jezičnu gimnaziju i usidile smo u klupi skupa i onda smo se to nekako na faksu razdvojile.
1: Te baš zanima arhitektura?
3: Pa u to vrijeme nisam znala u biti šta bi upisala, sve je dolazilo u obzir. Osim kineziologije.
1: Osim
3: kineziologije i medicine.
2: Da, imali smo zapravo odlične ocjene iz svega, sve uvijek sve 5-0.
1: Da, ali nije nanijetila kineziologiju.
3: Pa nije, ja sam recimo kasnije završila ovu trenersku školu pri kineziološkom fakultetu prošle godine, jer osim ovoga u struci u uredu radim i u školi košarke s djevojčicama, tako da sam ostala i u košarci.
2: Je, i ona je ostala i u košarci. Ti, mislim, to nam je prva ljubav.
1: Ti osim IT, osim IT što si majka, jesi još negdje nisi?
2: Nisam.
1: Kako zapravo započinje dan? Jer morate svaki dan trčati, jer morate svaki dan imati trening. Sama si mi rekla, Nataša, sami sebi ste majstor, odnosno sami sebi ste trener.
3: Je. Meni je lako jer nemam familiju, pa sam orijentirana sama prema sebi, tako da ja jutro prije posla odradim trening. Zim je to najčešće na trenažeru bicikla, jer mi bude ladno i mrak za izaći vanka, pa više volim odraditi to na trenažeru, onda ode na posao, popodne drugi trening koji je najčešće trčanje.
1: Znam, ali kad si sam sebi trener, znači, kad imaš trener, onda ga moraš poslušati. Ali onda sam sebi možeš uvijek naći neku izliku. Kako je to biti sam sebi trener?
3: Pa lipo, da pače.
2: Kad nešto voliš, da, nema izlika.
3: Da, mislim, meni nikad nije problem, ja usta se za trening. Mene to veseli, ja ono, čak idem leći, ja sam sretna što ću ja utro se digni odraditi trening prije posla, što ću popodne opet izaći vanka trčati.
1: Čekaj, ti onda znači na poslu dođeš puna snage?
3: Ajmo reći tako.
1: Jedne tvoje kolege. Ti si majka, kako se skupa to se danas, kad si postala majka, jesi to promijenilo?
2: Pa promijenilo se zato što kaže Nato, prije dok nisam imala djecu, familiju, mogla sam se lakše izorganizirati, ja bi isto znala ići trčati ujutro prije posla, pa nakon posla, išla sam često na utrke, gotovo svaki vikend sam bila negdje na utrci, na putovanju, najčešće sam trčala u Italiji i to se naravno sad promijenilo, prvo što ne mogu ići uopće na utrke tako često kao što sam prije išla, moramo planirati, evo i sad kad sam išla u Italiju na 100 km del Passatore, to je bila cijela jedna velika kompleksna organizacija, kako sve skupa uklopiti dicu i ko će mi mužu pomoć doma s njima jer su premaleni za ići s menom na put. Što se tiče treninga, isto sada se na prvom mjestu su mi dica, onda ovo sve drugo organiziramo kod njih. Tako da...
1: Imaš isto kao i ona ujutro trening ili? Kad se probudiš?
2: Nemam. Ujutro sam sa dicom, do popodne dok muž ne dođe sa posla, onda se organiziramo da ih on preuzme, a da ja odem napravi trening. To je taj moj prozor koji imam, onda...
1: A si mi rekla, ne, ona mi je rekla, zapravo si najpoznatija na Matejuške, da?
2: Je, ona ekipa s Matejuške u Splitu, oni koji me najbolje znaju, šta se mi zezamo, jeli, mislim, evo, sad sam se vratila u Italiju trčati tu utrku 100 km del Passatore nakon 7 godina, nakon što sam 5 godina zaredom tamo pobjeđivala i mislim, ljudi su me dočekali s toliko topline i ljubavi, meni je to sve skupa bilo nevjerovatno, ono, ta cijela atmosfera i ta njihova dobrodošlica, znači uopće me nisu zaboravili, da pače, kad sam trčala prema Tončima de la Cola u sponu preko Apenina.
1: Da, ja molim te to objasni, zapravo sad kad kažeš 100 km, to nije 100 km ravno, nego...
2: Ne, ovo je specifična utrka, poprilično je teška, smatra se jednom od najtežih, ali i najljepših ultramaratona na svitu, trči se preko Apenina.
1: Tako to kao, rekla si mi, kao preko Svetog Jureja.
2: Je, ima ta preko 1500 metara visinske razlike, tako da je dosta zahtjevna. I šta mi kažemo, to je utrka na mišiće.
1: Ja sam ti rekao, ova nizbrdica, lakša, ti si mi rekla nije. Ni nizbrdica.
2: Ni nizbrdica, zato što je li onda rovinaš kvadricepse. Kad ideš prejako nizbrdo, mislim, stalno radiš pressing na te mišiće kvadricepse, tako da treba odraditi vrlo pametno utrku, tako da ostane snage za tih zadnjih 25-30 km koji su onako blago valoviti, odnosno više kao ravniji dio, ali prvih 50 km je poprilično uzbrdo, onda krene ta nizbrdica strma i zadnjih tako 25-30 km.
1: Jel ti se kad dogodilo da si rekla sama sebi ne mogu više?
2: Znala je biti momenata, naravno, kad me hvatala kriza. Sad, na ovoj zadnjoj utrci, da budem iskrena, ne, ni u jednom trenu nisam imala krizu. Na to je došla po prvi put pratiti tu utrku. Bila je na bicikli sa mnom, prošla je cijelu stazu, ona me čekala na okrepnim stanicama i dodavala što je trebalo. I mogu reći da je ovo zapravo prvi put da me ni u jednom trenu nije uhvatila nikakva kriza, niti mi je bilo u jednom trenu teško i vjerojatno mi ta cijela atmosfera i ta lipa dobrodošlica nakon toliko godina nosila. Tako da...
1: Kad će Nata to početi trčati? Rekla si da, tako si rekao da nećeš trčati uopće, ali ja nekako ima osjećaj da ćeš ti jednog dana isto.
3: Ja ću sljedeće godine, ali Nike meni pričala prije o tom Passatoreu i ja to nisam mogla shvatiti da je to tako.
1: I
3: ona meni govorila kad bi ja gledala Giro d'Italia biciklizama, to ti ovako ljudi ti budu, prolaziš kroz špalir ljudi i ja ono na jedno uđe, na drugo izađe. Ja sam to nju s polu interesiranjem slušala i sad sam prvi put otišla s njom. To je nešto prekrasno. Prvo u petak kad smo došli, išla sam trčati u grad i ljudi su me zamijenili s njom, kažu da nas masu ljudi zamijeni, jedno 50 ljudi me zaustavilo i meni je dodijalo više objašnjava svima da nisam Nikolina, ali koliko nju tamo vole, koliko je nisu zaboravili. I onda sam druge dane i nisam tu trčala, ali išla po nekim vinogradima vanka grada, nam više niko ne zaustavlja. Ali tokom utrke, od Firence do Faence, toliko ljudi navija za nju, zna za nju, pa to su i dica koja su se 2019. kad je zadnji put bila tamo možda tek rodila, kad prolaze kroz te gradića, dica pošutno trča za njom, to je sve kao u nekom filmu, ja evo nisam mogla vjerovati da je to tako.
1: I što te inače, zapravo sad pridobilo? Što te pridobilo da ćeš i ti odlučiti?
3: Pa cijela ta atmosfera i cijela ta priča oko te utrke, to u biti kultna njihova utrka i to je njima, ajmo reći, u kulturi od malih nogu se učiš da je to nešto jako važno i svako završi tu utrku postaje legenda. Utrka se održava 73. godine, još ju je novinar Corriere della Sera nazva 78. godine olimpijadom ludosti jer je to najtežna 100 km cestovna utrka na svijetu. I priča u biti je i dolazi od talijanskog Robin Hooda. On je bio razbojnik, ali se borio uvijek za siromašne. Bio je buntovnik. Dobila ime po tom Il Passatore. U njegov otac je bio trajektar koji je prenosio nešto preko te rijeke Lamone. Da, tako je onda i on dobija taj nadimak Il Passatore i taj šešir koji se u biti dobije ka nagrada, koji je simbol Passatorea, je u biti šešir koji on nosio i on simbolizira baš njega.
1: Znači tebi se svidio šešir?
3: Meni se svidilo sve tamo, cijela ta atmosfera. I cijela ta atmosfera i na pjaci u Faenci taj doček na večer i cijelu noć se dočekuje, doslovno cijeli grad izađe na ulicu, njima je to, ajmo reći, praznik.
1: Koliko zapravo bude ljudi u toj utrci?
2: A oko 4000 ljudi bude na startu, da.
1: I koliko ih zapravo, ko odustane?
2: Pa naravno, odustane, postoje limiti, znači po tim nekakvim kontrolnim točkama gdje su čip mjerenja, postoje limiti u kojem limitu možeš doći do te točke. Ako ne dođu, onda ih izbace iz daljnjeg natjecanja.
1: Znači to traje 7 sati?
2: Kako kome, znači...
1: Koliko je tebi trebalo?
2: Ja sam trčala sad za 7 sati i 28 minuta. Limit je do... Znači, start je iz Firence u 15 sati u subotu, znači 3 popodne. Limit je do sutra dan u podne, sad koliko to sati.
3: 21.
1: Koja je razlika trčati po danu i po noći? Šta je ljepše? Ovako imaš zvijezde...
2: Pa je, mislim, po noći bude ugodnije za trčat, recimo na toj utrci 100 km del Passatore, start je u Firenci, jeli u 3 popodne, bude pakleno vruće i taj cijeli komad utrke uzbrdo, zapravo trčin jeli po toj vrućini. Međutim, kasnije kad krene polako spuštanje prema Faenci, već se ulazi u sumrak i počne biti ugodnije, lipša je temperatura za trčat i ono...
1: Ali ne smiješ promatrati ni zvijezde, ništa, ali tako?
2: A promatram koliko uspijen, je li?
1: Ti zakasit?
2: Da, da.
1: Ne smiješ da onda te nešto odvuče.
2: A evo i Nato je jučer trčala tu utrku u Solinu na 6 sati, start je bio u 5 popodne, do 11 na večer se trčalo. Mislim, sigurno da je bilo puno ugodnije i lipše trčati ono kad je pao mrak i kad je temperatura malo pala. Je, je.
3: Je.
2: Mm. I ono ovaj, čarobnija atmosfera.
3: Da.
1: Kako je tebi zapravo bilo jučera? Koliko vas je bilo sve skupa?
3: Nije nas bilo puno jer je stavljeno u nezgodan termin za utrka, trebalo bi u 9. mjesec, međutim kako su sjeli svjetsko prvenstvo na 100 km u 9. mjesec na koje evo obe idemo, one su morali pomicati utrku da to bude evo u 6. mjesec po eto paklenoj vrućini. Nije nas bilo puno, ali su došli svi najbolji ultramaratonci iz Hrvatske, tako da utrka je bila super organizirana. Evo moram pohvaliti Maraton klub Marjevečka, mi je prilika. Stvarno su super organizirali, prvi put organizirao ultramaraton, bilo je savršeno sve od spužvice za polivanje do leda u Coca-Coli, na kraju krune koje dobiva pobjednik i cijele te ceremonije i početka utrke. I...
1: Krunu si dobila?
3: Je, lipo napravljeno.
1: Pravo zlatno ili?
3: Ne, baš je lipa od kamena i ne znam, nešto još onako dosta lipo dizajnirana.
1: A čekaj, ali kakvi je bio osjećaj pobjedi muške? To je meni zanimljivo.
3: Pa super je osjećaj, naravno super je osjećaj pobjedi muške.
1: Kakvi su bili oni?
3: Ali evo, bili su dobri, ali evo moram naglasiti da Hrvatska je vjerojatno jedina na svijetu reprezentacija koja ima jaču žensku ultrašku ekipu od muške, gotovo u svim disciplinama. Stvarno imamo prejaku žensku ekipu, očekujemo odnosno nadamo se, sad kad se i Nike vratile, sad kad sam ja počela trči, imamo super žensku ekipu, nadamo se i ekipnoj medalji na svjetskom prvenstvu.
1: U toj ekipi koliko je dalmatinki?
3: Nas dvi,
1: ostali su. A ja sam mislila da su sve dalmatinke.
3: Nije, samo smo mi.
1: Znači, vi ste naše predstavnice.
3: Da. Imamo iz Raka Jadrijeva, Nike je njega prije bila spominjala, on se kasno počeo baviti u 40 nekoj godini života trčanjem i sad trči sve te velike utrke i svjetska prvenstva na 24 sata. On je inače isto bio u organizaciji, on je u Maraton klubu Marjan član i dosta je potega u toj organizaciji, jako je lipo napravljena utrka i on ide na svjetsko prvenstvo i on je u biti kapetan te naše ultraške reprezentacije.
1: Evo, ja znam mnoge ljude koji su zapravo počeli u 40-ima trčati na ovaj polumaraton pa maraton i ono što sam vam malo prije rekao da smo se spremali za ovu emisiju, ne samo što su se fizički nego i psihički su nekako drugačiji, veseliji su, puniji su života, to je nekako u zdravom tijelu zdrav duh.
3: Pa je, to ti postane nešto što ti je gušt, nije nešto što ti je obaveza i što moraš. Naravno moraš živjeti, radi, zarađivati za život, za kruh i onda ovdje nađeš neki, ja moram reći, ispušni ventil i neku radost u svemu tome, to te ispunjava, vidiš kako ti se i tijelo fizički mijenja i mislim da trčanje može svakom donijeti samo pozitivno, mislim općenito bavljenje sportom.
1: A zapravo neke probleme zaboraviš dok trčiš i se sami riješi?
3: Je, nešto što ti se prije čini kao ogromni problem, kad otrčiš, osjećaš se dobro, jedan put vidiš da to uopće nije tako veliki problem, da je to neka sitnica koja se može lako riješiti.
1: A neki ljudi zapravo trče za zdravlje, to sam isto primijetio, što sam pričao s ovima koji su počeli baviti maraton, kaže od kad trčim puno sam zdraviji, puno manje razmišljaš o bolestima.
2: Pa je, sigurno ima i toga, naravno. Iako neki će reći da ovako velike kilometraže i nisu toliko zdrave. Tako da uvijek će se naći oprečna mišljenja, ali mislim da je općenito bavljenje trčanje, ne moraju to biti sa neke ogromne kilometraže, vrlo zdravo.
1: Čekaj kišni dan, kako se onda osjećate? Evo.
2: Kiša ne smeta, mislim utrke se isto održavaju.
1: Ne, nego mislim kad ti kiša i sad moraš imati trening. A ne možeš imati li kiša?
2: Možeš imat, kako možeš? Ne možeš imat? Možeš
1: pa da kiša.
2: Najljepše je trčat po kiši.
3: Da, najljepše.
2: Kad trčiš ne treba ti kiša obranka, ali kad hodaš. Je, mislim nema tu ova...
1: Znači nema niti jedan vremenski uvjet da ti ne bi išla trčat kad se trči.
2: Da.
1: I s njej?
2: Da, ne.
1: Od tebe?
3: Pa isto, pogotovo da u Dalmaciji šta kiša, pretoplo je uvijek, tako da i zimi, to u biti nekako baš gušt trča po kiši, meni baš gušt trča po kiši, pogotovo u jesen, proliče, lito, zimi možda malo manje, ali sve jedno, u nas nije nikad tako hladno.
2: Da.
1: Evo sad kad je bio zatvoren Marjan oko onoga što se sve događalo, gdje ste onda trčali?
3: Pa južnom stranom bi došle na južne serpentine, ono priko rive, obojene, a išli smo i tamo na Trstenik, Žnjan i... Ima uvijek opcija.
2: Ja,
3: ima.
2: Pa i sada ova nova šetnica što se otvorila od Ujlova, mm-hmm. odnosno još nije otvorena, ali uskoro će biti prema Stobreću, isto je lipi komand i se može skupiti kilometara.
1: Koliko ste zapravo to, zahvaljujući ovom sportu, upoznali ljudi? Novih?
2: Pa dosta smo novih ljudi upoznali, je li ovaj...
1: Koliko je to vas promijenilo?
2: Pa na bolje, naravno.
1: Tebe?
3: Pa dobro, ja sam malo manje jer sam kasnije počela trčati, ali upoznala sam kroz druge sportove puno ljudi i uvijek je lijepo upoznavati nove ljude. Širiš i neke svoje vidike, dobivaš nešto od tih drugih ljudi, neka nova znanja i ti pružaš nešto i lijep je osjećaj te uzajamne na neki način suradnje i kad se to raširi na tako velik krug ljudi, lijepo je imati velik krug ljudi i poznanstava i to su uglavnom sve pozitivni i dobri ljudi.
1: Ne, evo sad ona, ti si zapravo rekla, cijela Italija zna, a mi u Hrvatskoj tako malo, eto, to je naprijed ta negativna strana. Zašto se o ovom sportu tako malo priča? Ja znam da je ovaj nogomet je prvi, uvijek je bija i ostaće, ali...
2: Je, ja ne znam, noći za to smo mi specifični malo. Pogotovo mi u Splitu i Dalmaciji, eto ovaj...
1: Čekaj, rekla si mi, još uvijek ti znaju vikat bačo, bačo.
2: Je, još uvijek mi znaju vikat bačo, bačo. Pogotovo ta ekipa s Matejuške, ali bar nešto viču.
3: Da, i viču ti, niko te ne vata, prestani trčati.
1: Aj, to je
2: Splitu. Prvasi, niko te ne vata.
1: A zapravo koliko bi, kad bi se pričalo o tom sportu, koliko se zapravo to što vi dvije radite, se još ko u Hrvatskoj bavi s time, pogotovo da u Splitu, za tu tvoju utrku na primjer?
2: Ma je, ima dosta ljudi koji trče možda ne baš konkretno ultramaratone i ne na tom levelu. Ali evo, sve više ljudi koji trče maratone, koji se pripreme da bi mogli istrčati uopće maraton.
1: A postoji neka škola u Splitu ili nešto tako, kako to? Da se neko dijete želi, da neki roditelj želi upisati svoje dijete.
2: A dobro, mislim, postoje sigurno ove školice trčanja za djecu.
1: Evo ti svoje sutra, na primjer, djecu bili željela upisati, kako to kreće? Koliko godina se ne može upisati neko dijete da trče?
2: Ma pretpostavljam već možda nakon treće, jel tako?
3: Ma sigurno, krenu u atletskim klubovima, pa su to u početku neke igrice, kraće utrkice, onako se zadrži u atletici.
2: Da,
1: možda
2: sto
1: metara, tako
2: je.
1: Jednog dana vi dvije otvorite školu.
3: E da, može. Samo nam fali još malo vremena, još ono jedno 6-7 sati u danu.
1: Dobro, ali vi dvije imate još postići rekord. Postoji li nešto što biste željeli ostvariti, a niste?
3: Pa evo, meni je želja s njom otrčati taj Passatore. Bila mi je želja jedan dan pobijediti na Wings for Life utrci s njom i to smo ostvarili ove godine. Sad mi je želja taj Passatore, po mogućnosti opet s njom, a sad dogodit će se vjerojatno da će ja biti za nje. Tako da će me ona čeka u cilju, ali to mi je isto jednako velika želja kao i da skupa otrčimo. Evo i sad ćemo vidjeti na svjetskom prvenstvu, to nam je prvo veliko zajedničko natjecanje za reprezentaciju u Španjolskoj.
1: Kad je to?
3: 20. rujna.
1: Će to prenositi od nas?
3: Ne vjerujem. Prenosit će Talijani.
1: Ali ga ćemo gledati.
2: Tako možete. Na talijanski se...
1: Tvoja želja je bila olimpijada, ili tako?
2: Pa je, to mi je bio ovaj neki san koji na kraju nisam ostvarila. Jednostavno splet možda i malo nesretnih, odnosno nespretnih okolnosti. Jer rušila sam te olimpijske norme u maratonu. Međutim, kako bi ja srušila jednu normu koja je do tad bila na snazi.
1: Došla bi nova.
2: Oni bi pomaknuli normu još niže. Eto, u to je došlo i vrijeme covida i ja sam zatrudnila. Iako možda sam mogla čak po tom nekom plasmanu na to... Top listi mogao se ostvariti plasman i preko tih Gold Label maratona.
1: Ja mi da su tamo osnovali neki odbor samo Šustić i oni su rekli kad čin ona pomakne normu, vi je maknite.
2: Je, iako moram priznati nisam ja nikad baš radila te specifične treninge za brzinu što je bilo možda potrebno za maraton, ali unatoč tome došla sam do poprilično brzih rezultata u maratonu. Možda samo da sam se malo još više usredotočila na brzinu sam mogla trčati još bolje.
1: Ali vi obe dvije imate posao. Što znači onda profesionalni sportaš u vašem toj sferi sporta? Što bi to trebalo profesionalni? Od toga bi se moglo živjeti?
2: Pa čak bi se i moglo živjeti, mislim na utrkama postoje novčane nagrade, naravno ono ovisi o plasmanu i ovisi o jačini utrke, tako da moglo bi se jeli živjeti nekim normalnim životom, nije to ništa puno, mislim nisu to ni blizu cifre koje se vrte u
1: nekim. Znači nema vilege sa bazenima i to.
2: Nema. Ali opet, ja iskreno ne bi volila takav život i da mi to na neki način bude posao i pressing i profesija.
1: Ti?
2: Jer ovako.
3: Pa isto tako, draže mi da mi je to ljubav u neku ruku hobi, da kroz tu ljubav evo, mogu postizati neke rezultatiće, može se uvijek nešto i zaraditi sa strane, mislim mi smo kategorizirane sportašice od Hrvatskog olimpijskog odbora, Nika je dugo godina imala prvu kategoriju, nadam se da će se opet ostvariti na svjetskom prvenstvu, tako da meni se lipo.
1: To znači jednog dana kad idete u mirovinu da ćete imati nešto?
3: Nećemo, to samo osvajači olimpijskih medalje i medalja sa svjetskih prvenstava.
1: Dobro, sad je svjetsko prvenstvo?
3: Ali ne, ovo nije olimpijska disciplina.
1: Aha.
3: Da, samo u olimpijskim disciplinama.
1: Šteta što se zapravo ne prepoznaje ovo, jer zapravo to je ogroman trud vaš.
3: Pa je, ali evo ima mali krug ljudi u Hrvatskoj koji se više založio za ultramaraton i u biti Dragan Janković, naš izbornik, koji se dosta trudi oko svega toga i pokušava da se uzme u obzir i taj naš ultramaraton u hrvatskoj atletici i imamo sve bolje uvjete, mislim nije to ni blizu kao u nekim drugim državama, ali po vama reža nas podupire Atletski savez. Van je to puno razvijenije, a posljednjih godina je baš u svijetu taj ultraški boom i jako dobre maratonke se počinju baviti ultramaratonom. Prije 15 godina to nije bilo tako, ali evo u zadnje vrijeme stvarno je konkurencija jako velika.
2: Je, i sve popularnije je.
1: Da, ali sami ste rekli zapravo morate biti sami sebi treneri. Što je sa sponzorima? Ipak taj put u Italiji, to sve skupa košta.
2: Pa je, ali evo šta da vam kažem, na kraju kao je mnogo toga, to funkcionira na način, možda ako imaš neke malo bolje kontakte, dobiješ i sponzorstvo, nažalost nekad se ne vjeruje.

0: Sad ćemo početi od mlađe. Ko bi ti to preporučila, evo, trčanje kao sport?
1: Pa svakome, od diteta do, mislim, odraslih ljudi, mislim, tu granice ne postoje, kao što smo već rekle.
0: Najstariji, imamo li u Hrvatskoj nekog koji je najstariji?
1: Pa sad ne znam baš konkretno po godinama, ali imamo mi tu u Splitu našeg Barbalemu, kojem je, čini mi se, 80 i koja godina. Čovjek je i dalje aktivan, skoro je svaki dan na Marijanu i mislim takvi ljudi bi jeli trebali biti uzor i mislim da je ipak najljepše od svega moći ostati zdrav i aktivan šta više godina.
0: Pošto si najstarija, evo, ti imaš završnu riječ, rekla si mi zapravo, neko ko se profesionalno bavi sportom također ima 80 i nešto godina, si mi rekla, tako da trči.
2: Nije profesionalno, nego čovjek sa 88 godina završio Ironman, ali nije našto neki, ne znam sad iz koje države, ali ja to malo ovako popratim, iskoči na društvenim mrežama. Uglavnom ljudi se u tim visokim godinama, mada je meni to onako malo kao i zastrašujuće, sa 88 godina završiti Ironman, skoro 4 km plivanja, 180 bicikle i maraton trča nakon svega, ali svaka čast, nevjerovatno, u biti šta ljudski organizam sve može.
0: Može zapravo puno toga.
2: Može, da.
0: Yeah. Evo, tva poruka nekom, ko bi se trebao baviti s tim, evo, ko bi to trebalo biti prednost bavljena s nekim, bilo s kojim sportom? Možda si ti u milion sportova.
2: Pa svakako bi preporučila svim roditeljima da daju djecu u neki sport, a kasnije kako ih život odnese, trčanje je svakako lipo i evo to, sve više tih trkačkih grupa, ljudi koji se skupljaju, koji steknu tu i neka nova društva, zajedno treniraju i preporučila bi svima. Nije bitno sad da ćeš napraviti neki rezultat, jesi li talent, da ćeš trčati 5 km, polumaraton, maraton. Bitno je da si tu, da činiš nešto dobro za svoje tijelo, za zdravlje.
1: I svatko je pobjednik na svoj način.
0: Čekaj, rekli ste mi na početku, sestra vam je bila velika inspiracija, je li tako?
1: Sandra.
0: Kako Sandra danas gleda na vas dvije?
1: A ponosna je i podrška nam je u svemu. Evo i Sandra išla s nama u Italiju na ovu trku 100 km del Passatore. Ona je bila glavna vozačica i glavna logistička podrška.
2: I Sandra ne voli trčat. Sandra ne voli trčat, ona bi bila eksplozivac na tatu. Tata je bio u mladosti brz, on se nikad nije krenija, konkretno bavi sportom. Stari Alebić ga je bio zvao, on je kao dite trča 300 metara za 38 sekundi.
0: Znači, tako da, ipak je genetika u pitanju.
2: A ona je povukla eksplozivnost na njega, mislim da još uvijek drži rekord škole u skoku udalje, rekord za osnovne škole, da, ali nikad nije volila trčat, a kamoli dugo trčat.
0: Zato vas vidi, trčite za cijelu obite.
2: Zato smo mi neeksplozivne spore, ali dugo trajemo.
0: Jesi primijetila kod sina kojega da voli trčat?
1: Nije premalen, on ima tek godinu i po, iako se ne gasi, a stariji će sad 4 godine je baš voli trčat, obožava i gleda on puno puta moja videa kad sam trčala posebno tu trku 100 km Passatore, onda voli glumit tako, imitira mene kako trčim.
2: Kako ulazi u cilj.
1: Kako ulazim u cilj, viće, veseli se.
0: Eto, bilo mi drago da sam poznao Natašu, moram početi u tebe, ipak si 2 minute starija i Nikolinu Šustić, Stanković. Ne zaboravim,
1: hvala vam puno.
0: Nadam se da će neko prepoznati, da ćete biti što više u medijima i da ćete postati jednog dana i uzor za mlade. Ali evo, i za stari rekli ste, možete početi trčati i u 40-ima i 50-ima. Pokušao sam pronaći pjesmu, našao sam pjesmu Nataša od Magazina, a tvoja Nikolina nekako malo je tužnija pjesma, pjeva Ivrica Jusić.
1: Oliko.
0: Eto, hvala puno.

Evo, mi smo došli do kraja današnjih druženja. S vama su bili Vito Jelić, zamijenio ga je naš Filip Milanović, a ja sam Šime Kovačević. Hvala vam na današnjem druženju i čujemo se naravno i sljedeće nedjelje u novim mirisima nedjeljnog jutra.

0: oglasi. Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
3: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
4: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratili su se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. I sindikata pomoraca Hrvatske poručuju kako je slučaj još jednom ukazao na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
5: MSC je čudna firma, to je jedna najveća švedska kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu antu.
4: Nacionalna središnjica za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12.50 uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod dubrovačkog Zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca, plovilo je potonulo na dubini od 30 metara, no trenutačno nije opasnost za pomorski promet. U trenutku kada je planula vatra, na jahti nije bilo posade ni putnika. O rezultatima trećega dana svjetskog nogometnog prvenstva Lovorko Magdić.
6: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutros u Vancouveru u D skupine Australije uspješnije od Turske 2-0, Irakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti, izjednačio Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGinna u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muhajma.
3: Vremenska prognoza.
4: Temperature zraka Zadar 24, Hvar Makarska Palagruža 25, Šibenik Split 26, Komiža Lastovo Ploče 27, Knin 28. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije i pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Né Diel Né Gir. Girajmo nedjeljom.
1: Dvanaest sati i 9 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u ovotjedno izdanje nedjeljnog Gira Radio Splita.

U sred ljetnog dana nama su ljetnim noćima pjevali Olivia Newton-John i John Travolta, a malo prije smo čuli i Srebrna krila, 30 u hladu. 30 u hladu, 12 sati u Hrvatskoj su imali jedino Knin i Komiža. Ostale temperature zraka u Dalmaciji su 24, Zadar 26, Hvar te Makarska 28 stupnjeva, izmjereno je u Splitu, Šibeniku i u Dubrovniku. Bacit ćemo još pogled i na temperature mora. Jutro su 8 sati u moru pred Splitom, jednako kao i onom pred Komižom, 21 stupanj. Vaši domaćini u nedjeljnom džiru bit će Filip Milanović i Goran Velić, i dalje će nam vijesti uređivati i čitati Carmen Šore, a mi ćemo u ovom satu pričati malo o svjetskom prvenstvu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Onda ćemo se prisjetiti jednog klasika svjetske pop glazbe koji je prije 60 godina bio na vrhu lista u Americi, ali i nekim drugim zemljama po svijetu, a naravno kužinavat ćemo pri kraju ovog sata i uz Željka Bremeca. Onda početkom sljedećeg najavljujemo neke događaje iz svijeta kulture te Melodije Jadrana koje za 10 dana počinju u Splitu, njihovo četvrto izdanje, a imat ćemo i našu stalnu rubriku Glazbeni vremeplov tamo negdje oko 13 sati i 35 minuta. Još jednom dobro nam došli, nastavljamo uz Beach Boys.

0: Zahuktalo se svjetsko nogometno prvenstvo. Sinoć smo dobili i prva iznenađenja. Katar, Švicarska 1-1, te Brazil, Maroko, utakmica je završila istim rezultatom. Potom je Škotska pobijedila Haiti s 1-0, a jutros Australija Tursku s 2-0. Što se današnjeg rasporeda tiče, od 19 sati sastaju se Njemačka i Curaçao, od 22 Nizozemska i Japan. U 1 sat ujutro počinje dvoboj obale Bilokosti i Ekvadora, a u 4 sata svoj prvi susret na prvenstvu odigrat će Šveđani i Tunižani. Hrvatska nogometna reprezentacija svoj put počinje u srijedu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu protiv Engleske. Sinoć na presici u Aleksandriji u bazi naše reprezentacije govorio je branić Fiorentine Marin Pongračić. Odgovorio je na pitanje stavljaju li dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva pritisak na naše igrače.
1: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju i mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija je osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad, ali da stvarno trebamo biti ponizni i koncentrirati se na to šta je pred nama. Sad su to prve ove tri utakmice, prvo Engleska, pa onda poslije toga ćemo se koncentrirati na Panamu i Ganu i trebamo razmišljati od utakmice do utakmice. Da igramo što bolji nogomet i da napravimo što bolji rezultat.
2: S obzirom da od izbornika preko suigrača iz ostalih linija svi nekako napominju obrana nam je jako važna, a i obrani se dosta govori, kako vi o tome promišljate i kakva je konkurencija ili ona pozitivna među vama braničima u borbi da se dokažete?
1: Pa mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna, zato što imamo jako dobar kvalitet, bih rekao, sad pričamo o zadnjoj liniji i natječemo se i imamo jako dobre odnose između nas, tako da sve ok.
0: A u američkom MLS-u je naš krilni igrač Marko Pašalić.
3: Kad su krenule pripreme za svjetsko prvenstvo ovdje u Americi, ja mislim to pokrenulo isto neki veliki interes za MLS i za prelazak iz Europe u MLS. Ja se osjećam ovdje, kao što sam rekao doma, navikao sam na sve i na vremenske te razlike i na terene, na lige, na putovanja, na sve. Ja mislim da je to iz početka možda nekome teško. Meni je prošle godine to malo lakše palo, ne znam zašto, ali možda iz razloga što sam bio motiviran da se vratim u reprezentaciju i da dobijem tu priliku. Iako sam ovdje u Orlando prešao, iako je daleko i sve, ali mislim da mogu istaknuti da je ovo sada moj dom u Americi, da sam sretan što je svjetsko prvenstvo ovdje i mislim da svi sada mogu vidjeti kako je igrati nogomet i ovdje. Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.

U Nedjeljnom džiru sada idemo 60 godina unatrag u 1966. Baš u ovom razdoblju te godine na vrhu Billboardove te Cashbox liste u SAD-u bila je jedna lijepa romantična singlica When a Man Loves a Woman. Evo kratke priče o tom klasiku kojeg je pjevao Percy Sledge. Sredinom 60-ih prošlog stoljeća 25-godišnji bolnički službenik Percy Sledge upoznaje producenta Queena Ivy-a kod kojeg polaže audiciju te potpisuje ugovor s izdavačkom kućom Atlantic Records. Nedugo prije toga Percy-a napušta djevojka jer se odlučila posvetiti karijeri profesionalnog modela, te on uz pomoć Kevina Lewisa i Andrea Wrighta, članova sastava u kojem je bio pjevač, piše When a Man Loves a Woman, naravno pogođen bolnim prekidom. Percy je svojim emotivnim pjevanjem prekrasno interpretirao, te se tako sa svojim debitanskim singlom krajem svibnja 66. popeo do broja 1 u SAD-u, a 91. godine pjesmu je na istu poziciju svojom obradom vratio Michael Bolton. U drugom dijelu 60-ih Percy Sledge snimio je još nekoliko romantičnih balada koje su postigle uspjeh, no njegovim zaštitnim znakom ostala je When a Man Loves a Woman, omiljeni klasik romantičara svih

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Dobrodošli u ove nedjelje. Želimo Željku Bremecu. Željko, kako ste nam?
2: A, dobro, uvijek radno. Sve što se događa Škmeru, to ću vam reći šta sad radimo. Mm-hmm. Ali prije toga bi čestito roditeljima na kraju školske godine.
1: Roditeljima prije svega.
2: Roditeljima prije svega. Djeca su već to nekako probavila u glavi, međutim velika većina roditelja ovoga, zbog svoje djece koje su bile napete u zadnje dane, pa se ispravljalo, pa se guralo za veću ocjenu, pa sve to sad je gotovo. Sad samo maturanti još ovoga imaju svojih briga, a ostalima je lako. Oboje smo roditelji, znamo kako je to sve skupa, tako da, eto, bar će malo roditelji odahnuti.
1: Pričao sam s jednim drugim roditeljem, kažemo, oboje se da nam se čini da se više roditelji vesele kraju škole.
2: Evo, tako je. Roditelji se neka su i vesele i to je okej. Okay. Danas roditelji žive sa svojom djecom, da li u smislu škole i sve to, kao što rekao, da li su neki ispravljali, da li nisu, da li ovako ili onako, ali gotovo je. Eto. Sad je malo mir, ne treba ništa kupovat.
1: Di mi šestar, di mi je puntarice.
2: Ništa. Sad je mir. Oni koji još imaju praksu, još moraju odraditi svoje prakse. Možda će velika većina naših, pogotovo srednjih školaca, će se uloviti nekog posla. Ali za ostale, mir. Mir,
1: pati. Mir i svjetsko prvenstvo.
2: Sad će biti ove vele sile ko voli i ko želi, svako ko ovoga gleda. Često se ja ulovim nekada prijateljska utakmica, ovi dane kad su bile prijateljske. Aha. Prije toga, gledam ja Andoru i Lihenštajn. Zašto ja to gledam? Eto gledam. Mislim, danas je više gledalo kod mene doma to, nego što je generalno bilo ljudi na stadionu koji su to pratili, ali eto, pratili smo i to je to.
1: A u šta ćemo mi u Pjatu gledati?
2: U Pjatu ćemo gledati u Mladu Koprivu, gledat ćemo u Tunju i jedan kolač jogurta i trešnjava, ali kad rekao sam da moram nešto reći o šta se događa u Škmeru. Sad su počele ove ljetne stvari i nama je završila ova naša školska godina. Uh-huh. Jel, naši ovi tečajevi koji su inače idu kroz zimu, ali su spremni za sljedeću zimu. Zato oni koji nas prate, koji se bave nama, naravno već smo napravili raspored za zimu. Tako da svi ovi tečajevi i za profesionalce kad završi sezona, a i za amatere, tamo od 10. mjeseca će početi, a preko ljeta, kao što rekao, kao jednodnevne škole na engleskom jeziku. Uh-huh. Imamo naše prijatelje koji nas sreću po pazaru i peškari ovoga kad idemo s gostima, i oni su sretni, mi smo sretni, lijepo se javljamo, ali ima i puno fešta i svetaca kroz cijelo ljeto, tako da evo, odradili smo i divnu feštu u Vrgorcu, pršuta i vina. Znači, to je jedna fascinantna stvar. U Vrgorcu stvarno nema jako puno fešta kao što ima u Splitu i nekim drugim gradovima, i znalo je biti godina kad je kiša lijala, ali se ljudi nisu micali. To je njihova fešta, to je njihov vikend.
1: Mora biti.
2: I to se ovoga, da. Tako i Šolta, Brač, počinju ti ranovi i tako. Tu smo ovoga, pa kad god vidite na onim plakatima da je Škmer, dođite, pridružite nam se, popričajmo, ali svakako ćete nešto probati, jer na tih cooking showima uvijek je naš naručitelj nekakav ili turistička zajednica ili neko drugi. Oni plate za namirnice, mi to skuhamo i onda naši sugrađani iz tih mjesta mogu to probati, tako da mogu malo i doživiti i taj dio.
1: Eto, lijepo je gledati oko sebe kad vidite naljepnicu Škmer, javite se Željku, a do tada ćemo malo mi kužinavati.
2: Tako je, kužinavat ćemo i krećemo sa Koprivom. Možda smo već malo zakasnili, zavisi kako u kom kraju, jel? Ali Mlade Koprive još uvijek ima. Bilo bi dobro da je svježa, ako ne, može da kupiti osušenu i ona će nam poslužiti. Ako je mlada skroz, nju ćemo prvo treba blanširati. Sad u tom paketu koji kupite možda ima i onako neki oni stabljika i tako, to lijepo uštucajte ove listove, a ako želite koristiti one stabljike, njih morate malo prije ubaciti, a nakon toga vrlo kratko da se Koprivo blanšira, da izgubi onaj peckavi okus, odnosno na dodir, neće nam se ništa dogoditi. Ono što nam treba za ovu juhu je nekakva zaprška. Starinski recepti kažu da je to mast i brašno, danas će se možda ljudi koristiti nešto drugo. Evo, vama na volju. Uvijek je takva situacija da koliko brašna, toliko i nekakve masti, a to bi značilo uvijek mjeriti u nekim žlicama, pa dvije žlice ovog, dvije žlice onog, uh-huh, bit će dovoljno da zapržite. Kad se to dobro onako zapržilo i onako počelo pjeniti, unutra dodamo malo luka, sjeckanog češnjaka, isto tako sekundicu da zaprži i malo peršina, kao da radimo neku buzaricu od toga. Nakon toga podlijemo sa, ako imamo neke juhe od tijekom tjedna, ako ne, možemo i koristiti onu vodu koju smo blaširali koprivu. Uh-huh. Tako da ju trebamo sačuvati. Ono što nam treba, koprivu malo usitniti na manje komalje, onako isto zvaciti na dasku pa nasjeckati, tako da ju možemo žlicom pokupiti, ubaciti unutra da kratko prokuha. Svakako, kad smo pržili brašno, trebamo ga bar 20 minuta to sve skupa prokuhati da bi bilo ukusno. Ono što bi se moglo napraviti za jedan prilog ovom jelu je nekakav stari kruh koji ćete izrezati na sitne kockice, malo ga provući kroz tavicu, dakle da bude hrskav, dodatno aromatizirati ovaj put ne treba, zato što je kopriva sama aromatizirana. Prije samo posluživanja preporučujem da se unutra dodaje malo nečeg što ćemo povezati ovu juhu, uh-huh, a to ćemo napraviti na sljedeći način, da šumanjak od jaja stavimo u jednu zdjelicu, da nam malo mlijeka ili vrhnja lagano promiješamo i na samom kraju ulimo u juhu, promiješamo i gotovo, više nema kuhanja. Spremna nam je za dalje, bit će onako blago zelenkasta ako ste dobro blaširali, a ako niste blaširili, onda ćemo imati nekakvu sivu juhu koja je isto tako, rekli smo, ako nemate mlade koprive, možete koristiti sušenu koprivu koja će poslužiti dobro za ovo jelo i neki ljudi piju različite čajeve koprive, tako da imaju i taj zdravstvenu i well-being komponentu i u ovoj juhi.
1: Etako, sve smo zaokružili.
2: Tako je, idemo dalje. Glavno jelo, stavit ćemo tunjevinu sa zelenim paprom. Fine odreske tunjevine, ako nemate tunjevine, zna se ovih dana naći palamide, pa lijepo feticu palamide koja nam je zlatno povoljnija, međutim znam da ljudi vole tunu i ne treba je puno i može se i ne preskupo proći sa njom. Znači, ono što nam treba, papar ćemo staviti na jednu dasku i dobro relativno usitniti sa batom za meso. Tunjevinu samo posoliti, uh-huh, staviti u tavicu, na maslac sa jedne strane, kad nam dobije zadovoljavajuću koricu, okrećemo je na drugu stranu i onda ćemo posut sa tim paprom, pustiti ga da malo ukuha, polit ćemo vinom i malo poklopiti da nam se učini šug od svega toga. Uh-huh. Unutra nasjeckanog peršina, pri samom kraju kad izvadimo tunu van, ostaće nam još tog šuga, prokuhao malo, možda će trebati malo vrhnja ili maslaca unutra da se to sve skupa poveže. Ukoliko fali nekakve svježine, jer često od tune ili od ribe kad se poprže bude onako tupast okus, samo malo štrukate limuna unutra i dobijete jedno fantastični

0: i naša tuna su nam bili dosta jednostavni, a sad trebamo napraviti naš kolačić.
1: Će biti kompliciraniji onda?
0: Neće biti naravno kompliciran, nego će imati ono kao i svi, uvijek imaju dosta sastojaka. Uh-huh. I na kraju ćemo možda ga još dodatno obogatiti sa ovim našim ekstra finim trešnjama, ali nije nužno. Pa za ovaj recept nam treba jedna čašica jogurta, dva žumanjka, dva bjelanjka, jedna čaša šećera, dvije čaše brašna, 3/4 čaše ulja, jedan PP, odnosno prašak za pecivo, malo ruma ili nekog domaćeg likera, dvije velike žlice ribane korice od limuna i voće. Radimo ga na sljedeći način. Jogurt izmiješamo sa šećerom, žumanjcima i uljem. Unutra dodamo snijeg od bjelanjaka, brašno, prašak za pecivo, rum ili naš liker i ribanu koricu od limuna. To sve skupa promiješamo, dobijemo smjesu koju pečemo u dobro namašćenom i pobrašnjenom plehu. Stavljamo na neku srednju temperaturu, negdje 40 minuta je ukupno, ali kad je napola pečen, izvadimo ga van i prelijemo ga sa čvrsto utučenim snijegom od dva bjelanjka, pomiješat ćemo ih malo sa vodom i unutra dodat ili ako još je ostalo kakvih jagoda ili očišćenim trešnjama. I vratimo natrag u pečenicu tako da i bjelanci i trešnje dobe jednu koricu gore tako da se fino zapeku. Vadimo van i ovaj kolač je jedan od onih koji se ne mora čekati da se ohladi. Može sjest od vrućeg, mlakog do hladnog.
1: Eto, jedan od onih pravih.
0: To je baš onako kao što bude reklamama, ono kao slika punog, pa samo fali i na kraju ostane prazan, samo ako se neko sjeti to oprati u škrovatu.
1: Na kraju onaj koji pekao.
0: A pa, naravno da. Uvijek nekako tako i završi. To je to od mene za danas.
1: Dobro Željko, budite nam i dalje zaposleni, znamo da hoćete, ali se stignite ipak malo odmoriti.
0: Hvala lijepo i nadamo se i tome.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskim vratima dogodila se teška pomorska nesreća u kojoj su se prema prvim informacijama sudarili katamaran i jedrilica. Nakon sudara jedrilica je potonula, jedna osoba je ozlijeđena, a za nekoliko osoba pokrenuta je potraga. Na terenu su angažirane službe traganja i spašavanja, lučka kapetanija, pomorska policija, a okolnosti nesreće utvrdit će se nakon očevida. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratili su se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. I sindikata pomoraca Hrvatske međutim poručuju kako je slučaj još jednom ukazao na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata, u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu antu.
0: U Hrvatskoj će prema najavama gorivo utorak pojeftiniti i prema neslužbenim informacijama Eurosuper plaćat ćemo 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je predsjednik vlade Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
3: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti, ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: O rezultatima trećeg dana svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Lovorko Magdić.
4: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0, Irakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1, Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti, izjednačio je Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGinna u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muhajma.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 24, Hvar Makarska 26, Lastovo Ploče Šibenik Split 28, Knin i Komiža 30. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije i pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

13:12, u drugom smo satu nedjeljnog Đira Radio Splita. Čuli ste malo prije u vijestima o toj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima i policijska uprava Splitsko-dalmatinska oglasila se prije nekoliko minuta službenim priopćenjem. Danas oko 11:38 na moru između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća, sudar dva plovila, katamarana i jedrilice. Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoći. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba. Stoji tako u priopćenju iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Naravno, ako bude nekih dodatnih novosti, značiti ih na vrijeme. A mi sada bacamo pogled na stanje u splitskim kulturnim ustanovama u tjednu pred nama. Predstava Peti element baletnog studija na glazbu Joška Koludrovića te u režiji i koreografiji Marijane Marević-Muslim. Na repertuaru je HNK Split u ponedjeljak te utorak s početkom u 19:00. Onda oni gostuju s Čarovnom frulom Wolfganga Amadeusa Mozarta u srijedu u Hrvatskom domu na Visu s početkom u 19:00. A završni koncert baletnog odjela glazbene škole Josipa Haca iz učionice na scenu održat će se u srijedu s početkom u 19:00 u zgradi HNK. Sutradan je tu studio klasičnog baleta Plesnog teatra Split s projektom Povratak u budućnost, početak u 20:00, a u subotu 33. završni koncert škole folklora Branko Šegović i škole mandoline, gitare i tambure, i to je u 20:00, jednako kao i nedjeljno gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka s predstavom Artula Millera Vještice iz Salema u režiji Ivana Plazibata. Idemo mi

kratko i do GKM-a, Gradskog kazališta mladih. Tamo su završni sati u Džiru. Završni sat dramskog studija GKM-a, voditelja Vinka Mihanovića, sutra u 20 sati, a u nekoliko termina će biti završni sat voditeljice Vande Boban-Jurišić, utorak, dva termina 18 i 20, te u petak u 18, jednako kao i u subotu. Također, svoj nastup u srijedu u 18.20, te u četvrtak u 19 sati održat će i studio za ples T-Dance. Eto, toliko, nastavljamo uz Paula McCartneya.

0: Točno 10 dana dijeli nas od početka 4. izdanja Melodija Jadrana, koji će se i ove godine održati pred galerijom Meštrović. Trajat će, za razliku od prošlih izdanja, dan duže, odnosno 4 dana. Sve počinje 25. lipnja koncertom talijanske skupine Ricchi e Poveri. Nastavlja se sutradan gala koncertom Jelene Rozge, koja slavi 30 godina karijere, a 40 godina svog glazbenog djelovanja. Sljedeće večeri 27. lipnja proslavit će Zorica Kondža uz akustični koncert. No, čujemo mi prvog čovjeka, Melodija Jadrana, Tomislava Mrduljaša.
1: Sretan sam što smo uspjeli sklopiti, po meni stvarno vrlo respektabilan program. Otvorenje uz Ricchi e Poveri, Sara Perket i Jamo, šta treba kazati tu, nego idemo svi u galeriju Meštrović. Druga večer Melodija, koncert Jelene Rozge, naša velika zvijezda koja na neki način prati Melodije Jadrana od samog početka. Veliki hit Lavica, evo, dolazi sada u galeriju Meštrović sa kompletnim koncertom. Veliki orkestar, Jelena Rozga petak, mislim da će to biti vrhunska zabava. Zorica Kondža klasik, Melodije Jadrana klasik, Joško Banov akustik orkestra, Zorica Kondža na jedan poseban način, znači naša Zore koja pjeva fantastično, naša Zore koja može pjevati bez orkestra, dovodi nam 20 udača, dovodi kompletan akustik orkestar pod ravnanjem njenog Joška Banova, i mislim da će to biti jedna večer stvarno za prave sladokuse u glazbi. Veliko finale, po mojoj procjeni najznačajniji izvođači hrvatske scene, najznačajniji autori.
0: Na toj finalnoj večeri trebali bi nastupiti Jelena Rozga, Zorica Kondža, Banna, Goran Karan, Magazin, Matija Cvek, Neno Belan, Giuliano, Tomislav Bralić, Intrade i brojni drugi.

14. lipnja 1961. godine u Banhurstu u Engleskoj rođen je engleski kantautor i DJ Boy George, koji se prvo proslavio kao pjevač skupine Culture Club, a kasnije i kao solo glazbenik.

1980. godine Billy Joel je došao na vrh top liste albuma u SAD-u i tu ostao 6 tjedana sa svojim izdanjem Glass Houses.

1994. godine u njegovoj 71. godini života u Los Angelesu je preminuo slavni američki skladatelj filmske i televizijske glazbe Henry Mancini.

Puff Daddy i Faith Evans popeli su se na vrh top liste u SAD-u 1997. i tu ostali 11 tjedana s pjesmom I'll Be Missing You, baziranoj na hitu skupine Police. That's right.

Nažalost, stiglo nam je novo priopćenje s policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Vijesti nisu dobre. U pomorskoj nesreći koja se oko 11 sati 38 minuta dogodila u akvatoru između otoka Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvijek traga. Ostalim putnicima sjedrilice, a riječ je o četiri osobe, djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje vještaka za promet i uz asistenciju policije. Stoji tako u novom izvješću iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Na kraju nedjeljnog džira mi ćemo se kratko odjaviti. Vaši domaćini bili su Filip Milanović i Goran Velić. Carmen Šore uređivala i još će pročitati o vijesti u 14 sati. Ugodan vam ostatak nedjelje.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U pomorskoj nesreći koja se oko 11.30 dogodila između Brača i Šolte smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvijek traga. Ostalim putnicima se drilica riječe još o četvoro ljudi. Djelatnici hitne pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja. U akciji traganja i spašavanja sudjelovali su lučka kapetanija, pomorska policija, hitna medicinska pomoć i druga plovila koja su se zatekla u blizini. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
2: Ja gori skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako udre on ju, stari moj, potonila je on ju. Ozbiljno je, ja sam usporio, gledam šta je.
3: Pa
2: znam, pa zato je stajem.
4: Ano, vuče je još bogati. Ano, ajča.
2: Treba vidjeti, ubio koga. Evo, more je čovjek, te krvari, ej.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. I sindikata pomoraca Hrvatske međutim poručuju kako je slučaj još jednom ukazao na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
5: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu antu.
0: U Hrvatskoj će prema najavama gorivo utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper plaćat ćemo 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama goriva je govorio i predsjednik Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
6: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 24, Hvar, Lastovo, Makarska 27, Šibenik, Split 28, Knin, Komiža 29 i Ploče 30. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo vedro vrijeme, poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjereno, u noći na jugu Dalmacije i pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, u noći umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
13: Ne postoji malo ponižavanja.
14: Ne postoji malo batina.
15: Ne postoji malo vrijeđanja.
14: Ni malo prijetnji.

0: Djeci treba puno usmjeravanja.
1: I puno jasnih granica.
2: Djeci treba puno objašnjavanja.
3: Puno podrške.
4: I puno strpljenja.
5: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
6: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: O tragediji koja se dogodila na moru između Šolte i Brača još ne znamo pojedinosti, no policija je potvrdila kako je od osmero ljudi na jedrilici troje poginulo, a jedna je osoba nestala i za njom se još traga. Iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
3: Svih osam putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati i 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
4: Ej, gore to je skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako, udre, on ju potonila ovdje. Ja sam usporio, ja gledam šta je.
5: Ona vuče još.
4: Treba vidjeti, je ubio koga ga. Evo, more je čovjek.
3: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
2: Tragedije se nažalost događaju i na rijekama, tako je Drava jučer u Međimurju odnijela život 14-godišnjeg dječaka, pa policija ponovno upozorava na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Očevidom je utvrđeno da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave blizu Gornjeg Hrašćana, a jedan je od njih skočio u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka koji ga je povukao ispod površine, nakon čega više nije izronio.
0: Građani se upozoravaju da se za kupanje koriste uređenim i nadziranim kupalištima i da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, te da ne procjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami. Rijeke zbog virova jakih struja i promjenjiva toka predstavljaju posebnu opasnost, dok jezera i šljunčane kriju rizike poput naglih promjena dubine, temperature i muljevitog dna. Velik problem kupačima katkad je i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike mogu i utopiti. Policija upozorava i na moguće lomove kralježnice ili vrata ako se skače na glavu u vodu nepoznate dubine.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu Francesca koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo u Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio sindikat pomoraca koji je i izvijestio o njihovu povratku u slučaj tog broda, još je jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata pomoraca, Neven Melvan.
6: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovako.
2: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Anabela Lajkauf.
5: Poklon za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Ono što se zna, kako tvrde neimenovani dužnosnici, jest to da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Stanovnici Teherana nisu previše optimistični u vezi s dogovorom.
7: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se trebao postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kine i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
5: Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će i glavna tema sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta, G7, koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bas. Analitičar na Ženevskom sveučilištu Cedric Dupont međutim kaže kako će sastanak poslužiti kao svojevrsni test.
7: Možemo probati biti optimistični, no ono što je predsjednik Trump signalizirao u proteklih 12 mjeseci je to da nije previše zainteresiran za povratak u svijet dobre koordinacije između zemalja. Njegov je interes više u tome da sve te zemlje daju potporu njegove agende, točnije suprotstavljanju Kini i pomoći u rješavanju iranske zavrzlame i otvaranja Hormuškog tjesnaca.
5: U međuvremenu američki građani sve više osjećaju teret blokade Hormuza i iranskog rata, pa poručuju Trumpu da je vrijeme da se vrati onome što je obećavao u kampanji, Americi i njezinim građanima na prvom mjestu.
2: Analitičari smatraju da ruska ofenziva na bojištu u Ukrajini gubi zamah, iako su ukrajinski gradovi mjesecima izloženi sve jačem ruskom bombardiranju. Ukrajinski je predsjednik potvrdio noćne napade na ruske naftne i kemijske pogone. Gotovo 3 mjeseca od odluke da će presretati ruske tankere iz tajne flote Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put je to i učinilo. Riječ je o tankeru Smirtos koji plovi pod kamerunskom zastavom i isplovio iz ruske luke na Baltičkom moru prije 9 dana. Danja Dubravac.
8: Britanski komandosi i policija ukrcali su se na ruski naftni tanker Smirtos iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz engleski kanal. Operacija je izvedena u bliskoj koordinaciji s francuskim vlastima koje imaju iskustvo u presretanju plovila, priopćilo je Ministarstvo obrane i dodalo da tajna flota ima barem 700 plovila koja prevoze 3/4 ruske nafte koja je pod sankcijama. Premijer Keir Starmer priopćio je kako je uspješna akcija nanijela još jedan udarac Rusiji i podsjetila one koji potiču Putinov rat u Ukrajini da se neće moći sakriti. Državna tajnica Lisa Nandi.
9: To dokazuje našu ozbiljnost u tome jer nije lako. Odlučni smo to činiti jer je prekid financiranja akcije u Ukrajini jedan od glavnih načina da se osigura ukrajinska pobjeda u ratu, da ih podupremo u tome, a onda i u miru, pomažući u obnovi.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu i poručio da svaka odluka partnera koja Rusiji oduzima prihod ograničava rat.
10: Mamo, završiti.
7: Moramo završiti ovaj rat dostojanstveno i uz zajamčenu sigurnost. O tome ćemo razgovarati s našim partnerima na sastancima G7 u Francuskoj, Europskog vijeća i NATO-a. Pregovori i sastanci u Europi sljedećih tjedana ne smiju biti prazni. Donosimo im sadržaj i od naših partnera očekujemo sadržaj. Trebamo politički napredak u suradnji, što uključuje sporazume o dronovima, nove sankcije protiv Rusije i novu potporu Ukrajine, posebice protuzračne obrane i sposobnostima dugog dometa. Pokazujemo da su ukrajinske sposobnosti dugog dometa odlučujuće u napadima duboko u privremeno okupiranim teritorijima, te u napadima na ruske naftne pogone i vojno-industrijska poduzeća.
8: Objavio je da je ukrajinska vojska noćas napala naftni pogon u dvijema ruskim regijama, te da su izveli napade i na rusku vojnu logistiku u okupiranim dijelovima Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da Ukrajina u nemogućnosti obrane od ruske navale pribjegava terorističkim metodama napadajući civilne objekte i infrastrukturu.
2: A Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Volodimir Zelenski.
11: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
9: Rumunjski centristički predsjednik Nikus Ordan dao je mandat za sastavljanje vlade Adrianu Vesteu, članu liberalne stranke, nakon što se neovisni kandidat Eugen Tomac povukao. Vladu je nastojao sastaviti od tehnokrata, no nije dobio dovoljnu potporu stranaka u parlamentu. Vestea sada ima 10 dana da sastavi vladu. Sljedeći parlamentarni izbori u Rumunjskoj nisu najavljeni prije 2028. Cilj predsjednika Dana je završiti političku krizu koja je zaustavila donošenje politika, ugrozila pristup fondovima Unije i pridonijela rekordno niskim vrijednostima valute leu.
2: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Nakon zastupnika desnice poslušajmo zastupnicu Zelene stranke.
11: Želimo zaštititi ono što volimo kako bismo osigurali da Švicarska ostane prekrasno mjesto za život. Nećemo preko noći ukloniti prometne gužve, ali zakon će nam omogućiti prilagodbu cestovne infrastrukture i gradnju stambenih objekata. Inače ne možemo apsorbirati ovaj masovni priljev ljudi.
12: Ova inicijativa je izuzetno opasna jer je ksenofobična. Od stranaca pravi žrtvene jarce kao da su oni odgovor na sve društvene probleme. To je prevara jer neće riješiti pitanje održivosti. Riskiramo osiromašenje Švicarske i temeljno potkopavanje sporazuma s Europskom unijom.
9: U međuvremenu objavljene su preliminarne projekcije nacionalne televizije SRF, koje pokazuju da bi birači trebali odbaciti prijedlog o ograničenju broja stanovnika. Navodno se oko 45% birača izjasnilo za prijedlog, a 55% bilo je protiv. Većina birača očito daje prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje s Europskom unijom u odnosu prema bojazni da imigracija opterećuje javne usluge, utječe na povećanje najamnina i potiče kriminal.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Od posljedica jučerašnje prometne nesreće kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu poginuo je 33-godišnji motociklist, a njegova 21-godišnja suputnica teško je ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreću je skrivio 26-godišnji vozač Audija koji je na raskrižgu skrenuo ulijevo unatoč zabrani.
9: Pritom nije propustio motocikl Piaggio, koji je dolazio iz suprotnog smjera i kojemu je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je imao prednost prolaska. Motociklistu je liječnička pomoć pružena u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, gdje je od dobivenih ozljeda umro. Vozač automobila je uhićen zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.
2: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
10: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: I za kraj, u hotelu u Aleksandriji, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u, održan je prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi, koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Nogometnim savezom. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković, koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku, sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića slušajte izbornika Zlatka Dalića.
11: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
13: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
14: Tri su dana do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Kako teku pripreme za dvoboj protiv Engleske, iz Aleksandrije javlja Dameo Ramić-Kovačić.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Bliži se dan kad će i Hrvatska odigrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije polaska u Dallas na okršaj s Englezima, Vatreni su u redovnom radnom ritmu u svojoj američkoj bazi. Ako niste znali, u neposrednoj smo blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
17: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
16: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
17: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
16: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
14: A čak četiri utakmice igrane su sinoć i noćas. U najzanimljivijoj do sadašnjeg dijela prvenstva, Brazil i Maroko odigrali su 1-1. Prije toga, istim je rezultatom, pomalo iznenađujuće, završio i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobjedila Haiti s 1-0, a Australija Tursku 2-0. U 19 sati utakmica Njemačka Curaçao, u 22 Nizozemska Japan. Sat vremena poslije ponoći obala bjelokosti Ekvador, u 4 sata Švedska Tunis.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Valent i Martin Sinković vratili su se pobjedama. Pobjedili su u finalu utrke u dvojcu na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu i to s odličnim vremenom blizu njihova svjetskog rekorda. Nakon što je kao sretna gubitnica ušla u glavni turnir u londonskom Queensu, Dona Vekić stigla je do finala prvog nakon dvije godine. Protivnica u borbi za naslov joj je Britanka Emma Raducanu. Košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su svladali San Antonio Spurse 94-90 i osvojili naslov nakon 53 godine.
1: Vremenska prognoza.
18: Kristina Klemenčić, Novinc.
19: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano. Povremeno umjerene na oblake bilo je na zapadu zemlje. Zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila između 25 i 30 stupnjeva. U nastavku poslije podneva, osobito prema večeri, u središnjim i istočnim predjelima slijedi jače naoblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme praćeno obilnom oborinom i tučom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer na sjeveru naglo u okretanju na prolazno jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na udare i olujan. Na moru i uz njega i dalje sunčano. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
18: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

15:25, dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković-Ivanišević, za tonskim pultom je Filip Mihaljević. No to nije sve. U našem drugom velikom studiju namijenjenom za snimanje izvedbe uživo s nama je i Stipe Blažević, jer smo vam pripremili posebno glazbeno izdanje. S nama je vokalni ansambl Terca iz Splita. Glazbena ekipa prijatelja koju povezuje ljubav prema višeglasju, pjesmi i zajedničkom muziciranju. Terca njeguje poseban glazbeni izraz uz dalmatinski štih i višeglasje koje svi volimo, u njihovom repertoaru mogu se čuti i evergreeni, pop rock klasici, ali i skladbe koje dobivaju potpuno novo ruho kroz zanimljive vokalne aranžmane i naravno uz klavirsku pratnju Tončija Tramfića. A upravo iza tog prepoznatljivog zvuka i razlog zašto smo slušali ove fenomenalne glazbene brojeve Loza u škripu i što ćemo čuti do posljednjeg daha, je njihov umjetnički voditelj, dirigent, skladatelj i aranžer Rajmir Kraljević. Čovjek koji je desetljećima mijenjao lice hrvatske klapske i zborske scene. Otvarao nove putove, pomicao granice i pokazivao da se tradicija najbolje čuva onda kad ostane živa i otvorena novim idejama. Danas ćemo uživati u izvedbama Terce uživo iz našeg studija, gdje je naša draga kolegica, urednica i voditeljica Linda Bakotić, a između njihovih izvedbi razgovarat ćemo s maestrom Kraljevićem o njegovom bogatom glazbenom putu, klapskoj pjesmi Nekad i danas, hrabrim iskoracima koji su obilježili njegovu karijeru. I tako se družimo sve do 17 sati kada počinje naš glazbeni spomenar. Onda otvaramo linije i naravno primamo vaše glazbene želje, pozdrave i sjećanja. Možete nam se javiti na broj 539300, a svoje prijedloge možete poslati na spomenar@hrt.hr. Slušamo do posljednjeg daha.

0: Kako sam i najavila, s nama je čovjek koji je tijekom više od pola stoljeća djelovanja ostavio dubok trag u hrvatskoj glazbi. Dirigent, skladatelj, aranžer, pedagog i vizionar, profesor Rajmir Kraljević. Među onima je koji su pomicali granice onda kad to nije bilo ni lako ni popularno. Osnivao je prve splitske ženske mješovite klape, uvodio nove ideje u klapski svijet, povezivao tradiciju i suvremenost i otvarao vrata novim generacijama izvođača. I dok su drugi čuvali postojeće okvire, on ih je propitivao. Dok su mnogi raspravljali može li se nešto napraviti drugačije, on je to već radio. Upravo zato njegovo ime danas svežemo uz neke od najvažnijih prekretnica u povijesti klapske pjesme. Najveće uspjehe ostvario s klapom Kambi, s kojom je osvojio brojne nagrade i priznanje i pokazao kako klapska pjesma može pronaći put i do publike 21. stoljeća. Vodio je klape, zborove, kulturno-umjetnička društva, splitske liječnike pjevače, bio član stručnih povjerenstava i žirija diljem Hrvatske i Europe, a za svoj rad primio je nagradu za životno djelo udruženja hrvatskih zborova. A sve je počelo zanimljivom kombinacijom matematike, fizike, sporta i glazbe. I danas je s nama čovjek koji je dokazao da tradicija nije muzej, nego živa priča koja se može razvijati i rasti. Dobro nam došli, profesore Rajmire Kraljević.
1: Dobar dan.
0: U našem velikom studiju je i vokalni ansambl Terca uz klavirsku pratnju Tončija Tramfića. Kako biste vi u par riječi opisali ovaj ansambl Terca?
1: Pa najprije to je izuzetna selekcija, jer kad sam se susreo s njima, ima dosta vremena, onda pitali su mi jedno, negdje su me pitali koji je recept za uspjeh nekog tijela. I postoje tri aspekta. Jedan je da imate vrstu selekcije, od toga počinjem. Drugo, da imate jedan čvrsti rad. A treće, da je istina uvijek na tapetu, makar bila neugodna. Mislim da čak i u nogometu i svim sportima vrijedi ista šema.
0: Da.
1: Vrsta selekcija, čvrsti rad i istina. Ako nije istina, onda se to osvećuje. Da. I što se tiče Terce, to je istina. Istina je da oni, to je vrsta selekcija koju se ja od puno pjevača izabrao. Srećom, bilo ih je puno, pa sam mogu izabirati. Jel? Drugo, rade, izvrsno rade, sa ljubavlju i nema za pultom da kažeš mir, ne, ja se ne sjećam kako se kazao mir, uvijek je mir, uvijek se radi izvrsno. I istinu primaju, koji put je malo neugodno, ali da bi se išlo napred, onda treba i govoriti istinu.
0: Da, dolazi li na vrijeme na probe, su li redoviti?
1: Koji put malo zakasne, ali ja imam recept, ako se počne zakašnjavati, onda ja počnem svirati na probi, onda su svjesni da li su zakasili,
0: aha.
1: A ako čekam, onda...
0: Što vas posebno inspirira kod ovog projekta s Tercom?
1: Pa, mislim da su se susreli dvije stvari. Ovo što sam rekao, izvrsna selekcija. Ja sam nešto u mladosti svirao u bendu, zabavnu muzici, čak i džezu malo i crnačke duhovne pjesmama. I to je moj neki pristup tom svijetu, jel? A oni to jako vole, baš tu vrstu muzike, i onda su se našli afiniteti s jedne strane, oni s druge strane ja, i onda sa Guštom radimo te stvari, i onda je recept je taj da oni meni zažele nešto da napravim bilo šta, ili neku stvar od Tereze, ili neku opću opasnost i parnog valjka, bilo šta, i onda mi krenemo i onda su djeca zadovoljna.
0: Imaju
1: šta pjevati.
0: I kad smo kod vaše glazbene djece, oni će nam upravo te pjesme izvesti u nastavku programa, i to uživo iz našeg drugog studija. S njima je naša kolegica, ali njihova članica, Linda Bakotić. Linda, jeste li se dobro upjevali i što ćete nam prvo izvesti?
2: Naravno, Iva, da smo se dobro upjevali. Ja sam nekako uvijek u nekom wellnessu, četvrtkom ujutru u govornom wellnessu, a sad sam u glazbenom wellnessu s ljudima koje jako volim. Hvala Rajku na lijepim riječima, ko pravi je razrednik, baš smo bili ponosni. A mi ćemo sada i njemu i našim dragim slušateljima pokušati pokazati kako mi to vrijedno radimo. Naša prva pjesma danas, prva skladba, je Djevojka s juga.
0: A mi slušamo, ovdje ćemo se utišati dok se vi pripremite.

0: Čuli smo Divojku Jugu s Juga u izvedbi vokalnog ansambla Terca. Jeste zadovoljni?
1: Jesam, evo, zadovoljan sa tonskim majstrom vašim, sam izuzetno sam.
0: Da, naš Stipe tamo drži sve pod kontrolom, da. I naravno glasovirska pratnja Tončija Tramfića.
1: Tončin Tramfić je svemir, jednostavno, da. Jedan izuzetni, da.
0: Potpisujem to. Vratimo se mi malo vama i nekim početcima za koje možda svi naši slušatelji ne znaju, da prije nego što su vas upoznali kao dirigenta i glazbenika, zanimali su vas sportovi poput bejsbola. Otkud bejsbol, imali nešto zajedničko između sporta i vođenja glazbenog sastava?
1: Ba, bejsbol je slučajna priča, ali najprije ja nisam zaslužan za taj bejsbol kao prvi čovjek poslije Drugog svjetskog rata koji je to krenuo. Postoje izvjesni Nikola Dadić Pomorac koji je kad se vratio sa Broda, ali koji je to na Pojšaru gdje sam odrastao, u tom kvartu, on je donio to i ja sam bio tu zapravo mlađi, imao sam onda 17 godina, oni su imali 20, 22, oni su bili bolji karotraši od mene. Uglavnom je bio interes jako velik, došli smo do dresova, do svega i tako dalje, i pravih i palica i tako dalje. Onda sam ja radio, matematiku sam radio u školi učenika u prirodi, i vidio, kad se ugasilo to na Pojšanu, vidio sam u tom blatu, u tom svemu, da postoji način da se momci zainteresira za jedan sport koji traži samo 4 kamena, jednu palicu i tenisku loptu koju se oguli za početak, i tako je krenulo zapravo.
0: To je jako kreativno.
1: Da, bila je nevolja zapravo.
0: Bila je iznevolja
1: nastaju
0: najljepša djela.
1: Jer pazite, kad su oni igrali tu loptu, dođe kiša, dođe blato, da lopta, a postoji bejsbol di lopti se ide po zraku.
0: Da. Da. A uz matematiku, fiziku i glazbu, kako je uopće išao taj put do dirigentske palice?
1: Pa ovako, ja sam najprije, nakon matematike, ja sam muziku, uporedo sa studijem matematike, ja sam kasno krenuo u muzičku školu sa 20 godina na solo pjevanje i vidjelo se da ja, od mene neće biti operno pjevača, nisam kapacitet, jel? A onda, pošto me muzika je ljubav, muzika je cijeli život ljubav, jel? Onda sam zgrabio taj teorijski odjel i onda sam upisao studij i završio fakultet ovdje u Splitu kad se prvi otvorio, prvi put fakultet, i tako sam nekako dokrajčio to znanje. I onda sam krenuo u praksu, ja sam po vokaciji manje skladatelj, a više aranžer. To sam poklonjen više jer ja volim stvari, tesat ono što je već tu stvoreno, pa onda na svoj način preinačiti. Ja.
0: Stvoriti neko novo čitanje, neko novo čitanje.
1: Da, to je recimo priča o Givoniju i tako dalje.
0: Da, a kada se stvorila ta prva ljubav i želja za radom s klapama, za tim klapskim izričajem?
1: A da, to su bila davna vremena. Dakle, jedinstvo je bio jedan zbor u mojoj mladosti, ogromni, sa 80 ljudi, mješoviti, gdje je poznata Gertruda Munitić i tako da su pjevali što ja znam, i tu se sjedio jedan muški sastav koji je težio tome da pjeva neku izvornu pjesmu klapsku. Jeka Jadrana kasnije tako nastala, to, po meni je to prva klapa koja nastala u Splitu. Ja sam pjeva u toj Jeki Jadrana i onda je neko vrijeme to vodio Ljubo Sipišić, a onda je nakon njega sam ja naslijedio njega, pa sam ja to vodio, i tako je počelo to. Ja uvijek ističem jedno ime koji je bio moj učitelj, to je bio jedan najtalentiraniji amatera koji sam sreo u životu, Vinko Varvodić, jedan sjajni tenor, možda najbolji tenor svih vremena u tim klapama, gdje sam ja učio, usupao tu klapsku farbu, tu ljepotu, taj čarobni četverolas. I onda je to ušlo u mene i tako, to je to.
0: Čarobni četveroglas.
1: Čarobni četveroglas, upravo tako. Ko se zalijepi na njega, ja ponavljam jednu frazu u koju vjerujem, jer sam proputovao iz svijeta i sa klapama i tako. Mi nismo svjesni, mi imamo distancu od tog čarobnog četveroglasa, ali u inozemstvu je to, da vam kažem samo dva primjera, klapa koja je elitna, koja se dokaže na Omiškom festivalu, na bilo koji festival svjetski otiđe, ona će osvojiti zlato. To je sigurno. Jer ja sam bio žirio u Veronu 5-6 puta i gledao svoje kolege, oni su općinjeni. Nakon zbora od 80 ljudi koji izađe, koji dobije recimo 80 poena, klapa osvoji apsolutno mjesto, Skambi osvojio Grand Prix tamo,
0: da.
1: 95 poena, 97 i nešto i tako dalje. I druga jedna anegdota koja mi je ovako, da ne širim, jer imam beskonačno to tema, bili smo na nekom evropskom festivalu u Melnu i klapa je imala čas između ti 90 nešto zemalja da ima koncert. Oni su pjevali Plavi putevi mora, tu krasnu pjesmu, jel? Od Ardelija. Ljudi su oduševljenja tapkali nogama cijelo vrijeme. Ja se zamislim, a čemu toliko oduševljenja? I kada se vraćao kopkalo me to kući, jel, u Hrvatsku, onda zapravo sam shvatio da je barijera jedino jezik. Mm-hmm. Ali da i njima je to neki, da ne bude svetogorje, neka vrsta Baha. Basi imaju teme, bariton imaju teme, prolaze, drugi tenori, prvi tenori, njima je to jedna ljepota koju oni u bokalnom tijelu nikad nisu čuli. Eto, to je to.
0: Sjajno, jedan stvarno iznutra.
1: Mi nemamo distancu, pazite, ja sam bio u Sankt Peterburgu sa Klapom Kambi, jel? I bio jedan, recimo između ostalo, bio jedan iz Singapura, jedan mješovito zbor. Ja sam čestitao unapred ovoj dirijentici, to je bilo nevjerojatno. Klapa Kambi osvojila Grand Prix iza svih. Jer su ih kupili sa tim pustim bogatstvom u miješanju dionica, u svega, i kad su otpjavali Htio bi te zaboraviti, bilo je Rusa došla u svom žiriju, kad su čuli te kontre, basove, to sve skupa, to su naprosto oduševili. Dakle, kažem, da zaključim, nemamo distancu, klapa je čaruje.
0: Da, i bez te distance mi ćemo se ponovno vratiti u naš veliki studio gdje ćemo poslušati jednu predivnu skladbu moćnog naziva. Zapravo sve ovo ste nam stavili jednu lijepu škrinu ljubavi. Ja vas ponovno, dragi slušatelji, prepuštam Terci.

0: Skrinja ljubavi. I ovo je stvarno magično. Ovo baš što ste rekli, možda ponekad nismo niti svjesni koje blago imamo ovim krajevima. I zato ću skoknuti natrag, već ste spomenuli festival dalmatinskih klapa u Omišu. Što se najviše promijenilo od tih početaka do danas?
1: Pa, ovako, mislim da je to Nikola Buble, ovaj pokojni, rekao, sjajan stručnjak, šta god je napisao, sjajno je napisao, da je od klapske pjesme nastao umjetnički folklor, dakle ne folklor, nego umjetnički
0: folklor.
1: I ovaj, i mogu neki eventualno tražiti ponekad mane u artificijelnosti žirija koji je ponekad radio neke stvari se, ali se ukupno to stručno vodstvo, ne govorim o žiriju, zapravo govorim o stručno vodstvo ovaj, Miša, on je usmjerio tu klapu da ona od tog čistog folklora koji je naravno jednako vrijedan, cesarica, pjesma koja ima tri akorda, koja ima tri note, ali je beskreno lijepa, ali su nastale krasne stvari na toj podlozi i tako dalje. Tako da je to jedna priča koja je izuzetno lijepa, ali postoji sada jedna dilema i puritanci će tu skoči sigurno, jel? To je kad su se klape odvojile, te elitne koje su jako mnogo dale o Mišu, jel? Jer su i prvim nagradama i svojim interpretacijama i tako dalje, su vidjeli neki novi svijet, da idu neki novi svijet sa pratnjom klavira, sa pratnjom matrica i tako dalje, ali mislim da treba uzeti jedno i drugo kao bogatstvo na svoj način i kazati da vrijeme svaki put ima svoje mijene i tako dalje.
0: Znači li to da su neopravdane kritike da se klapa udaljuje tradicija kad doda nešto suvremeno i pratnju klavira i bend i tako dalje?
1: A pa se ima dva aspekta u koja čvrsto vjerujem. Jedno je recimo, ja govorim o Travu Kambija koje je sam jako mnogo dugo vodio, ne samo da su osvajali sve što se osvoje mogli, nego oni su svu abecedu klapsku od Dalmatine preko izvorni, preko svih mogućih stvari, oni su to već prošli. Oni su se zasitili i sad vi u tom trenutku, probe su beskonačne, jeli, to je vrijeme koje morate ispuniti sa nekim radom. I sada bi dali nešto novo. Vi imate samo dva izvora, jer je bilo onda je bila kapela, nije bilo da. Sa instrumentima. Ili ćete uzeti neku zabavnu melodiju, pa ćete aranžirati na neki klapski način, jel? A kapela, jel? Pa će zvuči interesantno, original, jel? Ili ćete se probati baviti klasikom, čisto klasikom. I postojali su dva primjera, moram nažalost kazati, da su propala.

0: je Klapa Trogir, je li, ovaj, to pjevat, i Klapa Filip Dević, muška, je li, i vidjelo se da nema rezultata iz dva razloga. Prvo što glasovi nisu impostirani za klasičnu glazbu, i drugi razlog je što nisu u tom svijetu, dobar dio njih, ne korespondiraju s time, njima je to, pola njih je to strano. Tako da se to napustilo, zapravo ostalo jedino klapsko to aranžiranje kapela i zabavne stvari. Jel? Ja treći izlaz nisam vidio. A onda nakon toga je došlo i ovaj, i ovo je sad vrijeme kad se krenulo u klavire, matrice i tako dalje. I mislim da je i to logična stvar. Ako neki osužuju da su ljudi krenuli s time, da budem brutalno istinit, mi svi glazbeni voditelji ne radimo badava gdje god dođemo, a to su elitni pjevači, to je vrh pjevača koji nakon toga i zarađuju za novac, za život, za svoje familije i tako dalje, tako da treba to uzeti kao realnost.
1: Na tom tragu smatrate li onda da je upravo ovaj različit pristup održao klapsku pjesmu dan danas?
0: Apsolutno da, apsolutno da. Bilo je recimo, ja sam bio na čelu tog festivala prvih godina Kaštelanskog, jel? I bilo je trvenja između Omiškog festivala i toga, onda se onda pokojno Miljenku Grgiću i smirili smo se i on i ja, da su to dva svijeta koja se ne sudara i koji ne uzimaju jedan od druga ništa i da naprosto su to, vrijeme donosi svoje, jel? Jedan dan će, ne znam, elitne klape tolike mogućnosti imaju, jedan busan se pretjera u navodnike, da će jedan dan klapa u simfonijski orkestar nastupiti, i to se dogodilo, klapa Subrenum je nastupila u simfonijski orkestar. Prema tome, ne znamo šta nas čeka za 10. godine. Da?
1: Da, ali zapravo radujemo se, nek se zadrži ova čarolija klape.
0: Čarolija, ne, ja uvijek naglašavam da sam ja očaran sa izvornom klapskom pjesmom, očaran. To je fundament. Ali moj muzički nemir mi ne da da onda stane samo na tome. Tražim neke izazove, tražim da čeprkam po nekim stvarima. Evo, Klapa Terca je recimo taj...
1: A kako je taj muzički nemir nekada davno doveo do osnivanja ženske i prve mješovite klape u Splitu?
0: Pa i najprije ja, istina radi, ja ne znam da li su prve, to piše u knjigama, piše u tim, ne znam, publikacijama, ali možda su prve značajne, možda. Mm-hmm. Nisam se bavio s time, ne znam. Ruku na srce, ova ženska klapa koja je nastala u Filip Deviću, ona nije nastala kao klapa koja je pjevala dalmatinske pjesme, nego pošto u okviru folklornog društva.
1: Da.
0: Ja sam proučio ovaj program Gorela Darisa i tako dalje i radili smo na Sjeverno-Hrvatskom Melosu i onda kasnije, kad sam ja otišao iz Filipa Devića, onda je neko krenuo sa klapskom pjesmom i tako nastala ženska klapa koja je pobrala kraje sjajne rezultate u Omišu i tako dalje. A što se tiče mješovite grupe, to je nevjerojatna priča. Dakle, Lagodi Garde, Lagodi Komu, ne znam šta, bile su igre bez granica, onda one slavne igre, sve nacije svijeta bi došle tamo, jel? I onda su pozvali Filip Dević i onda sam ja kazao ženska klapa sa svojim programom i muška klapa, zaspaćeti 1000 ljudi kad dođe tamo. I onda sam spojio žene i muškarce i onda smo brzo na 2-3 mjeseca nešto na neki šarmantni neki program napravili zajedno i onda se rodila ideja, evo nas na mješovitu. I koji ima interesa za ta mješovitu klapu je ostao, a neki su ostali u ženskoj, neki su ostali u muškoj.
1: Brojni dirigenti su komentirali da im je puno teže raditi u čisto ženskim klapama i sastavima. Je li to stvarno
0: čisto
1: tako?
0: Čisto ženskim? Ne, ja tvrdim kategorički da je sa ženama puno ljepše i lakše raditi. Puno ljepše. I da vam kažem jednu trivijalu. Ja kad počnem raditi sa ženskom klapom, onda prva proba sve imaju uredne note od A do Z. Kad dođe mušku klapu, onda note vise na lusteru ili pod nogama i tako dalje. Dakle, žene su uredne, savjesne, rade sjajno, tako da lakše radi sa ženama.
1: Da. Idemo mi zapravo u čast ženama. Slušat ćemo sada Perinu Tijardovićevu.
0: Da.
1: Jako me zanima kako to sada izvodi naš dragi vokalni ansambl Terca. Izvolite.

0: Prvih 20 godina zbor liječnika umjetnički je vodio profesor maestro Rajmir Kraljević. Jedan od osnivača i dugogodišnji tajnik bio je doktor Ivan Dužević Gira, koji je s nama na liniji. Doktore Gira, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Lijepo vas je čuti, hvala što ste odvojili ovo vrijeme. Evo s nama je naš dragi profesor Rajmir Kraljević. I ako pogledate danas unatrag, što je najvrijednije što ste od njega naučili kao pjevač i kao čovjek?
1: Znate šta, govorite o Rajku, trebala bi mi još jedna emisija.
0: Da.
1: On je, kao što ste prije rekli, već skladatelj, kompozitor, dirigent i pjevač i tako dalje. I ja se znam sa Rajkom 60 godina. Znači, ja volim reći ne 60 godina, nego više od pola stoljeća. Jer onda je to posebno draž, dobiva ta riječ stoljeće, kad se kaže. Rajko je mene vodio u klapi Filip Dević od početka, klapi PTT i sada već zadnjih 20 godina, pred 20 godina on ostavio, došao drugi maestro u zboru splitskih liječnika pjevača. Govoriti o Rajku je posebno teško. A i lako, jer je Rajko prijatelj, Rajko je stručan, Rajko je onaj koji zna svoj posao raditi, skladatelja naročito i dirigenta i pjevača, tako da je ono što je on postigao s nama, odnosno sa mnom i sa mojim klapama i sa zborom liječnika, je nešto, mogu reći, veličanstveno. Samo da kažem, neću toliko govoriti o zboru, ali jednostavno moram. Mi smo snimili masu stvari. Prvu kazetu, CD, božićni uskrsnu kazetu, CD pod nazivom Božićni koncert. U Ljubljani smo snimili prvi CD sa klapom Filip Dević, kad još samo je klapa Dalmacija i Petar Kraljić imali long playku. Zatim na Splitskom festivalu Proplakaće Zora vodio je moju klapu Filip Dević, skupa oni bili su stara i mlada klapa. Zatim na četvrtom festivalu Miškog festivala mi smo upali kao najmlađa u finale i osim toga 73. posebno je bila značajna pobjeda naša, odnosno treća nagrada, kad smo uz pjesme, mogu reći legendarnu pjesmu Dalmatina povišu pritrujena i tambinu, kad smo digli crvenu kapu na sikiru, serenada u zoru, Rajkova osvojila treće mjesto u nagradu žirija. Šta reći o Rajku? Ne znam, trebala bi još jedna emisija. Znam da je kratko, evo, uvatili ste me na brzinu, mogao bi toga puno govoriti, ali jednostavno to mi, moj prijatelj 60 godina, ne samo što mi bio voditelj, nego smo baš pravi, iskreni prijatelji.
0: Hvala vam velika i dok ste nam tu na liniji, odmah ću pitati našeg Rajka, jesu li liječnici u boljoj disciplini od pjevača?
2: Pa ovako, na prvoj probi s njima, ja sam rekao, znate što, ja vas neću zvao liječnici, doktor, ja ću vas zvao pjevači.
0: Eto ga.
2: Da, tako da, mislim da je to bila i sretna solucija. Jel? I to je 20 sjajnih godina, to je meni uspomeno nevjerovatno i kad sam se rastao s njima, teško srca se rastao i rekao sad, znate šta, 20 godina, 20 godina, napravili su jednu finu večeru, nek se izljubio s nekima rukova i ostao u krasnim odnosima s njima i ima lijepi pristup u bolnici kad dođe bilo gdje tako nešto treba.
0: Lijepo imati doktora u zboru.
2: Da, jest.
0: Doktore Gira, velika hvala na ovome, čujemo jednu veliku emociju u glasu i jedan veliki, duboki respekt koji je iskren i ovo je lijepo svjedočanstvo.
2: Da.
1: Pozdravljam sve slušatelje Radio Splita, pozdravljam posebno Rajka, svih vas u studiju.
2: Gira, uzbudio si se, smiri se, brate.
0: A divni ste.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. A evo, mi dok malo smirimo ove emocije, jer zaista je lijepo i emotivno, vraćamo se u veliki studio. I sad je vrijeme za malo roka, pa slušamo jednom kad noć.

0: Jednom kad noć. Sjajno su ovo odradili. I nije im lako. U radijskom zapravo eteru sve ide live, ali ćemo imati stvarno vrijedne snimke i obrade.
1: Da.
0: I malo smo o tom razgovarali kako ipak glazbenici moraju od nečega živjeti.
1: Da.
0: I kako uopće biti voditelj, dirigent u Hrvatskoj, gdje nema radnog vremena, probe, posebno pred nastupe su intenzivne. Kako ste uopće uspjeli opstati na jednom i kombinirati to sa vašim privatnim životom?
1: Pa slušajte, vraćam se na onda, ljubav je muzika, ljubav je. Bit ću i tu pristrasan, postoje razne umjetnosti, pardon, ali muzika je fluidna, muzika je u zraku i možete naslikat pa gledat sliku, kip i ne znam šta, i muzika je, kažu da je, negdje sam čitao da je u svemir postala kapsula sa Bachovom glazbom, ja, kao najviše dostignuće čovjeka. Ja. Tako da kad se ti zaljubiš u taj posao, u tu ideju, u to živi u tebi non stop, onda ništa nije teško zapravo. Ideš iz dana u dan i stalno misliš, kad ideš uvečer leći, šta bi moglo bi još bolje, pa ujutro se digneš pa sjedeš za klavir i tako dalje. Tako da je to život poklonjen tome.
0: Da, u potpunosti, i to treba uskladiti, preživjeti možda atmosferi koja nije u potpunosti prilagođena tome.
1: Pa ja sam putovao dosta vani po poslu i po nekim privatnim sferama, tamo je nekako to osjenjenije, malo više kad je neko društvo u krizi, a mi tavorimo vrlo često u krizi, ali onda mislim da je filozof Franiski ovako neko je napisao da četiri segmenta u društvu stradaju koje treba zalijevati, koje nisu profitabilno, a to je zdravstvo, prosvjeta, kultura i sudstvo. Tako da kultura strada. Čitate danas u novinama u kojoj krizi je teatar i tako dalje.
0: Da. Mi se ponovno vraćamo u veliki studio da poslušamo jednu meni omiljenu obradu koju ste napravili, jer me zapravo oduševilo što ste uzeli jako popularnu pjesmu koja ima najveći broj streaminga danas, a autor je Matija Cvek i izvodi je Eni Jurišić, i to je pjesma Trebaš li me?

0: javi trebaš li me, i nećemo im dati puno predaha, samo dok okrenu note i malo udahnu, popiju vode. Ovo je zaista jedna zanimljiva pjesma i zapravo stoji li to da vi ovim novim aranžmanima dajete novi život i modernim pjesmama?
1: Pa ja se nadam, jel, ja sva gledaj svog kuta. Ja kad aranžiram, meni to je takva blažena, ja ne znam s čim uporedio, ja ne znam sudoku, nemam pojma kako.
0: Da, sudoku.
1: Ili neka sjajna križaljka, vi imate jedno 100 rješenja i vam tražite najbolje rješenje koje možete, da ponekad je to, da ne zvuči pretenciozno, da bude ovaj jednostavno ko Mozart, što je jednostavan, a ponekad komplicirano, ali treba da bude komplikacija i tako. Tako da tražite ta rješenja i ovaj, svaka pjesma je izazov zapravo. Jel? Meni je ova pjesma jedna od poruka ljubavi. To je taj svek je toliko talentiran, nevjerojatno.
0: I ovo je lijepo čuti, da, jer na mladima svijet ostaje i dobro je da ima mladih glazbenika i autora. Kako je bilo obraditi Parni valjak i molitvu?
1: Parni valjak je posebna priča, to je jedna energija, nevjerovatna energija. Ja sam bio u vojsci u Skoplju, ja? I onda u ona vremena, i onda naravno, ja nisam poznao makedonsku pjesmu, ali meni to bilo nešto strano. Sam na kraju do kreveta je bio Toma Zdravković, jel, upoznao sam nekom muzičara, našli smo se onda, jel, i ovaj, i kad sam zavolio tu makedonsku pjesmu, to je nevjerojatna priča, i ovaj, i Aki, to je sublimat, i Proeski, to su sublimati muzikalnosti iz Makedonije, to je Makedonija izuzetno muzikalna nacija.
0: Da, i u to ime vraćamo se u veliki studio i slušamo molitvu.

0: Bez ljubavi sve prestaje.
1: Da.
0: Sjajno, i kad čujem ovu sredinu i našeg Tramfića, i ko bi onda izbacio instrumente iz ovog pjevanja?
1: Mogu li malo biti neukusan pa pohvali svoju klapu?
0: Daj. Slobodno, pa dajte. Da. I kad smo već kod ove, koja je razlika za naše slušatelje koji ne znaju, koji će reći, pa ovo nije klapa, ovo je vokalni ansambl, koja je razlika?
1: Pa razlika je u toliko, recimo, kad mi da neka klapa sa strane, bilo koja, da obradim stvar, onda prvo moje pitanje da li će to biti uz pratnju ili će biti a kapela. Jer su pristupi totalno drugačiji. To znači, onako na prvu, a kapela ima svoje složenosti, prohode, basova, baritona, soprana, ako je mešovito, alta, ako je mešovito. A kad je uz kad je uz instrumente, onda je ležerniji aranžman.
0: Tako je.
1: U navodnike a kapela je kompliciranija.
0: Tako je, jer instrumenti rade nešto svoje. I onda ćemo čuti kako smo došli zapravo do jednog drugog legendarnog hrvatskog benda i pjesme Moje majci. I kako vam je ta bila pjesma? Je li to isto bila po vašem guštu?
1: Meni izuzetno po guštu. Ona je inspirativno tako napisana. Ja. I čak sam osjećao jedan mali respekt, jedan strah prema toj pjesmi. Ona imala svoju poruku, ona imala svoje vrijeme i kako ću ja to raditi, i onda sjedeš i onda sam sebi kažeš možeš, ne možeš, možeš, ajde sad ćeš to raditi.
0: I imamo priliku to sada i čuti. Moje majci, Terca.

0: Moje majice.
1: Da.
0: Zaista, lijep aranžman i lijepa izvedba. Opet ćem pohvaliti vašu.
1: Ja bi se nešto, to što vi ja
0: dogovoreno. Mene zanima, vaš najveći glazbeni uzor je tko?
1: A rekao sam već da sam naučio sve od njega, taj Vinko Marulić, glasoviti Vuto. Je.
0: I on je taj.
1: On je bio taj apsolutni sluh kao što Jozo jeste i učio sam sve od njega.
0: Da, i kad danas slušate mlade zborove i klape, što vas najviše raduje i što bi im savjetovali da nikad ne izgube?
1: Pa, vraćam se na ono da ko se zalijepi na ovaj četvrlac, taj ostaje. Ja ne znam klapaše koji su odustali, jednostavno kad se... To je nešto što... Ja ne znam, neka transcendencija ili ovako nešto, to je ljepota koju ne napuštaš.
0: Samo da se drže toga.
1: Da.
0: I to nas vodi do pjesme Zaljubljen. Je li toga bilo u aranžmanu u pjesmi Zaljubljen?
1: Ovako, ja sam čuo, možda je to moj prijedlog bio, možda, jer 99% su njihovi, ali ja sam slušao taj kvartet Kambi, koji se odvojio bio,
0: da.
1: Kambija, ja? I pjevali su na Dori.
0: Tako je.
1: Osim što su lijepi, svi...
0: Jesu, sad, kažu boy band.
1: Četvorica lijepi, čak i koreografija bila lijepa, kako su oni kretali. I neko je aranžirao to jako krasno. I imali su jedan finiš timu kad su to pjevali. Ja kažem, klap je bilo bi lijepo otpjevati.
0: Da.
1: Eto.
0: Bez obzira što je odvojena klapa Kambi. Odnosno Kambi s točkom, kako oni kažu.
1: Dobro, Kambi su kova mebe, ono imaju koliko ću.
0: Idemo poslušati ovaj vrijedni aranžman sjajne pjesme Zaljubljen.

0: sam krenuo dalje od njega, jer nekako sam se naslušao njega i idem dalje i
1: da.
0: Tako.
1: Eto, što je onda mladi Rajmir slušao i na koje koncerte išao u svojoj mladosti?
0: Pa ovako, ja vam volim jako ozbiljnu glazbu. Ja sam se zaljubio u teatar od mladih dana. Naslušao se opera, naslušao sam simfonijski koncert i tako dalje. I to je jedan svijet bogat. Bio sam, u Grazu sam bio po privatnoj liniji, ali i bio sam na ja sam Wagnera malo slušao, jer ovdje se izvodio jedan put odavno Tannhäuser i relativno nedavno Ukleti Holandez. Ja sam tamo slušao Tannhäusera u tom ogromnom teatru koji je trostruko veći. Došli je pojačavanje iz Beča. Ja sam ne sram reći da sam zaplakao. To je bila takva glazba, nevjerovatno strašna. To je, vidiš majstora koji je vulkan naprosto, jel? Tako da je to jedan svijet koji u meni ostaje stalno, jel? A ovo je moje, ona druga priča, jel?
1: Da.
0: Ali ozbiljno, ako smijem to kazati, jel? U ovoj, recimo, nazovimo toj laganoj muzici, imate bazu folklor, jel? Ima se sjajne stvari. Pa nakon toga imate zabavnu muziku, pa nakon toga imate rock muziku koja je vrijednija, pa nakon toga jazz koji je najsofisticiraniji iza svega. A ovaj drugi kanal, jel, to ide kroz, ide prema klasičnoj muzici koja može biti lagana, trivialna, ali može biti složena i veličanstvena.
1: Tako je. I kada jednog dana netko bude pričao Rajmiru Kraljeviću, što biste voljeli da ostane zapisano?
0: Nisam ja tolika veličina da baš bude neka zapisana, neke velike stvari o meni. Nemojte, brate, nemojte da me stavljate u neku situaciju neugodnu. Ja sam jedan onako muzičar koji voli to raditi, to je to.
1: Dakle, jednostavno čovjek koji voli to raditi.
0: Da, upravo tako. Eto, recimo, to je poruka.
1: Jako lijepo i velika hvala na ovom velikom odvojenom vremenu, što ste nam tu, što ste evo stvarno i upjevali sastav, što smo imali priliku razgovarati s vama i naravno naša su nam vrata uvijek otvorena.
0: Hvala vama, bilo je jako ugodno razgovarati s vama.
1: Hvala vam i opet ću pohvaliti ovaj fenomenalni vokalni ansambl Terca i reći ću vam da naši slušatelji u glazbenom spomenaru koji ide svake nedjelje od 17 sati, pitaju za pjesmu Vrati mi sebe. Tako da radite nove i autorske, želimo Tercu čuti što više u ovom našem eteru.
0: Da.
1: I ona je zapravo sjajni uvod i ostale su nam dvije fenomenalne pjesme i dva aranžmana. To je Posljednja i prva ljubavi i Aleluja od Leonarda Cohena.
0: Da, Leonarda Cohen, eto, ja kad sam to postavio, onda sam kazao, pogledajte ovu jednostavnost i koju ljepotu. Ovo je sa pet nota, ali vraćam se na Mozart, to je bogatstvo.
1: I sjajna poruka zapravo za kraj našeg današnjeg druženja i fenomenalan uvod u glazbeni spomenar. Dakle, dragi slušatelji, iduće minute prepuštam vas vokalnom ansamblu Terca. S nama je bio i profesor Rajmir Kraljević. Ostanite dalje uz program Radija Split.

0: Vi slušate nedjeljni popodnevni program na Radiju Split i upravo su nam u gostima bili vokalni ansambl Terca i profesor Rajmir Kraljević. A sada je vrijeme za još jedno nedjeljno izdanje glazbenog spomenara. Za tonskim pultom i dalje Filip Milanović, a kroz program vas vodi Iva Ivković i Iva Nišević. Naše linije su otvorene, 539300, primam vaše želje, izvolite, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Ja sam Marija, gospodice Iva, želim vam svaku sreću i puno zdravlja i hvala vam na vašem lijepom glasu.
0: Hvala i vama, evo stvarno ova pohvala motivira.
1: Ovako, željela bih pozdraviti osoblje Zavoda za neurokirurgiju koji su bili uz mene u mojim teškim trenucima od 28.12. do 16.3. Posebno zahvaljujem medicinskim sestrama, njegovateljicama, liječnicima, pomoćnom osoblju i fizioterapeutima. Zatim bih pozdravila svoje kolegice, medicinske sestre i tehničare na klinici za neurologiju, njegovateljice, pomoćno osoblje i liječnike. Moja želja je poslušati pjesmu Nima Splita do Splita od Tereze Kesovije i Ništa kontra Splita od Dina Dvornika. Želim vam svaku sreću, puno sreće, zdravlja i veselja u životu.
0: Hvala vam i hvala na ovim pozdravima, mi se pridružujemo, jako lijepo od vas.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa.
1: Puno, puno sreće i zdravlja.
0: Također. Idemo dalje s pozivima, tko je s nama?
2: Dobar dan, draga Iva.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Da, razili ste već prozmemo, nijednu nedilju propustiti.
0: A baš vam hvala.
2: Ja bi molila od Meri Cetinić, ja sam žena.
0: Može.
2: I I can, ne, nego ovaj, kiss me and say goodbye.
0: Može, može. Hvala lipa, hvala na pozivu, guštajte. Ajmo dalje, tko je s nama?
3: Dobar dan, Željana.
0: A dobar dan, draga naša Željana, pa dobrodošli.
3: Bolje vas, Saša, vi je zaista predivan intervju. Ja znam od davno gospodina Rajmira Kraljevića, on je bio učitelj mome brato, on je svirao, bavio se glazbom i tako.
0: Evo ga.
3: I ta njegova skromnost je veličanstvena i znanje i umijeće, zaista divan čovjek. I voleo sam, drago mi je bilo da ste ga intervjuirali. I ja bi sad od Tereze že svi malad.
0: O, može.
3: Eto ga, hvala.
0: Hvala lipa, odlično.
3: Do slušanja, lipi pozdrav.
0: Do slušanja. Idemo dalje.
4: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
4: Dobar dan.
0: Lipi dan.
4: Baš je lijep.
0: Je, je zaista.
4: Ajmo.
0: Kako ste nam danas?
4: Danas sam dobro.
0: Jele, samo dobro.
4: Samo dobro.
0: Ajde, bit će onda iduće nedjelje malo bolje.
4: Ja mislim, zašto bi bilo malo bolje?
0: Uvijek
4: dobro i utorko. Sad više nema utorka, ostaje nedjelje.
0: Je, nastavljamo sad. Još bolje, ovo je sad po željama.
4: Pa normalno.
0: Tako da divota.
4: Ajmo, Baratura, Boris Oštrić.
0: Može.
4: Život zlata vrijedi, Meri Cetinić. Vidim da je sad Meri Cetinić.
0: Odlično, sjajno.
4: To je 85. godina, baš mi je.
0: Da.
4: Prekrasna mi je ova pjesma.
0: Je, definitivno, slažem se.
4: Hvala lipa.
0: Može, hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
5: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja bi Mišu Kovača od dalje čestoće moje majke.
0: Može, i zaista jesu. Hvala lipa.
5: Još jedna.
0: Može, još jedna, može.
5: Ovi Dalmatina.
0: Koju ćemo Dalmatina?
5: Pa bilo koju.
0: Bilo koju, može. Da. Može.
5: Hvala.
0: Do slušanja.
5: Bog.
0: Idemo dalje, tko je s nama?
6: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli. Jadranka. Lipi pozdrav, draga Jadranka, čujemo vas.
6: Ma, ja bi Mornarevu pjesmu od Duška Lokina.
0: Može.
6: Najljepša vam hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja. I startamo s našim pjesmama, jednu povodom Svetog Ante, koju ste poželjeli naravno na našoj e-mail adresi spomenare@hrt.hr. Ajde, primit ćemo još jedan poziv, nećemo da slušatelj čeka kad je već tu, pa ćemo nastaviti. Tko je s nama?
7: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
7: Je li gospođica ili gospođa Iva?
0: Iva je, slobodno.
7: Poštovanje, zoveni Zvranjica Miro, želja bi za društvo koje se kupa na Barkovu mulu, večeras je naša fešta. I drugu pjesmu za člana toga društva, Dilajla.
0: Može, može.
7: Hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja.
7: Bog, bog.
0: Evo, mi startamo s glazbom, dakle od Svetog Ante do Burnaća i sudbine i Splita. Guštajte.

0: I nastavljamo s pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Zdravi i sretni bili, gospođo.
0: A vi, dragi naš susjed.
1: Je susjed ovdje preko, šta bi rekli, tu iz Kašuna se vidi čio.
0: Da. Najljepše susjedstvo.
1: Pa nego kako, samo malo su tu upoznati Splićani sa tom lipotom, rećemo doći tu u kupa se koji su to male plažice, lipo. To je čudo.
0: E, a ja vam to dobro znam.
1: Je,
0: to je to.
1: Evo ovako, ja bi najprije put jednu čestitku dobrovoljno vatrogasnom društvu Statine, čestitaj 25. godinu, da sam, ja bio sam predsjednik svi ti 25. godine.
0: Opa, čestitamo.
1: I sad kad me je pritisla bolest, sam zamolio bi vas još jednu pismu, srce moje nemoj zaplakati od pokojnog Vinka Soce, i ja se nadam da ću se brzo s njime susret, pa ćemo mi gori potegni.
0: Lipo, može.
1: Hvala vam najljepša i Bog vam da zdravi.
0: I hvala vam na ovom pozivu.
1: Bog.
0: Do slušanja.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivane, naš dragi.
2: Ive, je li vruće?
0: A u studiju nije, ali vjeruj da vanka je. Mi smo vam ovdje, jedna skroz druga klima.
2: Vani, ajme.
0: Da, vjerujem.
2: Ja šta sam... Na more okupa se da je sad pojedan lipi sladole dajelo bi zlata.
0: Da.
2: Je. On dolazi tu za 10 minuta. Šte bi tu?
0: Hoćemo, naravno.
2: Eto, a u međuvremenu bi ti jednu pismu u Led Zeppelina.
0: Opala! Dobro.
2: Pa evo, Led Zeppelin, pisma sladole, sve ćemo spojiti zajedno.
0: Evo, dogovoreno. Dogovoreno.
2: Vidimo se, Bog.
0: Može, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
3: Pozdravljam vas srdečno, Damir iz Sinja.
0: A lipi pozdrav, Damire, dobrodošli.
3: Ja bih vas zamolio, ako mogu, dvije glazbene želje. Vratit ćemo se u daleku 1978. godinu. Grupa Pepe Link Ri iz Slovenije pjevali su pjesmu U meni živiš ti. I ako može, još jedna glazbena želja...
0: Ma može. Ovaj,
3: Da more zna, Splitski festival 86. grupa Kaliope iz Makedonije.
0: Ovo su vam sjajni izbori, baš vam hvala na ovom.
3: Hvala. Odlično. I vama, prijatno.
0: Do slušanja. Rado ćemo poslušati Kaliope i Pepe Link Ri. Ko je s nama na liniji?
4: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
4: Evo, još bolji izbor.
0: E, da čujemo.
4: Šalim. Ako je moguće, bilo bi mi drago da zajedno poslušamo našu Meri Cetinić i njezinu prekrasnu pjesmu Ne sudite mi noćas.
0: Bravo.
4: A ništa manje mislim da nije zanimljivo čuti Zorana Jelenkovića i već legendarna Stara zvona.
0: O, može.
4: Hvala vam.
0: Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
5: Halo. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli. Naša Mare, tako je.
5: Pjesme od ova dva slušatelja, oduševljena sam, zaista su glazbeni znalci, da, a i vi ste naravno. Ja sam malo starija, pa se očekuje da malo više znam o muzici. Ja bi za danas, bila sam jučer sinoć na festivalu CMC u Vodicama i vidjela sam Dejana Dvornika ekipu i sad bi se posjetili... Dejana Dvornik je ono samo za nju, zaista mi je to predivna pjesma.
0: Odlično.
5: Ja osobno, ne znam Dinove pjesme, ali Dejan mi je ovo za dušu, to mi je krasna stvar.
0: Eto. Odlično, Mare, naša draga, hvala velika.
5: Pozdravim naše Medi Gracinu, nisam ga vidjela u Vodicama, kažu da se on šulja po Vodicama da bude kad je festival tamo obavezno.
0: Eto ga, nadamo se da gušta.
5: Pozdrav Medi Gracinu i svima vama, doviđenja.
0: Hvala lipa, do slušanja. Dobar dan, dobrodošli.
6: Halo.
0: Čujemo vas.
6: Pa čujete?
0: Da.
6: Da, ja sam Ankica, ja bih molila od Pina i Denisa Oči boje lavande.
0: Može.
6: Može još jedna.
0: Naravno.
6: Ona Night in the White Satin od Modi Blues.
0: Može.
6: Eto. Želim vam ugodan dan i Bog, čujemo se duše.
0: Do slušanja. Imamo još poziva, tko je s nama?
7: Alo, dobar dan, ovdje Marija ponovo.
0: Može, recite.
7: Gospodice Iva, želim vam zahvaliti što ste me saslušali i na pjesmama koje ste mi pustili odmah na početku. Puno sreće i zdravlja.
0: Hvala vam. Velika hvala.
7: Doviđenja.
0: Imamo zaista sjajne slušatelje. I još jedan poziv, ili je to to? To je to. Nastavljamo, naravno, zovite dalje 539300, a vrijeme je za malo Borisa Oštrića. A, imamo još jedan poziv, bravo Filipe. Može, ajmo odmah.
8: Alo.
0: Dobrodošli.
8: Alo.
0: Alo, čujemo vas.
8: Je li može, Jennifer Rush?
0: Još jedan put recite.
8: Jennifer Rush.
0: Razumijem.
8: Power of Love.
0: Još jedan put ime pjesme.
8: Power of Love.
0: Power of Love, može.
8: I može li Rem Everybody Hurts?
0: Može.
8: Hvala vam puno, prijatno.
0: Do slušanja. I dakle, vidite da je dobro kad ja pričam, jer onda neko stigne nazvati i odmah doći na red. Eto, je barem neka prednost moje brbljabosti. Slušamo Balatura, Boris Oštrić i sve dalje po vašim željama.

0: Halo, halo, tko je s nama na liniji?
1: Dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Evo, Nevenka iz Kiseljaka, odnosno trenutno smo u Podstrani tu, došli smo usput malo na raspu, znate, na godišnji. Moram vam reći da vam je predivna voda, Split cijeli, da su nam Dalmatinke predivne žene, da navijamo također za vatrene, prvo naše zmajevi naravno. I htjela bi vam preporučiti, ako može, naravno po mojoj želji, možete li od daleke obale pustiti pjesmu, malo ima prost izraz, ali zove se, znate, ono, kurve.
0: Aha,
1: ako možete.
0: Dobro, sve znamo. Ako imamo ovu
1: našu... Hvala
0: vam. Hvala vam, veliki pozdrav Kiseljaku i cijeloj ekipi preko granice koja nas vjerno sluša. Naravno, dobrodošli na naše more, u naše vode. Hvala lipa.
1: Hvala vam, najljepši ste Dalmatinci svi. Veliki pozdrav za Bosnu.
0: Lipi pozdrav, samo je najveći problem, jedino ovdje nisam Dalmatinka, nego sam iz BiH, ali primit ću ove pohvale.
1: Dobro,
0: hvala vam. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan, voditeljce Iva.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: E, Jerko, evo, malo sam kasnija, ja sam predložio dvije klapske pjesme.
0: Dajte.
2: Ali sam ipak odustao, pošto je bilo klapskih pjesama i okada od 16 do 17.
0: Tako je.
2: Ali na početku bi imao jednu sitnu primjedbu na Radio Split. E, prije mjesec dva ste objavili vaš broj WhatsAppa. Ja sam prije nekoliko dana poslao WhatsApp poruku, međutim, vidim da

0: niko nije registrirao.
1: Ali ja vam moram reći, to se ne odnosi na cijeli Radio Split, nego na samo naše kolege iz jutarnog programa, tako da ja vam nemam taj WhatsApp i ništa ne znam o tome.
0: Ako je objavljeno, treba bi to neko registrirati, pogledati.
1: Ne, to je za tu ekipu, vjerujem da će oni sve to pogledati.
0: Dobro, toliko. Bilo je upućeno na jednu osobu sa inicijalima, sa tri inicijala, eto ću.
1: Ništa ne znam o tome, zaista, nažalost, ne znam, evo.
0: Ma dobro, sve to u redu, Dobro, ja bi se vratio opet u 60. godine, pa bi zaželio dvije pjesme. Prvu od Bog Stopsa, The Letter.
1: Može.
0: I drugu Herman Hermit, No Meal Today.
1: Kada sam još jedan ponovite?
0: Herman Hermit, No Meal Today.
1: Može.
0: Mi 65 plus se sjećamo tih dana iz 80-ih.
1: Može, odlično, dajte slobodno.
0: Ne mi. Eto, zahvaljujem i vam.
1: Hvala lipa i hvala što nas uvijek vjerno zovete. Do slušanja. Ajmo još jedan poziv, tko je s nama? Dobrodošli.
2: Franjo Lasić, Zagrljeni i Gabi Novak, Kuća za ptice. Hvala lijepa.
1: Zagrljeni i Kuća za ptice. Kao zapravo, hvala vam lipa. I to su zapravo dva sjajna prijedloga za kraj ovog barem live javljanja, jer mi smo i prepunili glazbu i nakon 20 sati, jer nema veze, sve ćemo to zasvirati. Ja se stoga odjavljujem iz live programa i studija. U moje ime, ja sam Iva Ivković Ivanišević i sa mnom je cijelo vrijeme bio Filip Milanović. Hvala vam i dalje šaljite vaše želje na spomenar@hrt.hr, a u nastavku uživamo u vašim glazbenim željama.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

sve u što se nekad klela, sam kroz bure moram ići, lita mi je.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između

0: SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
1: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
0: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi vanka.
2: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
1: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
0: Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakog grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
6: Grmljevinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
7: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ani.
6: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje nevolje vrijeme prouzročilo.
8: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome, da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
6: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
9: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
10: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
6: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje na večer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
1: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
0: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
12: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo prije povećati porez.
11: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
13: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
11: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
14: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
11: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza. Svijet.
0: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
15: Neizvjesnost iz pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje. Poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump za Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanyahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
1: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
15: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
1: Imaćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
15: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
1: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecil DiFlo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
16: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
1: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
17: Ja podjakovao prezidentu.
1: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
0: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kreml je objavio da je američki predsjednik još jedanput istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini, te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
1: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske Sedrih Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne teme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
0: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
18: Kronika dana.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
19: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
20: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
0: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu, a kakvo je stanje uoči simpozija provjerila je Sandra Erak.
21: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje duga Resa, Vandu Eđet Šimić.
22: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
21: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
23: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
21: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
24: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, Tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatska medicina. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
21: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je i humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
0: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
2: I to ti je mi poznati hollywoodski glumac.
3: Očekivala sam puno više.
4: Come on, be honest though. Is Croatia as beautiful as I hear?
5: It's not bad. Not bad at all.
7: Što je najvrijednije što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
25: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
0: Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
26: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
27: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
0: Sport. I Karlo Plazina.
28: 3 su dana ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
30: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
31: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
32: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
30: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
33: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
30: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
28: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao, u istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
1: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
28: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valen Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojcu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
6: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
8: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
28: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
29: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
29: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
10: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, 2 strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
10: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova

0: Posade plovio je iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku. Sada je najvažnija potraga za nestalim.
1: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
0: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
2: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
0: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
1: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju Uhvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
3: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
4: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
5: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome, da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu, nije bilo moguće progutati.
6: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali, sa žurnim službama krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
4: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata, kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
8: Vijesti.
4: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20 tisuća ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
9: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati, bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
4: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
8: Sport.
4: O sportu Karlo Plazina.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
10: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobjedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
8: Vremenska prognoza.
4: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu sa

0: funkcioniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu, nije bilo moguće progutati.
2: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuzskog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli da...